0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați spectatori. M-am întors, din câte se vede, din Franța și așa cum arătam la... Comentam o remarcă în direct a lui Ionuț Cristache, că am fost deja astăzi la emisiunea lui în direct. Toată lumea spune că m-am bronzat și eu am făcut următorul comentariu în legătură cu aceasta.
2: Am și o idee. Oranj. Deci mi-am dat seama că nimeni nu m-a întrebat dacă am scris ceva, dacă am citit ceva, nu, dumneavoastră nu crede. Mm. Și mi-am dat seama de ce unii și-au june tinere botoase.
3: De ce? De ce botoase?
2: Pentru că nimeni nu întreabă dacă ele au creier.
3: Cum?
2: Adică... Stați că mi-am vorbit în toată lumea... Ce, bă, ce s-a transmis?
3: Cum?
2: Nu merge numai... ce?
3: Nu, că nu reușesc să... Ce-ați zis?
2: Păi, sunteți atent. Da. Nu sunt aici, nu sunt la Nisa.
3: Gata, ziceți.
2: Deci, ascultați-mă. Toată lumea a remarcat că m-am bronzat, sunt tânăr,
3: da?
2: Nimeni nu a remarcat dacă am scris ceva. Bun,
3: da.
2: Nu contează.
3: Asta am remarcat.
2: Și atunci eu am spus, acum înțeleg și eu de ce unii, chiar și de vârsta mea, cu bani își iau niște botoase din alea și care arată bine, pentru că aia se vede, ca și la bronz. Nimeni nu zice dacă e proastă sau nu. Asta ce e? Acum înțeleg.
3: Ați înțeles? Bine, domnule, ați scris ceva la Nisa?
2: Am scris.
3: Și la ce v-a folosit?
2: Păi n-a nimic. Nu m-am apucat, am lăsat un pic ăla cu Castro și m-am apucat de... Ia să vedem. Ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Acum, că mă înțeleg și eu de ce ăștia gheorțanii își au top modele. Și dacă se poate, tipe cât mai buzate și cât mai sânizate, dacă să mai spun așa. Și o fustă cât mai scurtă, pentru că nimeni când vezi o tipă din asta, mai ales care îți atrage atenția, am văzut și eu aici chiar și la coadă la Wizard, și vezi și un tip așa mai cărunt, așa, care nu știi dacă este bunică, sucumnată, sau fratele sau nici într-un caz soțul, noi remarcăm, ne întrebăm, bă, dar asta are ceva în cap? Remarcăm ce bine arată și ce fericire a căzut pe capul ăla că se poate mândri cu ea. Eu v-am spus de mai multe ori că preferința gheorțanilor post-decembriști pentru june de genul acesta cât mai spectaculoase, ține de un cocoșism moldovalah care era valabil și în comunism. Adică, cum să zic, în comunism, aia, nomenclatura ședea în primăverii, da, mai ales în ultimii ani lui Ceaușescu, dar înainte erau file, case de vacanță, deci puterea avea această formulă exterioară. Nu am întâlnit-o, repet, de exemplu, la Lenin, care nu avea el treabă cu puterea exterioară. Tot timpul își uita cheile, din câte am văzut și în acest serial pe care l-am reluat acum, Cronica Revoluției Ruse. Deci, și atunci, după 1989, s-a simțit gheorțanii, moșteniți din comunism, au nevoie să arate că sunt în nomenclatură. Cum poți să arăți că ești în nomenclatură? Că ai iaht, să faci vânători. Am auzit din ăștia care își aduseseră arme din vânătoare din Africa. Ei nu știau măcar, cum să zic, unde este ăla, patul puște. Da. Ăsta, vilă, dacă ați observat, toate vilele încep printr-un gard frumos și o poartă frumoasă, poate să-ți face vila, e toată din beton armat, nu? Sunt ferezi. E cât mai, nu, cât mai eficientă, așa am văzut la lasire, popoarele nord, e cât mai eficientă pentru sănătate. Nu, poate să te mândrești. Și în felul acesta și-au luat gheorțanii și top model.
1: Nu știu, poate că greșesc, da. Și repede spus cu una de 20 ceva de ani, am văzut și politicieni. Da, sigur, e frumos, merge, te însoțește, toată lumea se uită la tine, zice, bă, ce tip are. Așa și eu cu bronzatul. Nu m-a întrebat nimeni, bă, Cristiane, tu ai citit ceva pe acolo? Te-ai ce-ai văzut? Nu, no. Bă, ce v-ați bronzat. Da, bun. Și m-am întors. Toate ale spectatori, desigur că ce vă spun acum are nicio eficiență. Pe vremuri, înainte de prăbușirea comunismului, după câțiva ani, presa. Mergeai, vedeai undeva și erai jurnalist, că e la evenimentul zilei, imediat autoritățile. Acum autoritățile puțin le pasă ce spun eu, ce spun alții, pentru că la ora actuală toți suntem ziariști. Eu sunt coleg, nu știu, nu sunt interzis pe TikTok, dar teoretic fac și un fel de TikTok. Vine Fochistul, vine Macaragiu, bam, bam. Mulți din ei am văzut în chiloți, unii din ei chiar cu părul, mă rog, expus, și acolo în chilot face el așa. Și după asta mănâncă o slană, mănâncă așa și cu brișca și mândru, bă, ai văzut ce am zis. Deci, am venit de la, cum să spun, Nisa. Așa un om mai rost, comitez, că am venit cu Izer, care e un fel de rată, cu tare, cu tare, cu tare. Nimeni nu respectă procedurile. Bun. Și am ajuns la otopeni. Deci, otopeni, poarta de intrare în România. Perla României, bă, vin, nu eu, omul vine din străinătate, vine englezul, americanul, chinezul, băi, ciao. În primul rând, că prima caracter, prin primul rând, bă, la otopeni se repară tot timpul. Cred că și data trecută când am fost, nu e vorba de reparat de ăla, de metrou ăla, care îl construiesc ei până acolo, până în preajma aeroportului. Nu, no, aia nicio problemă. Cauza asta, nu poate să meargă Uber-ul, nu poate să vină la soție, n-are nici. Când intre acolo, călătoare pentru Schengen și mergi și vezi niște pereți dărâmați și niște placaje pe care scrie, bă, zici, bă, unde dracu am intrat, mă? Ne pare că noaptea furtunoasă, că aia se repara mereu casa lui Jupân Dumitrache, da? Bun. Am ajuns pe la 058, adică chiar exact am fost surprinzător în trafic. Surprinzător că cursa a plecat chiar la timp, de regulă, până se stă la slot în altă țară. Bun. Deci prima impresie a mea nu e că deja m-am obișnuit cu România, cu Moldova la Heda. Au unea care vine topeni. La un moment dat te gândești dacă nu îți fură să ai prin buzunare sau dacă nu ți-a cineva gâtul. Bine, ar lucru accentuași de taximetriști. Bă. Și ajungem la aia, banda 5, scrie acolo, știți, modern, Nisa, ora de sosire, 34 minute. Și stăm cu toți, stăm. Trece jumătate de oră, trece peste jumătate de oră și la un moment dat vine o tanti, o pochindoac, una. Și vine din omul în om și zice, nu mai stați aici. Era reprezentanta aeroportului Otopeni, care este în subordinea lui Miruță, ăsta de la USR, la transport. Zice, nu, s-a degeaba. Nu, aici s-a stricat banda, dar ne-a spus asta după mai mult de jumătate de oră și valizele noastre sunt la jos, la nu știu, la asta era 3, la banda 5. Fugă tot, pe scări să luăm, după o jumătate de oră de stat, putea să ne spună prin difuzoare sau să apară acolo electronic, nu se mai stă aici. A venit una și ea mergea din om în om, spunea așa că comuniști în ilegalitate, cum vin de Deu îi scântea. Mergem acolo și banda aia scosese valizele de jumătate de oră. Și știți cum e când s-a terminat, nu le ridicase nimeni. Și erau pe acolo, pe jos, cum căzuseră. A mea, de exemplu, era, și am văzut, era valiza asta cu video cu care știu. 28 de kg. Mă, groaznic, mă miră cum mă ridic, adică cum mă cărau. Dar am, pentru că n-am toate la aparatură, nu știu, video, ați văzut, da? Și era acolo, chiar în gură, de unde trebuie să iasă. M-am urcat acolo, noroc că un tip probabil mare cunoscut sau probabil mai tânăr fiind, a zis, băi, un moșulic acolo care săracul o să cadă pe benzele alea. Și m-a ajutat să o iau de acolo. Păi, oameni, vă să ziceți, eu am zis ăsta, nu, păi, dacă se corectează ceva, se corectează nimic, se mai telespectator. Fără, păi, un Călin Giotescu, noaptea e pe terminate, vine ziua. Vine ziua, bun, naș. Și v-am spus că în cel mai important lucru din această călătorie a fost că am ajuns în sfârșit și mă mir cum de n-am ajuns până acum la Golful Joan, ați văzut, unde a debarcat pe 1 martie 1815 Napoleon pentru cele 100 de zile. Stimați spectatori, în istoria omenirii, această evadare de la Elba și aceste 100 de zile încheiate cu Waterloo, este, cum să zic, o perioadă în istorie, o perioadă extraordinară. Bă, un tip care era gata, dar îngenunchiat un pic, Napoleon a fost îngenunchiat nu de ăla de Ludovic, ci de mare puteri, de puterile europene. Dar cum ar fi acum, s-ar aduna Franța, Anglia, Germania și l-ar duce pe nu, Elba sau unde, pe Putin. Mai nu, Putin totuși n-a pornit război. Oricum, el a fost victima, a fost un moment de mare umilire pentru poporul la francez, da, și el ca și noi, n-a trăit. Vă bucuros, gata, m-am scăpat, a scăpat.

Gândul ăsta acolo este, vezi, domnule, celula. El, mă, că a fost o ficțiune și m-am apucat atunci să citesc, am recitit Contele de Monte Cristo și am raportat la realitatea istorică. Pentru că tema din Contele de Monte Cristo este faptul că în timp ce împăratul era pe Elba, la Elba treceau tot felul de mesageri pe acolo, opreau și îl vedeau pe împărat. Și de aici a fost acuzat în Montantes că ar fi oprit și ar fi luat o, nu știu, o depeșă de acolo sau un text. Sau, bun, el săracul era cu viitoarea logornică, cu logornica care n-a mai fost logornică, că a fost altea. Bun. Și am citit și am găsit foarte multe fisuri, dar m-a preocupat de barcarea. Și ajuns acasă azi noapte, pe la vreo 3 și ceva, bă, aici nu spun, deci că, vă spun că când ajung noaptea sunt taximetriști. Corecții, că chiar unul dintre ei mi-a zis că, domnule, se mai zice Lutucă, din când în când nu se avea cu tucă. Dar, după miezul nopții, taximetriștii de acolo, oameni cinstiți, nu știu, e o mare curaj să te urce tu un taximetru românesc, da, bun. Nu contează. Nu vreau acum să critic pe taximetriști, că ei sunt călingerziști în general. Bun. Și m-am dus și adică mi-am amintit că eu am vreo 3 rafturi numai cu Napoleon din istoria Franței. Și sigur că prima carte pe care am luat-o în variantă a fost această carte celebră, André Castelot, Napoleon. Este apărut, eu am varianta care a apărut la Perrin, da? Librerie Academic Perrin, Paris, nu știu când a apărut asta, 1968. O am aici. O carte celebră, evident că o am în franceză, și am dus să văd ce scrie. Și mai telespectator, când eram la, apropo de, pe lângă faptul că m-am bronzat, normal, ne? Pentru asta nu trebuia să fiu, nici să am facultate. Puteam să fiu și Macaragiu sau cum. Nu e tot mai bronzat. Am citit despre această debarcare și am constatat un lucru unic în felul, adică un lucru. Cum se confirmă adevărul că, în un moment dat, istoria acționează pe niște întâmplări. Teoretic, Napoleon pleacă în februarie din 1815 ca să evadeze, da? Da. 26 februarie, da? Pe 26 februarie, pe 1 martie, bricul lui și mica lui armadă, cum să zic, evadase. Erau toate șansele să nu se întâmple. Putea să nu fie vânt. Erau multe fregate din astea franceze care controlau, engleze verificau zona, da? Este foarte interesant că el se întâlnește pe drum, avea deja aia grenadierii aia din vechea Cambron, din vechea gardă, sau garda, aia garda moare, dar nu se predă, care și erau păpați și se întâlnesc cu o fregată Zefir. Și cei doi capitani se cunoșteau și unul ăla de la Zefir zice, unde mergi? La Geneva. Zice, să nu, la Geno, la, da, la Genoa, da? La Genova. Și zice, ce mai face împăratul? Zice ăla. Și ăsta îi răspunde, Napoleon era în spatele lui. Zice, bine, nu, ce mai face marele om? Ba, bravo! Dar de fapt era chiar Napoleon care evadase. Însă momentul extraordinar pe care îl descrie senzațional Andrei Castelot, știți că s-a spus că nasul Cleopatrei, dacă era, nu știu, mai scurt sau mai lung, istoria era altfel, pe ideea că ea era perfectă. Deci, evadarea aceasta a fost posibilă din cauza unei femei. Pe cum ce femeie? Păi vă spun, și o povestește Castelo extraordinar, da? Deci,
Când a plecat Napoleon, când a fost Mexic,

0: La hierba la un soții comisarii puterilor europene, aia care l-am învinseseră, printre care era și comisarul englez Neil Campbell. Scoțian, fusese rănit nu știu pe unde, și la un moment dat ăștia au plecat ceilalți. A rămas el cu aprobare, a vrut să rămână acolo. El, de fapt, era îl monitoriza, nu spun că îl avea și o fregată. Deci era o garanție pentru englezi, bă, englezi, a rămas unul de-al nostru și îl păzește pe ăsta. Da? Problema cea mare este că acest închepă la pe o cacică. O cântăreață de opere, Miniaci, Contesa Miniaci, care nu voia să vină în Elba, acolo unde era el, și era pe, prin Italia și ăsta pleca mereu să se întâlnească cu ea. Dacă ăsta n-ar fi fost amorizat de gagică. Și pentru că pe 16 februarie el pleacă cu fregată cu tot. Pleacă să o vadă pe gagică la Livorno. Și vedem când s-a întors pe 28, Napoleon deja era în drum până când a dat el la. Hai să vedem așa, da? Deci acest colonel era un englez care, cum spune, ia să vedem ce spune, extraordinar, hai că merge, se poate să discutăm. Deci cum spune Andrei Castelo, da, așa? Zice, era tipul britanic, perfecțiunea britanică, dar această perfecțiune se oprește la porțile amorului. Un englez amoros își pierde calmul, flegma și stăpânirea de sine. Așa, el se spune așa, această inima colonelului bătea să se rupă pentru metresa sa, Jolie, e tremondan, Jolie, așa și mondena Contessa Miniaci, care vorbea italienește, englezește, francezește, dar nu venea să-l vadă la el, la Elba, ci prefera să se întâlnească cu el la Florența, la Livorno, la Lucca, da? 9 luni și 22 de zile de exil ale împăratului, ăsta se ducea să întâlnea cu Gagica. Bine, a fost o întreagă teorie aici, că de fapt ea era agentă. Nu era agentă, era îndrăgostit, da? Așa. Deci, bun. Zicea că se duce să se trateze, dar se întâlnea cu Gagica. Acum a plecat la Livorno, pe 14 februarie, cu fregata Partridge, așa, așa, și când a revenit pe 28 martie, ăsta era deja plecat. Hai să vedem concluzia. Deci, concluzia extraordinară a lui Castelo, ca să vedeți ce înseamnă istorie. Zice așa. Europa a fost prima surprinsă de evadarea de zborul vulturului, că așa se zice, de vulturul din Cloponiță în Cloponiță și ajunge la Paris. Așa? Aliații l-au lăsat să scape pe prizonier plasat sub supravegherea lui Campbell. Englezii spuneau, bă, nu, tocmai de a, nu s-a mai preocupat, bă, ce a rămas ăla acolo, el era și mă rog, și spion și gardian, da. Dar aceste aliate n-au ținut cont de șarmul ravisantei contese Miniace, care, cum să zic, l-a nebunit de cap pe colonelul amorul, da? După, de la Cleopatra și așa, câți ochi frumoși sunt la originea marilor bulversări ale istoriei. Și mă pe chitar. Deci, nu era. Dacă el nu pleca, dar de ce a plecat? Că era amorezat de gagică. Miniaci. De ce înseamnă? Da. Bun. Hai să vedem, stimați ale spectatori, să trecem la... În timp ce eram eu pe aeroportul pe acolo, a avut loc în România un moment istoric, să zicem așa, și anume o dispută deloc amicală la Realitatea TV între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Mulți m-au sfătuit să nu mă pronunț în legătură cu asta, că o să supăr nucleul dur al lui Călin Georgescu. Și au urmat spectatori, am supărat atâta lume încât o să-i supăr și pe ei, pentru că pe mine nu mă interesează, v-am mai spus, vorbesc pentru mine însumi. Atunci am povestit cu asta. Dacă vreți, vă uitați. Dacă nu, nu depind de rating, cum a zis Călin Georgescu. Bun. Stimate telespectatori, domnul Călin Georgescu, repet, i-am luat două interviuri eu și am participat la al treilea luat de Marius Tucă. Nu se poate spune că am fost un ziarist ostil. Dimpotrivă, l-am apărat, îl voi apăra de toate hăiturile. Am catalogat ca lovitură împotriva democrației, crimă, anularea alegerilor și cred că mi-am consacrat o parte importantă a comentariilor mele personalității lui Călin Georgescu, pe care l-am văzut întotdeauna ca o icoană și în această calitate ipostază de icoană. Icoană nu e bine să coboare pe pământ. Sigur, icoanele și când au venit mongolii și turcii, erau, ele n-au reușit să salveze mănăstirile. Da, mă rog. Da. Domnul Călin Georgescu m-a stupefiat. Au fost raporturile bune cu el. M-a spus ultima oară, m-a sunat domnia sa, că ar vrea să facem un interviu la un an de la, nu știu, la interviul ăla. Rămân în continuare, este un mare comentator de politică externă, un bun cunoscător. Interviurile cu el au fost pentru mine o încântare, ați văzut, da. Ele nu au fost făcute aceste interviuri ca aș fi suveranist, ca aș fi admirator, ba chiar după ce a câștigat în primul tur, am zis, bă, ceva e nereu, că nu știam. Participasem, făcusem o emisiune cu lansarea unei cărți ale domniei sale, dar nu fac parte din anturajul și cu atât mai mult nici al lui Simion, nici ăla. Am sprijinit Aur pentru că și este o forță politică hăituită, întotdeauna sprijin pe oamenii care cad. Acum mi se pare că cel mai puternic om din România este Ilie Bolojan și că trebuie să nu cred să-l sprijin, să fiu atent la acest dezechilibru, pentru că e bine ca și Nicușor Dan să fie puternic, având în vedere că e un război fățiș între cei doi, care este și un război al unor servicii franțuzești din partea unui Cușor cu cele germane din partea lui Ilie Bolojan. La un moment, cu ceva timp în urmă, Nicușor Dan a propus, după experimentul Tomac, ca a încredințat cum să zic, formarea guvernului unui domn Adrian Veștea. Păi Adrian Veștea nu-l cunosc, este unul din oameni, de fapt, mulți politicieni de acum nu știu. Nu știu nimic despre el. Am văzut ce a zis acum, mi s-a părut că nu știu dacă e bun, dacă e rău, dar nu contează. Această desemnare a lui Adrian Veș era prim-vicepreședinte al PNL și un mare adversar al lui Ilie Bolojan și, într-un fel, reprezentant al grupării anti-Bolojan din PNL. Și prin această desemnare, mie mi s-a părut în bătălia aceasta dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, o mișcare destul de inteligentă a lui Nicușor Dan, pentru că ea, dacă trecea acel guvern, Ilie Bolojan și gașca useristă plecau, se demufau de la buget, că asta era foarte important, ei conduc România în mod absolut din 23 aprilie 2026, când PSD-ul a renunțat și a retras oamenii de sub cele putere, v-am spus aproape că știți pe de rost, în felul acesta UDMR, PNL, Bolojan și USR au avut acum, deși sunt partide minoritare în raport cu PSD și cu AUR, au rămas să guverneze țara și o chestie unică în istoria democrației. Unii dintre ei sunt miniștri la două ministere, miruțe, două ministere, foarte importante. Și în această calitate, sigur că acest guvern e demis, dar, cum să zic, rămâne și probabil că va rămâne până în septembrie, deci din 23 aprilie, acest guvern, nu, chiar din 5 mai, deși demis, el are puteri, deci domnul Ilie Bolojan și celălalt poate să încheie orice contract și a și încheiat deja cu nemții multe, poate să promoveze, poate să miruiască cu bani, poate să pună prefecte, din punctul acesta de vedere, a, nu poate să rezolve problemele țării mari. Îl doare în cot pe Bolojan și pe cei din USR că nu pot să rezolve probleme. Important e că ei sunt și este limpede că Ilie Bolojan face tot ce este posibil ca să rămână la Palatul Victoria până la alegerile din 2028, oricum sigur până în septembrie. Cu diferite pretexte, că nu vrea cu PSD, bă, că nu vrea să sprijine PSD, este limpede. Deci, stimați telespectatori, în cazul lui Ilie Bolojan, în cazul acestor Ilie Bolojan, Kelemen Honor și Dominic Fric, nu este vorba nici de influențe străine, este vorba pur și simplu de friptură. Cine pleacă de la friptura aia mare acum, așa că de drăguțe. Încă o dată, guvern de ei rămân în încoate. Guvernul demis pleacă de la Palatul Victoria în momentul în care se investește un nou guvern. Ca să se investească un nou guvern, el trebuie să treacă de Parlament. De aici interesul lui Bolojan, al lui Kelemen Hunor și al lui Fritz să nu treacă niciun guvern. Și în acel moment, dacă nu trece niciun guvern, ei rămân bine mersi acolo. Mie mi s-a părut la vremea respectivă, nu știu care au fost calculele lui Micușor Dan și nici nu m-a interesat, o mișcare deșteaptă. Și o mișcare care mai reducea, mai reducea din uriașa putere pe care o are Ilie Bolojan și gruparea useristă. Și cum am explicat la vremea respectivă, și dacă o zi dura acest guvern, el lua locul la Palatul Victoria, guvernului Bolojan, care era, ieșea, își luau ălea troacele și era un strat. Partidul Social Democrat a votat sprijinirea, a fost o întreagă nebunie, adică până pe la prânz s-a știut, până pe la prânz s-a știut că va AUR va face o mișcare în sensul că o parte din cei din AUR conduși de Murat vor rămâne și vor vota și trecea acel guvern care era vital și pentru România, pentru că, repet, moțiunea de cenzură prin care a fost demis Ilie Bolojan a fost inițiată și citită de AUR și spune așa, stop guvernului Bolojan care trădează, care vinde țara, sărăcește țara. Bun. Dacă spui că Bolojan trebuie scos de la putere, atunci sprijin și un guvern de maimuțe. Pentru că scopul este scoaterea lui. Demiterea lui prin moțiune de cenzură s-a dovedit o jumătate de gest și urma prin acest gest pe care trebuia să-l facă AUR, de sprijinire, fără nicio condiție, alegător, că se spune, domnule, ce ziceau, e alegător. Păi, vă spărăți, ne-ați dat mandat să scăpăm de Bolojan. La ora actuală, un partid serios, matur, zice, păi, se uită pe scenă, ce interes avem noi, da? Interesul să scăpăm, interesul, pentru că ei au zis în Moțiunea aia că guvernul ăsta este trădător. Păi, dacă e trădător și vinde țara, tu, de dragul luptei împotriva trădătorului, faci orice. Bun, n-au făcut. Bun. Eu am criticat și în această dispută a intervenit surprinzător, mi-am și exprimat surprinzător, Călin Georgescu. Încă o dată, Călin Georgescu a luat interviu și mie mi s-a părut întotdeauna forța lui Călin Georgescu aia de a sta așa deasupra și nu știu. A vedea dincolo, nu vedem noi ăștia obișnuiți. Și toate hop, țop, a fost la Osică, vorbea de Dumnezeu și anunț că sunt trădători cei care votează guvernul Feștea și cer parlamentarilor să nu voteze. E prima dată când am luat pe Călin Georgescu implicându-se în votarea unui guvern. Bun, putea să intervină dacă era vorba că, nu știu, să ne unim, să pornim război împotriva Rusiei sau să intrăm în CSI sau să ne unim cu Moldova. Asta era guvernul Vestea. Cobor eu din icoană de acolo, așa, cu lumina unde și la icoană, și buchetul ăla, așa, de la candelă și zic Vestea. Bun. Nu numai eu am fost împotriv, am fost pentru ca AUR să sprijine necondiționat trecerea acestui guvern. După asta, după o lună, putea să-l dea jos sau după 2 luni. Bun. La o adică, domnul venit din străinătate, domnul Simion, a spus să vină domnul Veștea la AUR și să discute, era vorba deja, avuseseră loc, seara era votul, da? Fă domnul Veștea și eu mă așteptam ca un om președinte unui partid, al doilea partid al țării, și el să spună, doamne, asta de vorbă cu domnul Veștea, i-am pus următoarele condiții. Votăm dacă în programul de guvernare este refacerea legii Wexler, care este o lege cumplită pentru România, atacă libertatea de expresie, pleacă de la premisa că în România este antisemitism sau continuarea legii cu originea banilor la ONG. Nu știu. Să treacă în programul de guvernare, nu știu, reducerea numărului de parlamentari, orice. Domnul, spre stupoarea mea, domnul a ieșit și a zis, cum face el? eu am chemat povestea și nu sunt mulțumit că a venit el. Vreau să vină și președintele României să-și ceară scuze. Dacă ieșea și spunea, am stat de vorbă serios și am pus, vreau pentru acest electorat al meu suveranist să obțin următoare lucruri. Nu știu, istoria să se predea la grădinițe. Nu știu, ceva pentru suveraniștii ăștia. A fost un exercițiu de orgoliu, care, sigur, împotriva acestei făloșiri, că din motive care ne scapă, manipulat sau cum e el, nu stă bine așa cu gândirea politică, au fost eu, iată că Silvia Uscov, care este AUR, una din marile avocate ale suveraniștilor, prin Antonescu și Anca Alexandrescu și realitatea. Nu am înțeles, întrebați-l pe Crin, n-am stat de vorbă, n-am stat de vorbă cu Anca. Așa am avut deodată niște capete, au zis, opa, mă, stai puțin că trebuia. Am criticat, am zis, da? A zis și Anca Alexandrescu. Și ieri, aseară, a avut loc un interviu. Interviu la care domnul, deci interviu la care a fost văzut ca o ruptură în interiorul suverenității, nu stima telespectatori. Interviu, în momentul de aseară, a fost sinistru pentru că privește relația între un politician, Călin Georgescu, și o jurnalist. Că Anca Alexandrescu este suveranistă, fiica poporului, nu mă interesează. În cazul de față, o jurnalistă a avut un punct de vedere diferit de al lui Călin Georgescu, al politicianului. Domnul Călin Georgescu, în mod absolut nepoliticos, absolut stupefiant pentru mine, mi s-a părut un om foarte politicos, chiar cu fiecare interviu mi-a trimis, repet, nu, să o mai să o bată pe Anca, că deși a președintea guvernului. De ce te mai duci la interviu? Mai ales că Anca a fost Anca și realitatea, că se dimineață până seara cu asta. Dar și dacă nu era un asemenea raport, ca politician, în care trebuie să am încredere, trebuie să pune și vorbești calm și spui, eu cred că ați greșit cu ăla cu tare. Nu. Ba mai mult a reproșat postului că de ce n-a dat declarația sa în legătură cu sprijinirea cu parlamentarii să nu voteze cu tare. Stimați telespectatori, toată stima pentru domnul Călin Georgescu și electoratul său, dar nu e obligatoriu. Dacă vreau, dau, dacă vreau, nu dau. Oricum au dat în neștire Digi și toate televiziunile, să zicem, anti-suveraniști. Dar, repet, păi, stimați telespectatori, întrebarea care... Păi, stați un pic. Deci domnul Călin Georgescu este obligat să revină asupra momentului, pentru că eu încep să mă întreb. Păi dacă ajungea sau ajunge președintele României, normal că vom critica. Na, că n-are cum. Ce face? Ne închide? Dacă domnia sa într-o postură în care mai lucru nu poate să facă, mai că n-a bătut-o pe Anca Alexandrescu pentru că i-a avut alt punct de vedere. Estimate ale spectatorilor, să fie foarte clar. În cazul acesta este un conflict între presă și un politician. Poate să fie politicianul ăsta, omul lui Dumnezeu, omul lui Iisus, Sfântul Petru, el nu are voie, prin natura, prin postura sa, să-și pierde firea, să atace un jurnalist într-un interviu și la modul acesta. În același timp, eu știți că eu colaborez la Realitatea, am în fiecare miercuri cu o emisiune. Am încercat, pe diferite căi, de câte ori am fost pe acolo, să le atrag jurnaliștii de acolo, și că ceea, modul deplasat, tendențios al lor, propagandistic, de sprijinire al lui Călin Georgescu și aur, nu e bun. Și atunci, bă, picuțe, sunt martor, poți să ne... Bă, un pic mai obiectiv, uite, bă, am înțeles, sunteți suveraniști, am înțeles, sunteți cu Călin Georgescu. Păi, dar nu puteți da de dimineața până seara, mă, pe Călin Georgescu. Există mod, sau pe, nu mai spun, pe, de câte ori vrea să ducă Dungaciu, mai că se mutase acolo, și el, și Peiu, și George Simion. Deci trebuie să fie o lecție. Eu cred că și pentru Anca, eu am învățat atâta din 1990 până acum. Ați observat că eu am evitat să... O singură dată în viața aceasta de gazetar politicianist am greșit, și anume când am pariat mult pe Emil Constantinescu. Dar și atunci eu am pariat, am sprijinit pe Emil Constantinescu, nu pentru că era Emil Constantinescu, ci pentru că România avea neapărat nevoie de alternanță la putere. 1996 a fost un moment aproape la fel de important ca și căderea lui Ceaușescu. Eram după 6 ani și nimeni nu mai credea în România și în Occident că în România va putea să aibă loc o schimbare democratică. De fapt, 96, repet, 90 și 90, dar în 96 ni s-a văzut că în România conducătorii pot să plece în opoziție, Ilescu, fără să fie împușcați, fără să fie exilați, și la rândul lor fără să încerce să dea lovitură de stat. Deci, atunci a fost și după asta, când a ajuns Emil Constantinescu și am văzut că repetă greșelile pe care le-a avusese și Iliescu, ați văzut, n-a fost ușor să mărturii, cum să zic, mi-a fost foarte greu să conving pe cititorii mei, pe care până atunci, predați-mă în fața lor pentru Emil Constantinescu, că domnule, stați un pic, că Emil Constantinescu e bun, când nu, deja greșit. Acum, spre sfârșitul domniei mandatului prin 98-99 era deja o axiomă că domnia sa face greșeli. Destimați telespectatori, încă o dată, noi putem avea simpatii, antipatii, cu tare, cu tare, dar eu cred că o condiție fundamentală, cea de jurnalist, este să nu facă patimă nici într-un fel, nici într-altul. Că acum vine realitatea și spune că nu mai difuzează. Da, mult a fost mult. Dar rămâne pentru mine acest moment de conflict în care eu văd un conflict între un politician și un jurnalist. Nu că era suveranist, domnul Călin Georgescu trebuie neapărat, eu nu zic să-și ceară, să revin. Eu, interviurile pe care le-am luat, l-am urmărit, mie mi s-a părut un om echilibrat, pragmatic până la urmă, adică normal era, nu trebuia să aibă loc. Dacă avea de gând să o atace banca, unul putea să-i spună la telefon sau să nu vină la interviu. Bă, nu vin, nu vin la voi. Da, bun. Nu cred însă că e vorba de ruptură în interiorul suveranistilor, pentru că eu nu consider banca Alexandrescu politician, nu consider jurnalist. Și a fost un conflict între un jurnalist și un politician, și dacă politicianul ar fi frate meu, eu, Cristoiu, trec de partea jurnalistului. Bun. Stimați telespectatori, una din cauzele debusolării AUR, pentru că el e debusolat, stă în, cum să zic, răzghierea orgoliului lui George Simion. Am făcut o carte de citate, de culegere de citate din Ionel Brăteanu și nu o să uit, o să-l aduc într-o seară. Ionel Brăteanu spunea așa, de la tatăl meu, care îl cita pe Bismarck, am învățat că în politică orgoliul este catastrofal. Data căderea guvernului Vestea, care va costa România, pentru că noi vom sta până în septembrie, dacă nu mai mult, cu guvernul cu Ilie Bolojan, și a avut una din cauze în incapacitatea lui George Simion de a stăpâni orgoliul. E frumos. Și iată-l acum. Deci, domnul George Simion, am văzut și pozele, este foarte încântat de faptul că îl apreciază Kelemen Onor. Și, într-adevăr, ia să vedem așa, spre surprinderea tuturor, așa, Kelemen Onor a declarat în legătură cu lovitura care a dat-o guvernului Vestea George Simion, a declarat așa, azi sub această cupolă a Parlamentului sunt singur câștigător, sunt singur om care astăzi a câștigat, nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat. După, dar nu numai atât, domnul Kelemen Hunor, în ultima vreme, chiar și zilele acestea, a declarat că AUR este o forță extraordinară, nu se poate. Deci, domnul George Simion, sigur că a fost mâncat pe burtă și a zis, bă, ați văzut, bă, băi, bă, când te laudă, acum hai să vă spun ce dedesubt are domnul cum să zic, aparent cântare AUR. Dacă observați, declarația lui Kelemen Hunor merge în ideea AUR e un pericol care sporește. Bun. Vă reamintesc că la Budapesta, locul lui Victor Orban l-a luat un Peter Mogher, care este un iredentist. Iredentist. Este un tip care o parte din... Chiar i-a și reproșat lui Victor Orban că a neglijat minoritatea maghiară din Transilvania. Hai să vedeți cam ce declarație a putut să facă așa. Peter Mogher, 14 aprilie, conferință de presă după victoria în legile în Ungaria. Citez. Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm. Are un trecut. Da? Cel ce Simeon a dansat pe mormintele eroilor de război maghiar, pe mormintele strămoșilor noștri și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, nici un prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Victor Orban a făcut acest lucru. Și mai tare, am mai citat, eu când aud de, în primul rând, că George Simeon a dansat pe morminte. A fost acolo un incident în care, după părerea mea, comunitatea maghiară a fost de vină și el a venit, victima au fost românii. Și, dar nu a dansat pe, ideea că a dansat pe mormintele strămoșilor noștri. După asta, tot același Peter Morgan a zis, poporul maghiar a luat o decizie clară. Ei, suntem mândri că facem parte din Uniunea Europeană, suntem mândri că timp de 1.000 de ani strămoșii noștri, regii, reginele și principii noștri au luptat să facem parte din Europa, așa, suntem mândri că am apărat granițele Europei timp de sute de ani. Stimați telespectatori, când auzi pe un lider maghiar vorbind de regi, regi și principi și care sunt strămoșii, trimite imediat la teoria cu regele Ștefan, cu coroana Sfântului Ștefan și acum 1.000 de ani, cum a venit ei și cum de aici la împuțiții de valași care ne-au luat Transilvania cu tot. Eu spun încă o dată, domnul Peter Mogher este un iredentist. În calitatea lui de iredentist, el are un mare interes ca să facă din problema minorității maghiare din România un capăt de scandal european. Pentru asta, Kelemen Hunor are, așa se explică o exagerare de către Kelemen Hunor a mărimii a puterii aur. Deci, Kelemen Hunor nu e, a fost la Budapest și el știe așa. Trebuie să spui că în România aur, care este, a dansat pe mormintele strămoșilor maghiară, la, și este un mare pericol, și este un partid naționalist, ordinar naționalist, antimaghiar, care a dansat ăsta, e mare, e puternic. E mare și, opa, deci în România, opa, a apărut un pericol. Ca și pericol antisemitismului, este vorba de exagerarea unui pericol artificială care poate să coase. Deci, eu zic că domnul Deci, Simeon, să fie un pic mai atent la acest lucru. Știu că o să mă întrebați când vom avea guvern. Stimați telespectatori, mâine e ultima zi de sesiune parlamentară. Se poate face și în vacanță și asta. Eu nu cred că până mâine Ilie Bolojan, că tot e de bine. Adică Ilie Bolojan își vede visul cu ochii și anume el și cu consilierii săi rămân până în septembrie la putere. O să spune, da, dar ce o să facă România? Nu are în cont pe Ilie Bolojan, pe Fritz și pe Kelemen Hunor, de aia s-au și unit ei, să pun că friptură. Pleacă. Fiecare zi cu care ei stau la guvernare este pentru ei extraordinară. Mănâncă în continuare din friptură. Dacă ar fi fost guvern, dacă s-ar face un guvern, repet, și de maimuțe, o zi să dureze. Atâta în așa fel încât ei să plece din palat, să fie scoși de la buget. Da? Mă rog, mulțumesc, la revedere!
1: On Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: On Gold FM. Solid
2: Radio. Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Astăzi este ultima zi a actualei sesiuni parlamentare. Negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt însă blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Socialdemocrații și liberalii nu au reușit până acum să găsească o cale de reconciliere, mai ales după proșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna dintre cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Șordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. Membrii CSAT au aprobat în ședința de ieri obiectivele României la summitul NATO de la Ankara de luna viitoare, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Printre mizele țării noastre se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. În ședința CSAT au fost aprobate și forțele armate ale României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor. Și situația de la Romața a fost analizată la Palatul Cotroceni. Membrii CSAT au hotărât ca executivul, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsuri pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană. După ce în luna februarie Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romața, ca urmare a unui proces intern de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. CSAT atrage atenția că o posibilă suspendare a activității acestei companii ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat programată inițial astăzi a fost reprogramată pentru mâine ca urmare a prognozei emise de meteorologi privind avertizarea cod roșu de caniculă. Următoarele probe sunt cea la alegere pe 2 iulie și cea de limba și literatura maternă pe 3 iulie, rezultatele fiind așteptate în 7 iulie. Din cauza căldurii, autoritățile au impus restricții și pe șosele, iar CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor. Aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până mâine, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, fie că este vorba despre carieră, familie sau dezvoltare personală, deciziile luate acum pot avea efecte importante în perioada următoare. Taur, o oportunitate apărută pe neașteptate te poate scoate din zona de confort și te poate conduce spre o direcție promițătoare. Gemeni, veștile bune, reușitele sau recunoașterea muncii depuse îți vor reda optimismul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Products. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecție de către angajatori zilele acestea cu temperaturi extreme, iar acolo unde vor constata abateri, vor aplica sancțiunile prevăzute de lege, a anunțat inspectorul general adjunct de la Inspecția Muncii, Mihai Uca. Atunci când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii au obligația să aplice măsuri pentru protecția lucrătorilor conform legii. Astfel, ei trebuie să asigure până la 4 litri de apă de persoană, ventilație la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spații umbrite, reducerea intensității activităților fizice și echipament individual de protecție. Ministerul Finanțelor elimină pentru acest an obligația operatorilor economici de a întocmi și depune raportări contabile semestriale la 30 iunie. Potrivit unui comunicat al instituției, decizia face parte dintr-o abordare orientată spre simplificare și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul economic, fără a afecta obligațiile de raportare anuală prevăzute de lege. Măsura vizează operatorii economici aflați în area de reglementare a Ministerului Finanțelor și reduce obligația administrativă care în ultimii ani presupunea transmiterea unor raportări contabile suplimentare față de situațiile financiare anuale. Comerțul Uniunii Europene cu elemente de pământuri rare a crescut anul trecut după declinul major înregistrat în 2024, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Importurile au crescut cu 17,1%, ajungând la 15.100 de tone, în timp ce exporturile au urcat cu 21,1% până la 6.700 de tone. În același timp, valoarea elementelor de pământuri rare importate a crescut cu 23,2% la 124,9 milioane de euro, iar valoarea exporturilor a urcat cu 29,9% la 124,7 milioane de euro. Anul trecut, cea mai mare parte a elementelor de pământuri rare a fost importată din China, Rusia și Malaezia. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, Rac, o conversație sau o propunere neașteptată poate schimba perspectiva asupra unei situații importante. Leu, lucrurile încep să se miște după o perioadă de stagnare. Fecioară este o zi favorabilă pentru asumarea unor responsabilități și consolidarea imaginii profesionale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
2: Vrem opinia ta sinceră.
1: Cred că ar trebui să mergem pe varianta A.
2: Interesant. Noi am ales varianta B.
1: Atunci de ce m-ai întrebat?
2: Pentru aliniere.
1: Cu ce?
2: Cu decizia deja luată.
1: Și dacă nu sunt de acord?
2: Atunci trebuie să lucrăm cu tine la aliniere.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, și alte două persoane au fost rănite aseară la Monaco în explozia unui colet capcană, prima de acest gen din Principat. Denunțând o crimă odioasă, prințul Albert al II-lea a evocat într-un comunicat un șoc pentru întreaga comunitate monegască. Rezident în Monaco, Vadim Ermolaev este vizat din decembrie 2023 de sancțiuni în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare, promulgată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Conform mai multor instituții de presă care citează serviciile de securitate ucrainene, aceste sancțiuni au fost impuse din cauza deciziei multimilionarului de a-și continua activitățile de comerț cu alcool în Crimea aflată sub ocupație rusă. Teheranul a anunțat că o delegație de experți se va deplasa în această săptămână în capitala Qatarului, Doha, pentru a discuta despre punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere încheiat pe 17 iunie cu Statele Unite, care include exporturile de petrol și fondurile blocate aparținând Iranului. Anterior, președintele Donald Trump afirmase că autoritățile iraniene au solicitat o întâlnire care urma să aibă loc astăzi la Doha. Candidata de dreapta Keiko Fujimori a fost declarată oficial câștigătoarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale și președintă aleasă a Peru, la 3 săptămâni de la scrutin. Fujimori a obținut 50,13% din voturi față de 49,86% cât a primit rivalul său de stânga Roberto Sanchez, conform rezultatelor definitive publicate pe site-ul Oficiului Național al Proceselor Electorale. Victoria sa marchează revenirea fujimorismului la putere la mai bine de 2 decenii de la sfârșitul domniei tatălui său, Alberto Fujimori, care a guvernat țara cu o mână de fier înainte de a cădea în disgrație, condamnat pentru corupție și crime împotriva umanității. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, tensiunile din ultima perioadă încep să se estompeze. Scorpion, descoperi că cele mai importante momente ale zilei vin din relațiile cu oamenii dragi. Săgetător, dacă anumite planuri întârzie, nu este neapărat un lucru negativ. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Brazilia s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal, după ce a învins Japonia cu 2-1 ieri în al doilea meci din 16-mile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Japonia era neînvinsă de 10 meciuri și selecționata Paraguayului s-a calificat în optim, după ce a eliminat Germania la loviturile de departajare cu 4-3. Scorul a fost egal 1-1, atât după 90 de minute, cât și după prelungiri. La fel s-a întâmplat și de dimineață, în partida care le-a opus pe reprezentativele Marocului și Olandei. Însă doar marocanii merg mai departe, după 3-2, la loviturile de departajare. Diseară sunt programate partidele Coasa de Fildeș Norvegia de la ora 20, Franța, Suedia de la miezul nopții, iar mâine dimineață de la ora 4, Mexic-Ecuador. CFR Cluj o va întâlni joi în primul meci amical al stagiului de pregătire din Slovenia pe Neftchi Baku și nu pe gruparea slovenă alumni, așa cum era inițial programat. Formația clujeană mai are planificate în Slovenia alte 3 partide amicale, pe 4 iulie cu Olimpia Ljubljana, pe 7 iulie cu Noa și pe 9 iulie cu Carpati Lviv. Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, venită din calificări, a fost învinsă de chinezoica Shuai Jiang cu 7-6, 7-6, ieri în prima rundă a turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de mare șlem al anului. Liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, care venea după înfrângeri grele în ultimile săptămâni la Roland Garros și Berlin, a trecut fără probleme de sârboaica Teodora Kostovici, locul 184 WTA cu 6-2, 6-3. Campioana de la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva, a dispus de poloneza Magdalinet cu 7-5, 6-4. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se menține caniculară. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Maximele se vor încadra între 30 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, cu minime între 15 și 25 de grade. Nici Bucureștiul nu este ferit de caniculă. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Dar în cursul nopții va crește probabilitatea pentru perioade cu norări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 22 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășănească. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fie că începi un proiect nou sau primești responsabilități suplimentare, încrederea în propriile forțe te va ajuta să obții rezultate solide. Vărsător, secretul succesului constă în stabilirea priorităților și concentrarea asupra obiectivelor care contează cu adevărat pe termen lung. Pești, chiar dacă rezultatele nu sunt încă vizibile, fiecare pas contribuie la construirea unui viitor stabil. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Astăzi este ultima zi a actualei sesiuni parlamentare. Negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt însă blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Socialdemocrații și liberalii nu au reușit până acum să găsească o cale de reconciliere, mai ales după proșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna dintre cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Șordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. Membrii CSAT au aprobat în ședința de ieri obiectivele României la summitul NATO de la Ankara de luna viitoare, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale. Printre mizele țării noastre se numără reconfirmarea și consolidarea profilului de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. În ședința CSAT au fost aprobate și forțele armate ale României, care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român anul viitor. Și situația de la Romața a fost analizată la Palatul Cotroceni. Membrii CSAT au hotărât ca executivul, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsuri pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană. După ce în luna februarie Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru o lună a certificatului Romața, ca urmare a unui proces intern de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. CSAT atrage atenția că o posibilă suspendare a activității acestei companii ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat programată inițial astăzi a fost reprogramată pentru mâine ca urmare a prognozei emise de meteorologi privind avertizarea cod roșu de caniculă. Următoarele probe sunt cea la alegere pe 2 iulie și cea de limba și literatura maternă pe 3 iulie, rezultatele fiind așteptate în 7 iulie. Din cauza căldurii, autoritățile au impus restricții și pe șosele, iar CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor. Aproape întreaga țară se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme până mâine, în timp ce 6 județe din sud-est sunt vizate de un cod portocaliu de caniculă. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, fie că este vorba despre carieră, familie sau dezvoltare personală, deciziile luate acum pot avea efecte importante în perioada următoare. Taur, o oportunitate apărută pe neașteptate te poate scoate din zona de confort și te poate conduce spre o direcție promițătoare. Gemeni, veștile bune, reușitele sau recunoașterea muncii depuse îți vor reda optimismul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Sorin Roșcastănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic despre România neguvernată și spectrul crizei iminente. Intrarea în incapacitate de plată după retrogradarea la junk. Cine ce ar mai avea de făcut? Despre scindările posibile din PNL și AUR, dacă disidenții vor forma noi grupuri parlamentare. Respectiv despre atac Germaniei asupra României, dacă și pe cine s-ar putea baza statul român ca să nu aibă soarta Greciei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecție de către angajatori zilele acestea cu temperaturi extreme, iar acolo unde vor constata abateri, vor aplica sancțiunile prevăzute de lege, a anunțat inspectorul general adjunct de la Inspecția Muncii, Mihai Uca. Atunci când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii au obligația să aplice măsuri pentru protecția lucrătorilor conform legii. Astfel, ei trebuie să asigure până la 4 litri de apă de persoană, ventilație la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spații umbrite, reducerea intensității activităților fizice și echipament individual de protecție. Ministerul Finanțelor elimină pentru acest an obligația operatorilor economici de a întocmi și depune raportări contabile semestriale la 30 iunie. Potrivit unui comunicat al instituției, decizia face parte dintr-o abordare orientată spre simplificare și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul economic, fără a afecta obligațiile de raportare anuală prevăzute de lege. Măsura vizează operatorii economici aflați în area de reglementare a Ministerului Finanțelor și reduce obligația administrativă care în ultimii ani presupunea transmiterea unor raportări contabile suplimentare față de situațiile financiare anuale. Comerțul Uniunii Europene cu elemente de pământuri rare a crescut anul trecut după declinul major înregistrat în 2024, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Importurile au crescut cu 17,1%, ajungând la 15.100 de tone, în timp ce exporturile au urcat cu 21,1% până la 6.700 de tone. În același timp, valoarea elementelor de pământuri rare importate a crescut cu 23,2% la 124,9 milioane de euro, iar valoarea exporturilor a urcat cu 29,9% la 124,7 milioane de euro. Anul

0: trecut, cea mai mare parte a elementelor de pământuri rare a fost importată din China, Rusia și Malaezia. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, o conversație sau o propunere neașteptată poate schimba perspectiva asupra unei situații importante. Leu, lucrurile încep să se miște după o perioadă de stagnare. Fecioară este o zi favorabilă pentru asumarea unor responsabilități și consolidarea imaginii profesionale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, și alte două persoane au fost rănite aseară la Monaco în explozia unui colet capcană, prima de acest gen din Principat. Denunțând o crimă odioasă, prințul Albert al II-lea a evocat într-un comunicat un șoc pentru întreaga comunitate monegască. Rezident în Monaco, Vadim Ermolaev este vizat din decembrie 2023 de sancțiuni în baza unei decizii a Consiliului Național de Securitate și Apărare, promulgată de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Conform mai multor instituții de presă care citează serviciile de securitate ucrainene, aceste sancțiuni au fost impuse din cauza deciziei multimilionarului de a-și continua activitățile de comerț cu alcool în Crimea aflată sub ocupație rusă. Teheranul a anunțat că o delegație de experți se va deplasa în această săptămână în capitala Qatarului, Doha, pentru a discuta despre punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere încheiat pe 17 iunie cu Statele Unite, care include exporturile de petrol și fondurile blocate aparținând Iranului. Anterior, președintele Donald Trump afirmase că autoritățile iraniene au solicitat o întâlnire care urma să aibă loc astăzi la Doha. Candidata de dreapta Keiko Fujimori a fost declarată oficial câștigătoarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale și președintă aleasă a Peru, la 3 săptămâni de la scrutin. Fujimori a obținut 50,13% din voturi față de 49,86% cât a primit rivalul său de stânga, Roberto Sanchez, conform rezultatelor definitive publicate pe site-ul Oficiului Național al Proceselor Electorale. Victoria sa marchează revenirea fujimorismului la putere la mai bine de 2 decenii de la sfârșitul domniei tatălui său, Alberto Fujimori, care a guvernat țara cu o mână de fier înainte de a cădea în disgrație, condamnat pentru corupție și crime împotriva umanității. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, tensiunile din ultima perioadă încep să se estompeze. Scorpion, descoperi că cele mai importante momente ale zilei vin din relațiile cu oamenii dragi. Săgetător, dacă anumite planuri întârzie, nu este neapărat un lucru negativ. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Brazilia s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale la fotbal, după ce a învins Japonia cu 2-1 ieri în al doilea meci din 16-mile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Japonia era neînvinsă de 10 meciuri și selecționata Paraguayului s-a calificat în optim după ce a eliminat Germania la loviturile de departajare cu 4-3. Scorul a fost egal 1-1, atât după 90 de minute, cât și după prelungiri. La fel s-a întâmplat și de dimineață, în partida care le-a opus pe reprezentativele Marocului și Olandei. Însă doar marocanii merg mai departe, după 3-2, la loviturile de departajare. Diseară sunt programate partidele Coasta de Fildeș Norvegia de la ora 20, Franța-Suedia de la miezul nopții, iar mâine dimineață de la ora 4, Mexic-Ecuador. CFR Cluj o va întâlni joi în primul meci amical al stagiului de pregătire din Slovenia pe Neftchi Baku și nu pe gruparea slovenă alumni, așa cum era inițial programat. Formația clujeană mai are planificate în Slovenia alte 3 partide amicale, pe 4 iulie cu Olimpia Ljubljana, pe 7 iulie cu Noa și pe 9 iulie cu Carpati Lviv. Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, venită din calificări, a fost învinsă de chinezoica Shuai Jiang cu 7-6, 7-6, ieri în prima rundă a turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de mare șlem al anului. Liderul mondial, belarusa Arina Sabalenka, care venea după înfrângeri grele în ultimile săptămâni la Roland Garros și Berlin, a trecut fără probleme de sârboaica Teodora Kostovic, locul 184 WTA cu 6-2, 6-3. Campioana de la Roland Garros, rusoaica Mira Andreeva, a dispus de poloneza Magdalinet cu 7-5, 6-4. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se menține caniculară. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor fi norări temporar accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Maximele se vor încadra între 30 de grade pe litoral și în deltă și 41 de grade în Banat și Crișana. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, cu minime între 15 și 25 de grade. Nici Bucureștiul nu este ferit de caniculă, indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, dar în cursul nopții va crește probabilitatea pentru perioade cu norări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 22 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fie că începi un proiect nou sau primești responsabilități suplimentare, încrederea în propriile forțe te va ajuta să obții rezultate solide. Vărsător, secretul succesului constă în stabilirea priorităților și concentrarea asupra obiectivelor care contează cu adevărat pe termen lung. Pești, chiar dacă rezultatele nu sunt încă vizibile, fiecare pas contribuie la construirea unui viitor stabil. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că a fost de acord la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu propunerea liderului UDMR Kelemen Hunor de a se face un guvern format din PSD, PNL și UDMR. Dar liderul PNL, Ilie Bolojan, nu ar fi fost de acord. Tot ieri Kelemen Hunor a declarat că, din punctul de vedere al formațiunii pe care o conduce, Alexandru Nazare este una dintre variantele pentru funcția de premier, subliniind însă că decizia nu depinde de UDMR. Într-un mesaj postat pe Facebook, Partidul Social Democrat consideră că Siegfried Mureșan nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministru pentru că a ajuns europarlamentar cu banii din corupție, apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL, dar și pentru că este profund anti-american, în contextul în care parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii este garanția de securitate cea mai importantă pentru România. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat ieri că formațiunea sa poate dialoga oricând cu oricine din spectrul politic, inclusiv cu social-democratul Marian Neacșu, despre care spune că s-a dovedit a fi un partener echilibrat. Petrișor Peiu a arătat că orice soluție cu privire la componența viitorului guvern trebuie să plece de la președintele Nicușor Dan, care însă a exclus AUR din formarea unei majorități. Și președintele Senatului Mircea Brudean este de părere că președintele României trebuie să vină cu o soluție, sublinind că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. El a precizat că în cazul în care partidele ajung la un acord, Parlamentul poate investi un guvern în 24 de ore. Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat ieri președintele Nicușor Dan în cadrul unei declarații comune susținute alături de omologul său israelian, care a afirmat la rândul său că Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene. Președintele israelian a fost prezent ieri și în Parlament, unde a avut întâlniri cu președinții celor două camere, Mircea Brudean și Sorin Grindeanu, și a ținut un discurs în plenul reunit. Duminică, șeful statului israelian a participat la cea de-a 12-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor pogromului din iunie 1941. Polițiștii efectuează în această dimineață 37 de percheziții în două dosare în care sunt cercetate persoane pentru că ar fi furat în ultimele 9 luni aproximativ 10 tone de combustibil. Perchezițiile au loc în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Telorman într-un dosar de fur calificat de lapidare și neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, constând în sustragerea de produse petroliere, lubrifianți și material rulant din vagoane cisternă. 35 de persoane sunt implicate în cele două persoane penale aflate sub supravegherea parchetelor de pe lângă judecătoriile sectorului 1, București și Buftea. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, fie că este vorba despre carieră, familie sau dezvoltare personală, deciziile luate acum pot avea efecte importante în perioada următoare. Taur, o oportunitate apărută pe neașteptate te poate scoate din zona de confort și te poate conduce spre o direcție promițătoare. Gemeni, veștile bune, reușitele sau recunoașterea muncii depuse îți vor reda optimismul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic despre România neguvernată și spectrul crizei iminente. Intrarea în incapacitate de plată după retrogradarea la junk. Cine ce ar mai avea de făcut? Despre scindările posibile din PNL și AUR, dacă disidenții vor forma noi grupuri parlamentare, respectiv despre atacul Germaniei asupra României, dacă și pe cine s-ar putea baza statul român ca să nu aibă soarta Greciei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradării ratingului de țară, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare după ce la finalul săptămânii trecute agenția de rating Moody's a atras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. Toate cele trei mari agenții de rating, Standard & Poor's Global Ratings, Moody's și Fitch, au o perspectivă negativă asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții. Deputatul PSD Bogdan Ivan a anunțat ieri că a depus în Parlament un amendament prin care ar urma să fie prelungită cu 3 luni plafonarea prețului la motorină, amintind că ordonanța privind declararea situației de criză pe piața Tițeiului este valabilă până astăzi. Consumatorii români vor avea de suportat de mâine prețuri mai mari la produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara Uniunii Europene, în colete de valoare redusă sub 150 de euro ca urmare a aplicării unei taxe vamale de 3 euro per articol, care se adaugă la taxa logistică de 25 de lei per colet. Preocuparea autorităților europene pentru taxarea produselor provenite din afara Uniunii Europene a crescut odată cu dezvoltarea comerțului electronic, devenit parte integrantă a modului în care consumatorii europeni fac cumpărături, 70% dintre aceștia cumpărând regulat produse online, conform studiilor Uniunii Europene. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, RAC, o conversație sau o propunere neașteptată poate schimba perspectiva asupra unei situații importante. Leu, lucrurile încep să se miște după o perioadă de stagnare. Fecioară este o zi favorabilă pentru asumarea unor responsabilități și consolidarea imaginii profesionale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties! Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela continuă să crească. Autoritățile au anunțat astăzi că 1719 persoane și-au pierdut viața, iar 5034 au fost rănite. Aproape 15.900 de oameni au rămas fără locuințe, iar 10.000 de persoane sunt în continuare necontactate. Estimările privind numărul dispăruților diferă, variind între aproximativ 45.000 și 68.000, în funcție de metodologia folosită de autorități și organizațiile internaționale. Operațiunile de căutare continuă pentru a șasea zi consecutiv în ciuda celor 609 replici seismice. Una dintre cele mai emoționante povești ale ultimelor ore este salvarea unui tânăr de 21 de ani, scos în viață de sub dărâmături, după 106 ore petrecute sub ruine. Intervenția, la care au participat echipe din Venezuela, Mexic și El Salvador, a durat numai puțin de 43 de ore. Între timp, numărul statelor implicate în operațiunile de salvare a ajuns la 30. Astăzi au sosit noi echipe de intervenție din Vietnam și Cuba, iar autoritățile venezuelene spun că evaluarea clădirilor afectate și planurile pentru reconstruirea locuințelor au început deja. Frustrarea populației rămâne însă ridicată, supraviețuitorii acuză în continuare întârzieri în distribuirea ajutoarelor, lipsa utilajelor grele și a coordonării în teren. Guvernul respinge criticile și susține că informațiile care amplifică nemulțumirea populației sunt în mare parte dezinformări răspândite pe rețelele de socializare. Agenția libaneză de presă ANI a anunțat că un atac israelian a avut loc ieri în sudul țării, în ciuda acordului cadru încheiat vineri între Liban și Israel pentru a ajunge la o pace durabilă. Anterior, președintele libanez își exprimase hotărârea de a consolida autoritatea statului prin desfășurarea armatei libaneze în sud, unde mișcarea pro-iraniană Hezbollah dispune de o prezență puternică. Guvernul irachian a anunțat ieri că dă termen grupărilor pro-iraniene prezente pe teritoriul său până la sfârșitul lunii septembrie ca să se dezarmeze, cerință de mai mult timp a Statelor Unite ale Americii, care a devenit mai presantă de când bazele americane au devenit ținta unor atacuri din partea acestora în timpul războiului cu Iranul. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a cerut ieri integrarea Turciei în structurile de apărare europene și ridicarea restricțiilor asupra industriei sale înaintea summitului NATO din 7 și 8 iulie de la Ankara. Șeful statului turc a făcut referire în special la programul SAFE al Uniunii Europene, din care Turcia a fost exclusă și care permite Comisiei Europene să strângă și să distribuie fonduri pentru a sprijini capacitățile industriale și tehnologice de apărare ale statelor membre. Președintele turc a cerut totodată ridicarea restricțiilor privind vânzarea de produse din industria de apărare între țările aliate, inclusiv Turcia. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, tensiunile din ultima perioadă încep să se estompeze. Scorpion, descoperi că cele mai importante momente ale vieții vin din relațiile cu oamenii dragi. Săgetător, dacă anumite planuri întârzie, nu este neapărat un lucru negativ. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jacqueline Cristian a fost învinsă de americanca Iva Jovici cu 7-6, 6-0 ieri în prima rundă a turneului de mare șlem de la Wimbledon. Cristian, locul 37 WTA, s-a înclinat după o oră și jumătate în fața tinerei de 18 ani, locul 16 mondial. Cristian rămâne însă la dublu alături de Irina Begu, urmând să le întâlnească în primul tur pe favoritele numărul 4, Elise Mertens și Shuai Jiang. Pe tabloul feminin de simplu se mai află trei românce, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu. Toate cele trei au meciuri programate în această după-amiază. Daria Marian și Bianca Ciumaș au pierdut în recalificări ieri în prima zi a campionatelor europene de judo pentru cadeți de la Gran Canaria din Spania. România participă cu 5 judoka la competiție, ceilalți 3 fiind Ocoș Naghi, Răzvan Gărăgău și Petru Badea. La întreceri s-au înscris 425 de judoka din 43 de țări, 232 la masculin și 193 la feminin. FCSB anunță că astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a lui Vlad Chiricheș, unul dintre jucătorii de talie internațională care a îmbrăcat tricoul echipei de-a lungul timpului. Numitorul comun al două generații de excepție din istoria clubului, Vlad Chiricheș, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor 3 supercupe ale României obținute, dar mai ales grație golurilor înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se menține caniculară. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică. La început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Maximele se vor încadra între 30 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor cu minime între 15 și 25 de grade. Nici Bucureștiul nu este ferit de caniculă, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, dar în cursul nopții va crește probabilitatea pentru perioade cu norări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 22 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășănească. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fie că începi un proiect nou sau primești responsabilități suplimentare, încrederea în propriile forțe te va ajuta să obții rezultate solide. Vărsător, secretul succesului constă în stabilirea priorităților și concentrarea asupra obiectivelor care contează cu adevărat pe termen lung. Pești, chiar dacă rezultatele nu sunt încă vizibile, fiecare pas contribuie la construirea unui viitor stabil. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri că a fost de acord la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu propunerea liderului UDMR Kelemen Hunor de a se face un guvern format din PSD, PNL și UDMR. Dar liderul PNL, Ilie Bolojan, nu ar fi fost de acord. Tot ieri Kelemen Hunor a declarat că, din punctul de vedere al formațiunii pe care o conduce, Alexandru Nazare este una dintre variantele pentru funcția de premier, subliniind însă că decizia nu depinde de UDMR. Într-un mesaj postat pe Facebook, Partidul Social Democrat consideră că Siegfried Mureșan nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministru pentru că a ajuns europarlamentar cu banii din corupție, apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL, dar și pentru că este profund anti-american, în contextul în care parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii este garanția de securitate cea mai importantă pentru România. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat ieri că formațiunea sa poate dialoga oricând cu oricine din spectrul politic, inclusiv cu social-democratul Marian Neacșu, despre care spune că s-a dovedit a fi un partener echilibrat. Petrișor Peiu a arătat că orice soluție cu privire la componența viitorului guvern trebuie să plece de la președintele Nicu Șordan, care însă a exclus AUR din formarea unei majorități. Și președintele Senatului Mircea Brudean este de părere că președintele României trebuie să vină cu o soluție, sublinind că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. El a precizat că în cazul în care partidele ajung la un acord, Parlamentul poate investi un guvern în 24 de ore. Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat ieri președintele Nicu Șordan în cadrul unei declarații comune susținute alături de omologul său israelian, care a afirmat la rândul său că Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene. Președintele israelian a fost prezent ieri și în Parlament, unde a avut întâlniri cu președinții celor două camere, Mircea Brudean și Sorin Grindeanu, și a ținut un discurs în plenul reunit. Duminică, șeful statului israelian a participat la cea de-a 12-a ediție a Marșului Vieții de la Iași, eveniment organizat pentru comemorarea victimelor pogromului din iunie 1941. Polițiștii efectuează în această dimineață 37 de percheziții în două dosare în care sunt cercetate persoane pentru că ar fi furat în ultimele 9 luni aproximativ 10 tone de combustibil. Perchezițiile au loc în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Telorman, într-un dosar de fur calificat de lapidare și neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, constând în sustragerea de produse petroliere, lubrifianți și material rulant din vagoane cisternă. 35 de persoane sunt implicate în cele două persoane penale aflate sub supravegherea parchetelor de pe lângă judecătoriile sectorului 1, București și Buftea. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, fie că este vorba despre carieră, familie sau dezvoltare personală, deciziile luate acum pot avea efecte importante în perioada următoare. Taur, o oportunitate apărută pe neașteptate te poate scoate din zona de confort și te poate conduce spre o direcție promițătoare. Gemeni, veștile bune, reușitele sau recunoașterea muncii depuse îți vor reda optimismul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Sorin Roșca Stănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic despre România neguvernată și spectrul crizei iminente. Intrarea în incapacitate de plată după retrogradarea la junk. Cine ce ar mai avea de făcut? Despre scindările posibile din PNL și AUR, dacă disidenții vor forma noi grupuri parlamentare. Respectiv despre atacul Germaniei asupra României, dacă și pe cine s-ar putea baza statul român ca să nu aibă soarta Greciei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Scăderii ratingului de țară, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare după ce la finalul săptămânii trecute, agenția de rating Moody's a atras atenția că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare funcționale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România. Toate cele trei mari agenții de rating, Standard & Poor's Global Ratings, Moody's și Fitch, au o perspectivă negativă asociată rating suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții. Deputatul PSD Bogdan Ivan a anunțat ieri că a depus în Parlament un amendament prin care ar urma să fie prelungită cu 3 luni plafonarea prețului la motorină, amintind că ordonanța privind declararea situației de criză pe piața țițeiului este valabilă până astăzi. Consumatorii români vor avea de suportat de mâine prețuri mai mari la produsele comandate prin intermediul platformelor de comerț online din afara Uniunii Europene, în colete de valoare redusă sub 150 de euro ca urmare a aplicării unei taxe vamale de 3 euro per articol, care se adaugă la taxa logistică de 25 de lei per colet. Preocuparea autorităților europene pentru taxarea produselor provenite din afara Uniunii Europene a crescut odată cu dezvoltarea comerțului electronic, devenit parte integrantă a modului în care consumatorii europeni fac cumpărături, 70% dintre aceștia cumpărând regulat produse online, conform studiilor Uniunii Europene. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, Rac, o conversație sau o propunere neașteptată poate schimba perspectiva asupra unei situații importante. Leu, lucrurile încep să se miște după o perioadă de stagnare. Fecioară este o zi favorabilă pentru asumarea unor responsabilități și consolidarea imaginii profesionale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela continuă să crească. Autoritățile au anunțat astăzi că 1719 persoane și-au pierdut viața, iar 5034 au fost rănite. Aproape 15.900 de oameni au rămas fără locuințe, iar 10.000 de persoane sunt în continuare necontactate. Estimările privind numărul dispăruților diferă, variind între aproximativ 45.000 și 68.000, în funcție de metodologia folosită de autorități și organizațiile internaționale. Operațiunile de căutare continuă pentru a șasea zi consecutiv în ciuda celor 609 replici seismice. Una dintre cele mai emoționante povești ale ultimelor ore este salvarea unui tânăr de 21 de ani, scos în viață de sub dărâmături după 106 ore petrecute sub ruine. Intervenția, la care au participat echipe din Venezuela, Mexic și El Salvador, a durat numai puțin de 43 de ore. Între timp, numărul statelor implicate în operațiunile de salvare a ajuns la 30. Astăzi au sosit noi echipe de intervenție din Vietnam și Cuba, iar autoritățile venezuelene spun că evaluarea clădirilor afectate și planurile pentru reconstruirea locuințelor au început deja. Frustrarea populației rămâne însă ridicată, supraviețuitorii acuză în continuare întârzieri în distribuirea ajutoarelor, lipsa utilajelor grele și a coordonării în teren. Guvernul respinge criticile și susține că informațiile care amplifică nemulțumirea populației sunt în mare parte dezinformări răspândite pe rețelele de socializare. Agenția libaneză de presă ANI a anunțat că un atac israelian a avut loc ieri în sudul țării, în ciuda acordului cadru încheiat vineri între Liban și Israel pentru a ajunge la o pace durabilă. Anterior, președintele libanez își exprimase hotărârea de a consolida autoritatea statului prin desfășurarea armatei libaneze în sud, unde mișcarea pro-iraniană Hezbollah dispune de o prezență puternică. Guvernul irachian a anunțat ieri că dă termen grupărilor pro-iraniene prezente pe teritoriul său până la sfârșitul lunii septembrie ca să se dezarmeze, cerință de mai mult timp a Statelor Unite ale Americii, care a devenit mai presantă de când bazele americane au devenit ținta unor atacuri din partea acestora în timpul războiului cu Iranul. Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a cerut ieri integrarea Turciei în structurile de apărare europene și ridicarea restricțiilor asupra industriei sale înaintea summitului NATO din 7 și 8 iulie de la Ankara. Șeful statului turc a făcut referire în special la programul SAFE al Uniunii Europene, din care Turcia a fost exclusă și care permite Comisiei Europene să strângă și să distribuie fonduri pentru a sprijini capacitățile industriale și tehnologice de apărare ale statelor membre. Președintele turc a cerut totodată ridicarea restricțiilor privind vânzarea de produse din industria de apărare între țările aliate, inclusiv Turcia. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, tensiunile din ultima perioadă încep să se estompeze. Scorpion, descoperi că cele mai importante momente ale vieții vin din relațiile cu oamenii dragi. Săgetător, dacă anumite planuri întârzie, nu este neapărat un lucru negativ. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Jacqueline Cristian a fost învinsă de americanca Iva Iovic cu 7-6, 6-0 ieri în prima rundă a turneului de mare șlem de la Wimbledon. Cristian, locul 37 WTA, s-a înclinat după o oră și jumătate în fața tinerei de 18 ani, locul 16 mondial. Cristian rămâne însă la dublu, alături de Irina Begu, urmând să le întâlnească în primul tur pe favoritele numărul 4, Elise Mertens și Shuai Jiang. Pe tabloul feminin de simplu se mai află trei românce, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu. Toate cele trei au meciuri programate în această după-amiază. Daria Marian și Bianca Ciumaș au pierdut în recalificări ieri în prima zi a campionatelor europene de judo pentru cadeți de la Gran Canaria din Spania. România participă cu 5 judoka la competiție, ceilalți 3 fiind Ocoș Naghi, Răzvan Gărăgău și Petru Badea. La întreceri s-au înscris 425 de judoka din 43 de țări, 232 la masculin și 193 la feminin. FCSB anunță că astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru a lui Vlad Chiricheș, unul dintre jucătorii de talie internațională care a îmbrăcat tricoul echipei de-a lungul timpului. Numitorul comun al două generații de excepție din istoria clubului, Vlad Chiricheș, va rămâne în memoria colectivă datorită celor 4 titluri de campion și a celor 3 supercupe ale României obținute, dar mai ales grație golurilor înscrise în sezonul 2012-2013 al UEFA Europa League împotriva celor de la Molde, Ajax sau Chelsea. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea se menține caniculară. Disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică. La început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Maximele se vor încadra între 30 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor cu minime între 15 și 25 de grade. Nici Bucureștiul nu este ferit de caniculă, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, dar în cursul nopții va crește probabilitatea pentru perioade cu norări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 22 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, fie că începi un proiect nou sau primești responsabilități suplimentare, încrederea în propriile forțe te va ajuta să obții rezultate solide. Vărsător, secretul succesului constă în stabilirea priorităților și concentrarea asupra obiectivelor care contează cu adevărat pe termen lung. Pești, chiar dacă rezultatele nu sunt încă vizibile, fiecare pas contribuie la construirea unui viitor stabil. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Procurorii de ICOT și polițiștii Direcției Investigații Criminale fac zeci de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor firme și al unei instituții publice din județul Bihor în cazul unei rețele acuzate că a exploatat în ultimii 6 ani sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic aduse din mai multe spitale din țară sub paravanul unei asociații umanitare, care ar fi obținut sume mari de bani din donații, sponsorizări, contribuții, pensii, indemnizații de handicap și alte ajutoare și beneficii sociale. Victimele care mureau erau îngropate ilegal la marginea unui cimitir. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul în acest caz depășește 13 milioane de lei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri riscă să încurajeze din nou practicile de optimizare fiscală și solicită explicații publice din partea ANAF cu privire la diferențele semnificative dintre ratele de profit raportate de unele companii care activează în aceleași sectoare economice. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că circulația rutieră pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restabilită definitiv pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, începând de astăzi, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparații. Președintele francez și sultanul Omanului au pledat ieri pentru o navigație liberă, fără condiții și nici restricții în strâmtoarea Ormuz și au convenit să lucreze împreună la aceasta prin operațiuni de deminare comune, potrivit unei declarații franco-omaneze publicate ieri în finalul întâlnirilor la Palatul Elysée. Imediat, diplomația iraniană a somat Franța să nu complice și mai mult situația strâmtorii Ormuz, propunându-și participarea la operațiuni de deminare. Ministrul adjunct de externe iranian a afirmat într-o postare pe X că deminarea este efectuată de Iran și de nicio altă țară, adăugând că se bazează pe memorandumul de înțelegere încheiat de Teheran și Washington pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu. Prim-ministrul Keir Starmer a reafirmat angajamentul Regatului Unit față de aliații europeni din cadrul NATO pe fondul unei dispute privind cheltuielile de apărare ale Marii Britanii. Premierul britanic s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Downing Street, unde a subliniat importanța implicării Regatului Unit în cadrul organizației pe care a numit-o cea mai de succes alianță militară pe care a cunoscut-o vreodată lumea. Întâlnirea a avut loc înaintea summitului liderilor NATO de luna viitoare de la Ankara, la care se așteaptă ca țările membre să prezinte planuri pentru creșterea cheltuielilor de bază destinate apărării la 3,5% din PIB până în 2035. Primarul Moscovei a anunțat în această dimineață că 46 de drone lansate în direcția capitalei ruse au fost interceptate fără a raporta eventuale victime sau pagube până în prezent. Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra teritoriului rus, inclusiv la Moscova și uneori foarte departe de frontieră, vizând în mod deosebit infrastructurile de transport și de stocare a hidrocarburilor, în încercarea de a reduce capacitatea Rusiei de a-și finanța ofensiva lansată în februarie 2022. Rusia continuă la rândul ei să lovească Ucraina aproape zilnic. Ieri, cel puțin 10 persoane au fost ucise și alte câteva zeci rănite în Dniepro, Zaporojie și Harkov. Novak Djokovic, favoritul numărul 7, s-a calificat aseară în turul 2 la Wimbledon, al 3-lea Grand Slam al anului. Sârbul l-a învins pe chinezul Wu Yibing cu 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Meciul a durat puțin peste 3 ore. Mai departe, Djokovic îl va înfrunta pe grecul Stefanos Tsitsipas. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta de la 13 și 30 de minute cu Sorin Roșcastănescu, iar de la 14 și 15 minute cu Sarmiza Andronic despre România neguvernată și spectrul crizei iminente. Intrarea în incapacitate de plată după retrogradarea la junk. Cine ce ar mai avea de făcut? Despre scindările posibile din PNL și AUR, dacă disidenții vor forma noi grupuri parlamentare. Respectiv despre atac cu Germaniei asupra României, dacă și pe cine s-ar putea baza statul român ca să nu aibă soarta Greciei. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și încăpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Bun regăsit pe 96 cu 9 în FM. Căldură mare, mon cher. Suntem în sezonul în care a venit apa rece, spunem, dar este fierbinte. Temperatura resimțită la această oră în capitală nu este nici mai mult, nici mai puțin decât de 43 de grade Celsius. Suntem sub cod roșu de caniculă, marea majoritate a țării, cod portocaliu. Doar Dobrogea, părți din Dobrogea, în rest temperaturile sunt aproape de luna lui cuptor, pentru că așa ne-am și pregătit. Ultimele două zile au fost o repetiție pentru luna lui cuptor, care debutează mâine. Odată cu aceasta începe și vacanța parlamentară. Deci, nu cred că până la miezul nopții se mai găsește vreo soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală în care ne aflăm de două luni. Așa că, până în toamnă, o să clocotim până dăm în junk. Despre această perspectivă discută astăzi Sorin Roșcastănescu și Sarmiza Andronic. Până să aflăm care sunt și celelalte subiecte de astăzi, mai am un lucru de spus, de fapt de urat, un la mulți ani celui care nu a lăsat Gold FM-ul să se piardă, așa că la mulți ani Andrei Gușă și implicit îi spun la mulți ani și să vă trăiască băiatul și consultantului politic Cosmin Gușă, care ni se alătură acum în undele Gold FM pentru a ne spune, așa cum am menționat mai devreme, și subiectele care vor fi dezbătute până la orele 15.
3: Mulțumim de urări, Iuliana, astea publice, că alea în privat, desigur, s-au desfășurat pe canalele de mesaje cunoscute. Da, băiatul meu împlinește astăzi 29 de ani. Mi se pare foarte mult. Sigur că e puțin, e un om încă tânăr, foarte tânăr, dar a făcut multe, a avut o viață densă. Asta mă întrebam azi dimineață când am făcut ochi, când o fi trecut ăștia 29 de ani. Am în minte imagini cu copiii mei fiind foarte mici, iar astăzi realizând de ziua lui de naștere că are 29 de ani, că e însurat, că poate o să vină un copilaș, că e deputat, că a fost patron de radio, că mă rog, câte și mai câte, parcă am condensat tot timpul în 2-3 minute de reverie. Da, are sărbătorirea astăzi, o să sărbătorească prin muncă, au ședință de partid, din câte am înțeles când am vorbit cu el. George Simion se chinuie cu team building-uri, face adunări de-astea de echipă, ca să fie bine, să nu fie rău. Voi discuta despre această temă. La mulți ani însă tuturor celor care sunt sărbătoriți astăzi, în această zi de 30 iunie, goldiștilor mai ales. Am și un amic, el nu e mare celebritate, dar toate celebritățile îl cunosc. E vorba de Orlando Valache, celebrul Orly. Este regele paparaților din România. El a inventat paparații la Cancan. Împreună cu Radu Budeanu au fondat Cancanul. Astăzi sunt separați. Nu știu dacă mai sunt în continuare certați. Poate că ar trebui să fac un efort în această vară să-i împac. Am mai făcut asta cu diversi prieteni mai tineri și mai bătrâni. Sunt un bun judecător de pace. Deci Orlando Valache, la mulți ani. Astăzi el are publicația Media Flux, dar repet, nu-l cunoașteți, nu e celebru, dar absolut toate celebritățile din România îl cunosc, simplu pentru că este șeful, regele neîncoronat al paparaților din România. Avem o zi canicul, cum zic francezii, canicul, caniculare. E ceva de groază. Mi-am schimbat programul de mișcare. M-am dus mai repede nițeluș la mișcare și imediat după mișcare m-am aranjat treburile în așa fel încât să finalizez pe stadion, care stadion este lipit de piscina noastră acoperită, unde m-am nimerit și am înotat timp de 45 de minute într-o apă cu o temperatură de 31 de grade. Deci am revenit de la mișcare foarte fresh spre mirarea cățeilor mei, care se uitau la mine așa, că vă dați seama, în ultimele zile am venit pierit. Ei și-au dat mereu cu părerea, mi-au mai dat un pupic pe mână, mi-au mai tras o limbă pe picior, cum fac câinii când își arată solidaritatea, văzând că mi-e greu. Astăzi se uitau nedumeriți, observând că totuși sunt extrem de fresh, în condițiile în care ei aveau limba scoasă de un cot. Câinii rezistă greu la căldură, noi le dăm apă, multă, cel mare, mă rog, mai mare cu o lună decât cățelușa, Vito, mai mare decât Via, el se și bălăcește. Ea, deși Golden Retrieverii sunt faimoși că le place apa, nu este și cazul ei, fuge de apă ca de dracu. Bea multă apă, în schimb, le dă multă apă, se hidratează. Ciobănescul nostru german, Vito, este și un mare iubitor de scaldă. Stă în fața oricărui furtun, nu se mai satură să se bată cu apa, să se contorsioneze, să plângă, să latre. E un spectacol perfect. Am văzut că în diverse municipalități au fost mobilizați pompierii care s-au dus în diverse cartiere și au organizat ploi artificiale cu apă din cisterne pentru copilașii care se jucau. Foarte bună idee. Pe temperatura asta este binevenit. Nici nu știi când vine insolația peste tine. În ceea ce privește programul nostru de astăzi, prieteni goliști, Doamne, ce bine că n-am avut treabă și n-a trebuit să mă deplasez pe căldura asta, ar fi fost ceva groaznic, dar n-am ce face. Eu aș sta numai în natură sau acasă. Uite, a venit o ciocănitoare pe aici, pe lângă mine. Imediat o să auzim. Cioc, cioc, cioc, cioc, cioc. Au o viteză fantastică, un cioc foarte puternic. Am multe obligații și nu le nu prividesc ca să le dau curs de întâlniri, de discuții. Asta e viața, pentru că, așa cum începusem să vă spun, aș sta numai în natură și în natură aici la noi, unde este umbră și vânticel, sau în casă, unde avem noroc că, mă rog, avem o casă bine izolată și bine orientată din punct de vedere al punctelor cardinale. Nu avem nevoie de aer condiționat ca să menținem o temperatură optimă. Asta mă felicit de fiecare dată. Această casă am proiectat-o, conceput-o, executat-o, nu chiar cu mâinile mele, dar de la cap la coadă. De la alegerea terenului, cumpărarea terenului, negociere, schița de casă, decizia de loc de casă pe acest teren mare și apoi am desenat fiecare etaj al casei. După aia, sigur, s-au ocupat arhitecții și constructorii. Deci am făcut o casă, sunt bărbat. Sunt bărbat și îmi fac loc între două camioane. Ce reclamă tâmpită. Mă uit la reclame pentru că mă uit la meciurile de fotbal acum și văd toate reclamele. Nu mai schimb canalul ca să nu pierd începutul de meci și aud reclamele. Asta e viața. Citind știri, dar aud reclamele și aud toate aceste aberații. Salut! Victoria echipei Paraguaiului în fața Germaniei. Bravo! Ura! Viva la Nación de Paraguay! Și salut! Victoria Marocului împotriva Olandei. Bravo! Bravo! Bravo! Puteam să le spun în franceză, că sunt vorbitor de franceză. Marea majoritate a marocanilor, am vizitat Marocul de două ori cu scopuri politice pe vremuri. Superbă țară, foarte interesantă. Deci, Germania și Olanda, două țări care ne urăsc la propriu și care fac treburi urâte împotriva noastră, au luat bătaie. Avem satisfacția platonică, palidă, că aceste echipe au luat bătaie, dar două echipe foarte frumoase, echipa Paraguayului și echipa Marocului s-au dus mai departe în optim. Astăzi e Coasta de Fildeș cu Norvegia. Ar fi bine să câștige Coasta de Fildeș, dar probabil că va câștiga Norvegia. Vai ce rău mi-a părut ieri după Japonia. Nu că am pariat pe Japonia, că am pariat. Credeam că va câștiga la limită. Dar naivitățile asiaticilor se plătesc. Greșelile paselor din apărare nu sunt congruente cu performanța de înalt nivel. Degeaba au combinat bine, că au avut foarte multe pase greșite în apărare. La o echipă chiar în decădere, cum e Brazilia, dacă faci mai multe pase greșite în apărare, până la urmă, ei, cum și-au luat-o în prelungiri, din păcate, japonezii, dacă ajungeau la 11 metri, cred că executau pe brazilieni, că stau prost cu nervii brazilienii. SRS și Sarmiza Andronic. Astăzi, primul subiect, cu fiecare voi discuta toate aceste subiecte, după aia voi comparați abordările. România neguvernată și spectrul crizei iminente. Cine ce-ar mai avea de făcut în acest context de criză? 2. Scindările posibile din PNL și AUR, dacă dizidenții cunoscuți deja, după nume, prenume, figură, statură, vor forma noi grupuri parlamentare. Și 3. Avem subiectul cel mai greu. Atacul Germaniei asupra României. Dacă și pe cine s-ar putea baza statul român ca să nu aibă soarta Greciei. În ceea ce privește editorialul meu, ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două subiecte. Primul este cu Germania. Atacul Germaniei asupra unei Românii neguvernate și aflată sub spectrul crizei. Dacă și cine mai poate apăra statul român? Și doi, PNL și AUR sunt în faza scindării, pot apărea două noi grupuri parlamentare, liberal-conservator, respectiv suveranist. Da. Chiar cred că e posibil să se întâmple asta. O să auziți argumentele și detaliile în scurt timp, pentru că neavând omul zilei, o să-mi prezint editorialul înainte de calendarul zilei de astăzi, unde vom afla de la Iuliana Pitaru-Vlăcicu de ce și prin ce anume se distinge această zi de 30 iunie. Bine, se distinge că exact la jumatea se încheie prima jumătate de an. Aia e clar. Fiul meu s-a născut la finalul primei jumătăți a unui an.

Există o temă prin care SVR-ul, serviciul rusesc, serviciul secret de externe al Rusiei, impune în afara strategiei lui Putin o teorie prin Russia Today. Asta e finanțată de către ei. Ei spun, domne, dacă se unifică România cu Moldova, asta imediat va duce la revendicarea Transilvaniei de către Budapesta. Este o strategie veche a SVR-ului, care e un fel de stat în stat. Nu vă închipuiți că e ca la noi, că fac prostii maximale. Nu, dau o autonomie de joc. Când fac prostii împotriva statului, o să vedeți. Ofițeri din SVR picând de la etaj, șeful SVR, Narîșchin certat și așa mai departe. Asta susține Russia Today și pe la noi o vântură toți, voi fiind goldiști, știți mai bine cum este cu unirea, că v-am explicat. Dom'le, s-a mai născut un analist din nevoia ca să se explice de către persoane controlate ce se întâmplă între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, a fost inventat un tip profesor de științe politice George Jiglău. N-am auzit. La adevărul. La ume adevărul. N-are rost să vă spun că vorbește prostii. Adevărul ați aflat ieri de la mine. Și încearcă să explice în mod savant ceea ce nu este de explicat savant. Călin Georgescu a bătut palma cu sistemul, da, vă este clar acest lucru, de-aia s-a schimbat un judecător în complet ca să poată să-l ajute să scape de acuzații, pupat poala popii, susținut soroșismul și bolojenismul, da, asta a făcut Călin Georgescu și George Simion de asemenea. Anca Alexandrescu a suportat în emisiune, într-un mod extrem de calculat, conform unei regii, după părerea mea, și după aceea a multiplicat efectul prin diverse postări și poziționări, ca să înțeleagă bine toată lumea că nu mai este nicio legătură între Maricel Păcuraru și George Simion sau Călin Georgescu. Mă, niciuna. Ați înțeles de la Anca Alexandrescu chestia asta sau n-ați înțeles? Dacă n-ați înțeles, mai așa să înțelegeți. Cearta Ancuței Alexandrescu cu George Simion și Călin Georgescu vrea să vă spună vouă că nu mai este nicio legătură între Maricel Păcuraru și cei doi. Da? Acum nu știu dacă cei interesați o să o creadă pe Ancuța Alexandrescu și pe cei doi, pe George Simion și pe Călin Georgescu, că amicul Maricel Păcuraru nu face declarații publice, dar ei încearcă să fie crezuți. Voi? Ba, vă dau mură în gură. Normal că nu o să credeți ce vor ăștia să credeți. Apare o știre interesantă, chiar astăzi, văd că după ce am anunțat eu tema scindării, un reporter foarte bun, Lucian Negrea, de la Știri pe Surse, agregează o știre în care spune că George Simion a impus dictatura anticipatelor în aur, a scos pixul magic și face liste, adică își ține sub control oamenii din aur, spunând, bă, dacă nu vă purtați bine sau vă puneți împotriva liniei partidului, nu vă mai pun pe listă pentru că asta prevede statutul AUR. Așa e. Lucian Negrea are dreptate. Când are, are. Cine are, are. Cine n-are, n-are. Una e câștigătoare. Robert Cazanciuc e mai există, da? Asta este politicianul ăla despre care v-am explicat că face politica lui Coldea. Și iese și el. De ce spun că este singurul PSD-ist care astăzi a ieșit la rampă? Restul așteaptă deciziile lui Nicușor Dan legate de o nouă nominalizare. Nu m-aș baza, a încercat de două ori. Partidele n-au marșat, serviciile n-au fost în stare. Asta e viața. Deci nu vrea alegeri anticipate PSD-ul. Sunt dificil de organizat, se prelungește perioada de instabilitate. Am înțeles, să rămână Bolojan.

0: Candidate. El spune singura soluție, dacă este o soluție apropo de starea țării, dar cunoscându-l bine pe Grindeanu, bine, foarte bine pe Grindeanu și foarte bine pe Ilie Bolojan, oricând este de preferat Grindeanu. Dacă era de preferat și unul ca veștea, și unul ca veștea era de preferat lui Bolojan. Grindeanu totuși este peste, apropo de știința guvernării și maturitate sau învergură politică. Nu se... Nu, nici vorbă. M-ați mai întrebat de campionatul mondial? Da, cred că Franța va bate Suedia astăzi și cred că mâine dimineață, deși Mexicul este o echipă foarte solidă, Ecuadorul va pune probleme Mexicului. Uitați-vă, am văzut îndemnurile voastre pe diverse canale să mă exprim. Deci, probabil că va bate Norvegia, deși ar fi frumos să bată cu asta de fildeș. Franța va bate Suedia și e posibil ca Ecuadorul să învingă Mexicul, deși ar fi frumos să rămână Mexicul, e țară gazdă, dar echipa Ecuadorului e foarte surprinzătoare și au un antrenor de ăsta șturlubatic, ca să zic atâta doar. Am ajuns la momentul editorialului. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Atacul Germaniei asupra unei românii neguvernate și aflată sub spectrul crizei, dacă și cine mai poate apăra statul român? Cum arată România astăzi și cât de mare este pericolul? Voi, cei care ascultați Gold FM în fiecare zi, cunoașteți mai bine decât restul care nu urmăresc platformele noastre, pentru că ne-am ocupat în ultimele luni să explicăm cât de mare este pericolul și cât de precară, de groaznică este situația statului nostru. Ieri, în plus, doi politicieni din două zone politice diferite, asemănători doar pentru că au aproximativ aceeași vârstă, și că sunt născuți în Zodia Fecioarei, mă refer la Rareș Bogdan și Victor Ponta, au prezentat pe rând cauzele decăderii României, respectiv perspectivele economice sumbre. Rareș Bogdan a vorbit despre o prăbușire intenționată a statului român de către Ilie Bolojan prin măsurile guvernului pe care l-a condus și l-a enumerat. Victor Ponta, la rândul său, a prezentat perspectiva aproape certă a intrării statului român în incapacitate de plată, mai ales după ce în această vară, poate chiar în luna viitoare, dacă nu în luna august, vom fi retrogradați de către agențiile de rating financiar la categoria junk. Ce mai știm precis alături de ce au spus cei doi politicieni este că România este neguvernată de 2 luni, va continua să rămână neguvernată, dar cu soroșiștii la butoane, ceea ce este un scenariu fatal. Mai știți, dacă m-ați urmărit, și că Germania este anume statul interesat de prăbușirea economică a României, pe care o agregează prin acțiunea unor gealați interni, de tip Bolojan, sau externi, chiar de la vârful UE. Și ați aflat de asemenea din emisiunile noastre că nemții atacă statul român la vedere într-un mod fără precedent în istoria Uniunii Europene. Niciodată nu s-a întâmplat ca vreun stat puternic al Uniunii Europene să încerce o preluare ostilă altui stat membru al Uniunii Europene, ceea ce poate să vă spună cât de absurdă și nocivă rămâne și a ajuns să fie, de fapt, această construcție a Uniunii Europene. Se pune problema dacă și cine ne mai poate ajuta. la vârful statului român, Nicușor Dan a încercat, a avut două propuneri de guvernare, Eugen Tomac și Adrian Veștea, a eșuat, din păcate, la oaltă cu PSD. Suveraniștii la care ați fi sperat, de tip AUR, SOS, Călin Georgescu, așa zisa opoziție politică, au fost de partea inamicului, adică au fost de partea partidei soroșiste și au menținut-o la putere. Asta ne pune tot pe tavă Germaniei. Serviciile secrete, dacă vă întrebați, ei bine, au eșuat și acestea în a asigura apărarea statului român. Serviciile secrete care nu sunt de partea inamicului german, cum ar fi SRI-ul, spre exemplu, care era atât de prezent și eficient în manevrele politice de subteran din Securistan, a încercat să facă ceva, dar a reușit mult prea puțin și oricum a încercat mult prea târziu. Cetățenii români, cei care au priceput grozăvia preluării ostile a statului român de către Germania, sunt prea puțini și sunt deloc organizați. Spiritul civic oricum s-a prăbușit de mult la noi, în România, vă reamintesc, mai ales după 10 august 2018, când cei din Piața Victoriei au luat bătaie cruntă de la polițiștii și jandarmii, care în final au fost scoți nevinovați de justiția română. Așadar, ce v-am spus eu, știe și Germania, anume faptul că singuri, de unii singuri, nu ne putem apăra de asaltul nemțesc, un asalt, repet, ca să nu uitați, generat în complicitate cu mai marii UE, cei de la vedere sau cei din subteran, apropo de marea finanță mondială. Ca stat, în plan extern, am putea apela la ajutorul ONU, Organizația Națiunilor Unite, dar ar fi degeaba. Ați văzut cât de slab a devenit această organizație. Poate doar vreun dosar din justiție consistent, dosar inexistent acum, ce să dovedească în justiția românească imixtiunea nemțească prin niște trădători, dosar dublat de niște arestări urgente ale unora de tip Bolojan sau Friț, poate doar așa ceva n-ar putea pune pe agenda vreunei reuniuni speciale la ONU, dar sunt slabe speranțe. Vedem vreun aliat extern potent la orizont? În interiorul UE am putea spera ajutor de la Franța, care în mod tradițional a interferat cu politica românească, dar această Franță de astăzi nu pare în stare sau nu pare dispusă, altfel Macron n-ar fi scăpat prilejul de a se remarca vorbind public împotriva acestei acțiuni samavolnice a Germaniei împotriva României. Dar desigur că la Macron contează în mare parte și maneta Rothschild, cea care nu doar că îl controlează pe Macron, dar îl împinge și pe subalternul BlackRock, l-am numit pe cancelarul Friedrich Merz, la asaltul contra României, că aici este originea, la Rothschild, la marea finanță mondială. Sigur, prin intermediul Germaniei. Altfel, fără Franța, ne-am mai putea uita doar în triunghiul China-Rusia-SUA ca să căpătăm sprijin. În ce privește China și Rusia, le-am denigrat și respins de la vârful statului român atât de mult în ultimele decenii, încât treptat relaționarea diplomatică operativă cu chinezii sau cu rușii a devenit inexistentă. E drept, o ofensivă diplomatică discretă, acum, către Moscova sau Beijing, ar fi salutară, dar mă întreb și vă întreb cine să îndrăznească de la vârful statului român să operaționalizeze. Și mai adresez o întrebare, am pus-o și ieri. Dar dacă Germania acționează cu acceptul cel puțin al SVR-ului rusesc, da? Ne putem închipui că nu putem spera sprijin nici măcar in extremis de la Rusia lui Putin. A rămas SUA, ultima variantă care este și cea mai fezabilă. Și din nou am două întrebări. Cine e în stare din statul român să-i comunice lui Trump, în așa fel încât acesta să-și audă, că România are nevoie de ajutor? și pe cale de consecință, cine e în stare de la vârful statului român să-și asume și costurile care nu vor fi mici, dar trebuie asumate pentru apărarea țării, pe care Trump și America le va cere dacă va interveni. O să încep să răspund în detaliu în zilele următoare, deocamdată vă las cu aceste întrebări la acest subiect. Subiectul 2. PNL și AUR sunt în faza scindării. Pot apărea două noi grupuri parlamentare, liberal-conservator, respectiv suveranist. Că PNL și AUR sunt puternic zguduite în interior, e drept, la grade seismice diferite, mai tare la PNL și mai puțin la AUR, este un lucru bine cunoscut deja. Există și cauze diferite în cazul celor două partide, dar sunt și cauze comune. La PNL, motivul principal este lupta pentru putere între o tabără a dizidenților care a pierdut pe moment meciul și nou veniții din jurul lui Ilie Bolojan, puternic sprijinit nu doar de către nemți, ci și de către securiștii români de tip Oldea sau Chioveși. În ceea ce privește cauza agitației iscate în interiorul AUR, de dată mai recentă, este reprezentată de acțiunea pro sau contra soroșiștilor din zona de putere românească. George Simion, Petrișor Peiu, Dan Dungaciu, cei trei lideri ai AUR, sunt acuzați de către colegii lor că sunt colaboraționiști în ceea ce privește partida soroșistă, iar ceilalți despre care ați avut cunoștință în mass media sunt nemulțumiți, ar fi vrut să voteze guvernul Veștea tocmai pentru ca să trimită soroșiștii acasă. Ați văzut că la AUR a intervenit o demisie care este una cel puțin la fel de sonoră ca cea a lui Marius Lulea, mă refer la Silvia Uscov, care, deși avea promis un loc de parlamentar, a preferat să îl persifleze astfel pe George Simion, să-i transmită că nu interesează locul de parlamentar în condițiile în care situația este astfel administrată în AUR în mod samavolnic. Și apropo de asta, există o cauză comună de nemulțumire în PNL și în AUR, respectiv modul dictatorial prin care se impune voința în interiorul PNL, respectiv în AUR, de la nivelul lui Ilie Bolojan, respectiv al lui George Simion. Partidele, dacă vreți, sunt niște organizații private ale membrilor lor. În sensul că de-aia conducerea este colectivă, sigur că ai un lider mereu, dar nu e ca într-o companie în care patronul sau directorul executiv dispune și restul execută. Nu. Aici este vorba despre o reprezentare în zona conducerii și, sigur, diverse tabere care se confruntă la vot, la idei. Tabăra câștigătoare își impune voința, dar, desigur, după dezbatere. Acest mod dictatorial o să-i coste și pe Bolojan și pe George Simion și am mai vorbit, dar nu în detaliu, pentru că știam prea multe amănunte și nu era corect să le fac publice. Există germenii a două noi grupuri parlamentare care în urma acestor scindări din PNL și AUR să ia naștere în Parlamentul României. Aceste grupuri parlamentare vor ține cont de interesul forțelor politice de la vârf, respectiv de interesul lui Nicușor Dan de a avea un pol parlamentar liberal-conservator, eventual construit în jurul PMP-ului lui Eugen Toma ca structură politică, dar cu contribuția liberalilor dizidenți și deodată vedem un partid cu mare potențial, mai mare oricum decât al USR-ului și cred că îl va depăși pe cel al PNL-ului, nu neapărat în ceea ce privește numărul de parlamentari, dar cred într-un grup parlamentar de vreo 30-35 de oameni pe moment la acești liberal-conservatori. În ce privește dizidenții din AUR, dacă mișcarea Silviei Uscov va fi urmată rapid și de altele, atenție, în intervalul de timp din această vară, așa este planul. Atunci, alături de alți independenți cu alură suveranistă, cei care pleacă din aur, ar putea da naștere unui grup parlamentar și mai consistent, de circa 50 de parlamentari, conform calculelor mele ochiometrice, care, de asemenea, se va apropia ca potențial, dar nu va egala potențialul rămas al aurului. Nu e bine că se întâmplă așa, dar este firesc că se întâmplă așa, în condițiile în care ne blocăm într-o guvernare de tip soroșistă, chiar dacă nu sunt altfel de represalii în urma acestui fapt, această scindare parlamentară va fi una pe care Ilie Bolojan, dar mai ales George Simion, o să o plătească foarte scump, nici măcar că Lin Georgescu, în bălmăjala lui publică, nu va fi în stare să descrie într-un mod plastic, popesc, dacă vreți, unde va duce această greșeală de poziționare a suveraniștilor, pe care n-am înțeles-o în cazul AUR. În cazul lui Călin Georgescu mi-a fost foarte clar că a bătut palma cu sistemul în așa fel încât să fie albit în justiție și să-i se mai dea de lucru din când în când. De altfel, ați observat schimbarea judecătorului din completul lui Georgescu. A venit unul favorabil voinței voievodului. Iuliana, și ziua de 30 iunie, te ascult cu multă atenție, sper că și cei care ne urmăresc.
1: Calendarul zilei de 30 iunie începe cu anul 1859, atunci când acrobatul francez Charles Blondin a traversat cascada Niagara mergând pe o funie. În 1905, Albert Einstein publică lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută astăzi ca teoria relativității. În 1934 a avut loc în Germania Noaptea Cuțitelor Lungi, masacrul împotriva liderilor asociațiilor politice rivale lui Hitler. În 1936 se publică romanul Pe aripile vântului. În 1960 Congo își câștigă independența față de Belgia. În 1973 a avut loc cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul 20, 6 minute și 20 de secunde. În 1997, Hong Kong revine sub suveranitatea Republicii Populare Chineze la miezul nopții, după 156 de ani de administrație britanică. În 2002, finala campionatului mondial de fotbal este câștigată de Brazilia, după ce a învins Germania cu 2-0. În 2005, Spania legalizează căsătoria între persoane de același sex, iar în 2015 a fost adăugată o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe. S-au născut în ultima zi a lui Cireșar, în 1943, cântăreața Florence Ballard de la The Supremes, în 1953, cântărețul Adrian Wright de la The Human Language, în 1963 chitaristul suedez Yngwie Malmsteen, în 1966 pugilistul american Mike Tyson, în 1968 Phil Anselmo, solistul de la Pantera, în 1975 pilotul german de Formula 1 Ralf Schumacher, în 1977 fostul ministru al sportului Monica Iacobrici, iar în 1984 Cătălin Moroșanu. De asemenea, s-au stins din viață Mihai Flamaropol în 1985 și Ileana Stana Ionescu în 2024. La 11 ani de la primul său concert în România, Yngwie Malmsteen revine la București luna viitoare, pe 22 mai exact, la Sala Palatului. Până atunci, noi îl ascultăm la Gold FM astăzi, când împlinește 63 de ani.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Văd că suntem ascultați și pe caniculă. O explozie de mesaje după editorialul meu. Într-adevăr, alarmist, dar extrem de fundamentat, să mă credeți, n-am spus nici jumătate din ce ar fi trebuit să spun. Apropo de pericolul atacului german, iar în ceea ce privește grupurile parlamentare, da, există acest spectru, este unul, cum să zic eu, aflat pe țeavă, se discută chiar în această perioadă, știu, supără, lăsați chestia asta cu traseismul, o să am o abordare apropo de traseism. Cum adică să discutăm despre traseism în condițiile în care președinții sunt dictatori și conducerea neghioabă? Nici vorbă. Intrăm, dar nu cu acest subiect, îl vom avea. Primul subiect nu va fi ăsta, în discuția cu SRS, care este alături de noi, pe caniculă, rezistă că nu e în caniculă, este în altă parte, după decor. N-am observat în casa lui asemenea lemnărie. Probabil că și-a propus să stea pe capul altora în această vară. A început cu ăia foarte bogați, o să ajungă și la săraci pe la finalul verii, adică a început cu Radu Mazăre, care e foarte bogat. A continuat cu Radu Golban, care de asemenea e foarte bogat. Să vedem. Sorine, bun revenit!
3: Bine v-am regăsit. Ești un veritabil analist din punctul ăsta de vedere, desigur, pentru că în rest am unele opinii ușor diferite de ale tale.
2: Ca de fiecare dată și așa este bine, dar nu o să începem acolo unde ai opinii diferite, că știu unde ai opinii diferite. Vreau să începem la treaba asta cu Germania în condițiile de Românie neguvernată. La tot ceea ce se desfășoară la lumina zilei, acum mi-e evident că și în complicitate cu forțele europene, noi l-am văzut, am discutat, contractul SAFE a fost extrem de limpede că nu s-a putut opune nimeni din statul român să-i se aloce unei firme controlate de BlackRock, firma Rheinmetall, un mega contract, firmă care are probleme chiar cu statul german, dar ne-am dat seama în acest fel, prin programul SAFE, cine ne râvnește. Și aș vrea să ne explici din punctul tău de vedere care sunt mecanismele prin care statul român s-ar mai putea apăra. Eu nu văd niciunul. Și sigur, pe parcurs să ajungem și la această idee legată de parteneri. Dacă putem râvni, spera la parteneri externi care să vină să stea spate în spate cu noi într-un moment foarte dificil pentru România. Deci cam ăsta e crochiul de primă discuție, după aceea trecem la grupurile parlamentare. Te rog.
3: Nu voi începe cu sfârșitul, deși mă provoci cu acest sfârșit, dar voi începe cu începutul. Încă din 1990, chiar din zorii noi epoci de după lovitura de stat din decembrie 89, Germania a venit masiv în România, mai întâi prin intermediul unor fundații. Sunt în total 5 fundații, dintre care într-o excepțională emisiune desfășurată ieri la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu și colaboratorii ei au prezentat nocivitatea uneia dintre cele 5 fundații și lucrurile au fost completate în mod excepțional de Lazarus, care a prins mișcările acestor fundații în vremea în care el conducea Liga Studenților din România. Deci sunt fundații care s-au infiltrat aparent legal și generos, tot aparent, din prima clipă de după decembrie 1989, când societatea noastră era extrem de vulnerabilă, extrem de labilă, s-au infiltrat în rândul tinerilor, în special în rândul studenților, care sigur era legitim, toți visau să plece afară, să studieze afară și aceste fundații le-au întins momeala și foarte mulți studenți au mușcat. Ei au fost pregătiți pe banii acestor fundații în laboratoare. Acum discutăm numai de Germania, sigur că au venit influențe și din altă parte. Au fost pregătiți în laboratoare germane, cele mai eficiente fiind din zona stângă.
2: Au acceptat să trădeze statul român, pentru că, Sorine, eu am avut stagii de pregătire în Statele Unite, am făcut școală acolo, au încercat să mă recruteze, am refuzat. Am avut școală în Franța, la ENA, au încercat să mă recruteze, i-am refuzat, nu le-am certat. Am organizat programe cu Friedrich Ebert Stiftung în România, mai multe. Le-am tăiat acele, aveau niște, că eram la PSD, aveau niște module, într-adevăr, în care se vorbea despre, așa, cam fără perdea, despre cum ar fi să slujești o forță europeană transnațională, cât de bine ar fi, în dauna statului tău, cum ar veni. Adică vreau să le explic celor care ne urmăresc, că într-un dans e nevoie de doi. Adică nemții au cerut și cozile de topor din România au acceptat.
3: Ai dreptate, dar au fost foarte mulți, e vorba de mii de inși care au acceptat, dintre care sute de persoane au ajuns în medii politice. Unii au fost infiltrați în partide progresiste, în partide de stânga, în special în USR, și-au dobândit demnități politice, alții au fost infiltrați în aparatul de stat. Numărul lor este imens dacă ne gândim la cât de puțină inteligenția are România. Deci ponderea acestora este semnificativă și prin intermediul lor statul german și-a putut exercita influența. O altă pârghie a fost Angela Merkel. Angela Merkel a încercat și în bună măsură a reușit să proiecteze Germania în poziția unui al treilea Reich și să ocupe pașnic, să desăvârșească pașnic ceea ce a încercat Adolf Hitler prin război. Și, repet, în bună măsură, Angela Merkel a reușit în toată această operațiune. Și sigur că din această operațiune nu putea să lipsească România, la fel cum nu a lipsit nici din cel de-al doilea război mondial. Noi suntem, de fapt, victimele...
2: În momentul ăsta, cât de tare a fost infiltrată fosta securitate de către agenți germani, dacă am avut agenți ai Germaniei și înainte de 1989 în interiorul societății românești, habar n-am, Andrei Pleșu sau alții de factura asta care după aia s-au dus mai de Hurezeanu, nu știu, vorbesc la întâmplare acum, care după aceea s-au dus mai departe.
3: Securitatea română nu a fost infiltrată, ea a fost pur și simplu confiscată și subordonată. Ai vorbit de pildă despre Emil Hurezean. Emil Hurezean a fost trimis de securitatea noastră ca să se infiltreze numele Siguranței Naționale a României, așa cum o vedea Ceaușescu în postul de radio Europa Liberă și în foarte scurt timp a sfârșit prin a deveni subordonatul numai întâi al americanilor care patronau din umbră Europa Liberă și apoi subordonatul nemților. Ca urmare, el a și fost plasat în proximitatea lui Klaus Iohannis, a primit două poziții de ambasador, una în Germania, alta în Austria și a slujit nu interesele României, ci în special interesele Germaniei. Deci, ca să...
2: nu pleca de la subiectul ăsta.
3: Nu plec.
2: Legat și de Andrei Pleșu, pentru că e important. Andrei, sunt doi intelectuali de rasă, doi oameni cu care și noi doi am stat de vorbă de multe ori, agreabil în conversație, excepțional ca intelect. Andrei Pleșu, bursier al statului german înainte de 1989, este un caz diferit de Emil Hurezanu sau cumva apropiat, tot trimis de securitatea română și preluat eventual pe parcurs?
3: Deci da, este un defector al securității române, l-a fost trimis nu numai acolo, a fost trimis și pe lângă magul de la Păltiniș,
2: Constantin Noica,
3: pe care l-a trădat, făcând jurnalul de la Păltiniș, el a fost tot timpul în parteneriat cu Liceanu, alt agent al unor puteri străine. Și culmea este cartea, jurnalul de la Păltiniș, nu cuprinde altceva decât notele informative pe care Andrei Pleșu le-a dat despre Noica. Bun, cazurile sunt multiple. Românii nu au avut doar spioni sovietici pe teritoriul lor, adică dintre conaționalii noștri. Într-un număr mai mic, dar foarte eficient, au fost și spioni germani și mai ales spioni austrieci, pentru că Austria era practic un satelit al Uniunii Sovietice înfipt în inima Europei Occidentale.
2: Foarte interesant.
3: Așa avem cazul Hurezan, de pildă.
2: E bine că am ajuns și la nume, ca să nu creadă lumea că discutăm chestii abstracte. Ai pornit cu infiltrarea statului român de către agenți de influență ai serviciului secret german și eu te-am provocat să ne spui dacă această infiltrare a fost atât de puternică încât ne-a blocat. Astăzi avem sau nu mai avem mijloace de a lupta interne, după aia vorbim la partenerii externi. Dacă noi mai avem... Da.
3: Infiltrarea a fost irezistibilă din mai multe direcții. În primul rând, tinerii care au căzut victime, sigur că le-a plăcut să se îndulcească pe bani germani, au căzut victime ale acestei operații. Acești tineri au devenit coloana a cincea, practic, a României. Nu... a putut fi contracarată această coloană de către serviciile secrete, cred că nici n-au intenționat serviciile secrete așa ceva și în opinia mea, dacă e să spun ceea ce simt chiar în absența unor probe foarte concludente, serviciile noastre secrete nu au făcut doar jocul americanilor, un joc pe care l-au executat în mod perfid, nu au făcut doar jocul propriilor interese și ale clanurilor pe care le-au servit, acaparând și vânzând pe bucăți România, dar au făcut și jocul Franței și mai ales jocul Germaniei. Încă o dată spun că Germania s-a pregătit pentru cel de-al treilea Reich, a existat o pană de curent, din acest punct de vedere, de scurtă durată, după dispariția lui Angela Merkel, apoi preluarea pașnică, conform planurilor lui Goebbels, a Europei, a continuat și în clipa asta este în plină desfășurare. Franța opune și ea rezistență, dar încearcă și ea să agațe ce poate din prada de război.
2: Te rog, scuze-mă.
3: Din prada de război, mai ales în zona Europei de Est și sigur că da, și în România, unde lumea afacerilor din Franța s-a desfășurat din plin, într-un deplin parteneriat cu Germania și cu Austria, mai puțin cu Statele Unite, împărțindu-și cea mai mare parte a tortului, a prăzii.
2: Acum, ajungând, am trecut de serviciile secrete pe care le-ai acuzat aproape direct de defectare. Partea politică nu vreau să ne oprim pentru că e lipsit de sens. Vedem care e nivelul partidelor. Nu reușesc să deosebească, să distingă interesul național, dar mi-te să mai acționeze în spiritul interesului național. Sprijin extern. Ai rămas la Franța. Că avem nevoie ca să ne apărăm de un partener extern, să vină lângă noi un partener să spună, băi, ăsta e prietenul meu, băi neamțule, dacă vrei să te bați cu Sorin Roșca-Stănescu, vin eu alături de Roșca-Stănescu și nu te mai poți bate cu el. Cum s-a întâmplat? Nu știu, cu China în cazul Iranului. A explicat Americii, băi, dacă mai continuați cu Iranul, o să vă fie rău vouă, că noi ținem cu Iranul. O să dau și alte exemple.
3: Cum anume să ne apere Franța, admițând că...
2: Exact, de la asta pornim, să pornim de la Franța.
3: Admițând că patrioții români ar face o politică activă pentru a-și construi un mecanism de apărare prin intermediul Republicii Franceze, cum să beneficiem noi de un sprijin din partea Franței când Franța a acaparat o halcă din România și este determinată să exploateze până la capăt și să lărgească această sferă a exploatării, când aceeași Franță sub Macron a atacat la bază, la temelie, fundamentele acelei democrații românești care, fie și formal încă exista, a făcut praf Constituția prin intermediul serviciilor ei secrete și prin intermediul ambasadei și în mod direct a reușit să dea peste cap că ei sunt principalii autori. Sigur, cu acordul celorlalți tacit, dar ei sunt actorii principale. Alegerile din decembrie 2024 au regizat pe mâna complicilor din România lovitura de stat, au aruncat 10 milioane aproape de voturi la coș, au îngenunchiat democrația, l-au instaurat pe Nicușor Dan.
2: Să spunem că Nicușor... sunt dovezi pentru toate aceste lucruri. Șeful serviciilor secrete externe ale Franței, DGSE, a fost acuzat cu probe, inclusiv de către patronul Telegram, dar și de către alți politicieni proeminenți, inclusiv din Statele Unite, că a interferat în procesul electoral din România din decembrie 2024.
3: Și a intervenit direct și a fost și la București.
2: Deci Franța o tăiem de pe listă, ea fiind cumva deschizătoare de drum împotriva României, drum pe care acum ar vrea să-l fructifice, de fapt, împreună cu Germania, dar Germania este la înaintare, acum când vorbim. Bun. Dacă, spre exemplu, statul român, dacă ar fi în stare, ar deschide o cauză la ONU, în care ar prezenta probele, că sunt convorbiri telefonice, între Martin Zig, agentul BND, și Ilie Bolojan, între Siegfried Mureșan și domnul Krickmayer, șeful Comisiei de Politică Externă din Bundestag, în care lor li se dau indicații, de serioare asemenea convorbiri, în care acestor politicieni români li se dau indicații cum să blocheze guvernarea sau nașterea unei noi guvernări. Să spunem că statul român ar deschide un dosar, cum am cerut eu, inclusiv arestarea lui Fritz și a lui Bolojan. Eu am cerut această arestare, văd că nimeni nu se închisește, crede că nu-i mare pericolul pentru România. Bun. Dacă s-ar deschide totuși un dosar, am putea să-l punem pe masa Organizației Națiunilor Unite să arătăm cu o interferență directă a unui stat străin în politica unui stat membru al ONU, bineînțeles, membru al UE și NATO, nu mai vorbesc.
3: Factorul intern nu există. Factorul intern este arondat unor puteri străine, unor servicii secrete străine și în cel mai bun caz, atunci când încearcă să joace independent, este arondat unor grupuri de interese ilegitime ale unor oameni de afaceri români și străini. Deci statul, din acest punct de vedere, nu mai există. Te-am auzit, este a doua sau a treia oară când vorbești despre, când îți exprimi speranța că Organizația Națiunilor Unite, sesizată de autoritățile de la București ar putea să reacționeze. În primul rând, nu are cine să o sesizeze. Autoritățile de la București sunt subordonate acelor autorități împotriva căror ar trebui să aibă loc asemenea sesizări. Deci nu va mișca nimeni sub nicio formă, niciun deget. Și în fine, este momentul să subliniez din nou că Organizația Națiunilor Unite este în acest moment aproape inexistentă. Ea nu mai are buget, ea nu mai are bani nici să funcționeze lifturile de la ONU. Ea este moartă și bomboana pe colivă este pusă de Donald Trump, de administrația Trump.
2: Da, nu am cum să te contrazic aici, e 100% așa. Hai să mergem atunci la unul dintre cei trei mari, cu care pe vremuri aveam relații privilegiate, nu vorbesc înainte de 89, zona China, Rusia, ba chiar și Statele Unite la un moment dat, că despre aceste trei state este vorba. Chiar și după 90 am mai întreținut relații cu China, mai puțin cu Rusia. Ne-am autodeclarat ca partener strategic al Statelor Unite. Cum vezi o mână de ajutor sau vreun interes, co-interes, din partea acestor state, pe rând sau în cuplu sau în trio, legat de soarta României? Dacă e important pentru ele, sau dimpotrivă, dacă un stat ca Rusia n-ar fi co-interesat să dea Germaniei posibilitatea să dețină un condominium, o Germanie unde Rusia are o foarte mare influență, și să scape de această grijă de România plus Moldova, să controleze frontiera NATO printr-un proxy numit Germania. Mă refer la Rusia. Te rog.
3: Ai spus-o singur, Federația Rusă este exclus să poată ajuta la nevoie, și România este la nevoie, să poată ajuta această țară. Chiar și comportamentul autorităților statului român, uneori nejustificat de ostil față de regimul Putin, față de Vladimir Putin, față de Kremlin, ar contraveni ideii unui colac de salvare pe care vreodată, în viitorul apropiat, ni l-ar putea arunca Rusia. Dimpotrivă, cred că Rusia bate în mod tacit palma cu vechiul și consecventul ei aliat, cu Austria și cu Germania, cu care pe vremea lui Merkel erau mai mult decât aliați, să și sărutau pe obraz și nu pe frunte, pentru o eventuală împărțire a prăzii, iar una dintre prăzi este chiar România. Statele Unite nu mai sunt prea interesate de Europa, deci cred că este exclus să așteptăm să avem vreo speranță din partea lui Donald Trump, care, între altele, încearcă să arunce la lada de gunoi a istoriei întreaga Uniune Europeană, acuzând-o în bună măsură, pe bună dreptate, că este ineficientă și din punct de vedere economic și din punct de vedere militar. De Statele Unite să retrag din Europa, o să-și păstreze atâtea forțe, mai ales militare, nu neapărat economice, cât va fi necesar pentru a stăpâni geostrategic, parțial, această zonă a lumii. Deci nicio speranță din partea Statelor Unite. Singura noastră izbăvire ar putea să vină din partea vechiului și pe vremuri consecventului nostru aliat, care este China. Dar de China noi ne îndepărtăm, guvernele noastre au reticențe nejustificate față de China, uneori au atitudini ostile, deși China, atât din punct de vedere economic, prin expansiunea ei formidabilă și prin investițiile pe care le face, că și din punct de vedere politic și geostrategic, ar putea să ne asigure o bază solidă și un punct de relansare.
2: Deci doar China, din punctul tău de vedere, dacă ar fi cointeresată asupra potențialului României, ar putea să fie activată. Dar mai am o întrebare.
3: Cine altcineva? Nu există nimeni altcineva.
2: Asta era întrebarea mea. Sigur că nu este o putere mare, dar este o putere influentă. Sigur că are o prezență mare în România și un interes pe măsură. Sigur că președintele ei, după ce a venit în prezidentul acestui stat, după ce a venit în România, România a comandat imediat armament big time. E vorba despre Israel.
3: Israel are probleme foarte mari. El își afirmă suveranitatea și continuă să atace sudul Iranului, vrea să-l ocupe, în ciuda opoziției, quasi unanime, nu numai prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, ci pe toate căile opoziției aproape a tuturor statelor lumii și, în ciuda decuplării, practic, administrației Trump de administrația Netanyahu. Perseverează Israelul, forțează lucrurile, încalcă armistițiile pe care le încheie Donald Trump cu Iranul. E adevărat? Armistiții care au exclus de la masa tratativelor Israelul, ceea ce mi se pare o greșeală a administrației americane, dar Israelul are mari probleme și în viitor va avea probleme și mai mari, nu numai în plan extern, pentru că Statele Unite își retrag practic la modul figurat ambasadele din Israel și respectiv vor diminua dramatic susținerea financiară și militară a Israelului, dar regimul de la Tel Aviv are mari probleme interne în acest moment, probleme politice interne. Circa 80 și ceva la sută dintre cetățenii iranieni consideră că războiul cu izraelieni consideră că războiul cu Iranul a fost pierdut și fac responsabil de această situație nu numai Departamentul de Stat al Statelor Unite, ci și autoritățile din subordinea lui Benjamin Netanyahu.
2: Am înțeles. Rămânem atunci cu această idee, vedem ce face și Sarmiza în partea a doua a emisiunii, cu ideea Chinei, dacă va fi accesată, dacă își asumă cineva în statul român să acceseze China, că pentru ca să accepte, sigur că trebuie accesată. Și venim în partea de politică internă, unde mă aștept să mă contrazici, să spui că AUR are o unitate de monolit în jurul liderului său, George Simion. Glumesc. Dar hai să începem de la liberal, că la liberal încă te pricepi și mai bine decât la AUR, că îi cunoști mai bine. La AUR cunoști câțiva lideri, pe tânărul deputat și cam atât. Nu cunoști prea mult.
3: Se formează, au anunțat unii dizidenți de la PNL, o platformă liberal-conservatoare, care sigur că are vocația de a se transforma la un moment dat într-un partid politic sau în apendicele unui alt partid politic. Chestiunea în sine, deși este o inițiativă a unor liberali pe care îi cunosc îndeaproape și care în trecut erau liberali adevărați, este caragioasă. De ce este caragioasă? Pentru că
2: te rog, scuză-mă.
3: De foarte mult timp și cu contribuția sau chiar în primul rând prin contribuția acestor veterani ai Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal a încetat de a mai fi liberal. Deci e caragios să mai spui că se va forma o platformă liberală de vreme ce aceștia nu au promovat în ultimii ani politici liberale și nu se pot trezi peste noapte, devenind din nou liberal după ce s-au dat de trei ori peste cap. Cât privește partea de platformă conservatoare, asta e și mai caragios, pentru că inclusiv acești lideri politici izgoniți din paradisul PNL, de curând de către Ilie Bolojan, au migrat către zona progresistă și neomarxistă. Au încetat de mult să mai reprezinte forțe conservatoare. Cum o să edifice ei o platformă și liberală și conservatoare?
2: Păi, cu ajutorul lui Nicușor Dan, pe scheletul PMP-ului, spre exemplu. Îți dau un exemplu. Adică Eugen
3: Tomac... au nevoie de un electorat care să gândească, Dan, să gândească liberal și să fie conservator acest electorat. Acest electorat nu mai există în ceea ce îi privește pe acești...
2: Da, hai să facem un exercițiu de imaginație. Să se pună împreună Eugen Toma cu PMP-ul, dar de fapt Nicușor Dan cu ce electorat are el diferit de la userist. Rareș Bogdan, finul tău, care a anunțat deja că va merge acolo, este în această platformă.

0: poate nu el va fi liderul, ar însemna un fel de tracțiune prezidențială, cu scorul pe care îl are el acum, mare, mic, cât are. Asta spun.
1: Bine, ar fi o coaliție de tip corcitură. Deci s-ar corci
0: Deși
1: unii
0: PNL-ul
1: pe
0: care
1: alții,
0: rămâne, și PNL-ul care rămâne corcitură între
1: s-ar
0: niște
1: vopsi
0: neliberali.
1: unii pe alții, bun, și va fi aceeași nenorocire. Deci nu se schimbă nimic.
0: Ai dreptate, dar care e diferența față de ce rămâne la PNL cu userismul ăsta, cu Bolojan în față, cu oameni fără coloană vertebrală, cu Vasile Blaga care conduce partidul prin urlete? Adică de ce n-ai vrea
1: Diferența
0: PNL-ul ăla?
1: va fi doar electorală. Se va vedea câți electori vor avea unii, câți electori vor avea alții. Ideologic nu există nicio diferență.
0: Am înțeles, dar vezi acestui grup parlamentar acum 30, 40 de oameni, 50 câți or fi, tocmai pentru ca să fie de folos unei viitoare majorități împotriva lui Bolojan, care s-ar putea naște în august?
1: Dacă te referi la aceste evadări din PNL sau excluderi, cum vrei să le spui,
0: Da.
1: nu cred că ei vor dobândi atât de rapid o masă critică. În perspectivă, s-ar putea însă, dar nu cu aceștia, să se formeze un partid liberal și național, în adevăratul sens al cuvântului, din eșaloanele 3 și 4 ale acestui partid. Adică, sigur, l-aș vedea pe Tișe într-o combinație de tipul ăsta, aș mai vedea niște
0: Stai, oprește-te la Tișe puțin. Tișe este singurul lider liberal din ăștia dizidenți care s-a întâlnit cu Nicușor Dan, a recunoscut, au stat câteva ore împreună la Cluj, acum 4 zile.
1: Bun.
0: Nu numai, mi-a povestit mie Tișe, am vorbit, nu pot să spun
1: Nu.
0: ce mi-a povestit. Am vorbit cu Tișe
1: Știu
0: la telefon și mi-a confirmat.
1: acest lucru, dar oamenii politici se întâlnesc unii cu alții și nu e nimic rău în asta. Problema este ce discurs au unii și alții și ce politici promovează. Tișe, până una alta, este, în opinia mea, un liberal autentic.
0: Și în opinia mea este un liberal autentic, deci tu spui pe unii ca Tișe s-ar putea construi ceva de tip liberal conservator și pe alții care seamănă cu acest Tișe ca să dăm un reper public.
1: Da, și care în final nu vor avea nicio legătură cu președintele numit Nicușor Dan, care se face principalul vinovat pentru toată degringolada politică și în care se găsește România, dar și principalul beneficiar al loviturii de stat.
0: Deci, goldiști care sunteți liberali, nu sunteți foarte mulți, dar probabil că sunteți. Țineți minte îndemnul lui SRS, nu mergeți într-o mișcare controlată de către Nicușor Dan. Într-alta, da, dar nu într-o controlată de Nicușor Dan. Nu? Asta le-ai spus, asta le-ai transmis.
1: Absolut, dar nu există alta.
0: Da, mă, dar
1: Așa că
0: eu am
1: să nu
0: treabă.
1: meargă niciunde
0: Să
1: în
0: lucrez în
1: zona,
0: interior.
1: să nu se mai lase păcăliți de liberalii care s-au vopsit și nu mai sunt liberali, ci să voteze, în opinia mea, un partid suveranist și singurul partid suveranist puternic este Partidul Aur.
0: E, hai acum să vedem la aur.
1: Hai
0: Mi-a
1: să ne
0: spus poezia.
1: contrazicem puțin.
0: Nu, lasă că eu mi-a spus poezia. Asta e timpul tău. Acum poți să spui tu liniștit tot ceea ce crezi. De ce
1: Da.
0: crezi tu, eu nu te mai deranjez cu întrebări, de ce crezi tu că George Simion, de ce crezi tu, spre exemplu, că George Simion va face față acestui val de contestare din cauza faptului că nu mulți, nu jumate, da? Să zicem, o treime din partid îl înfruntă pentru faptul că a dat satisfacție rămânerii bolojeniștilor, soroșiștilor la putere prin gestul lui. Nu știu dacă a negociat, dacă n-a negociat, n-am vorbit cu George de un an, cred că. N-am mai vorbit cu el, nu știu.
1: Da,
0: Dar așa este.
1: în primul rând, eu susțin cu tărie și cu toate argumentele de partea mea faptul că George Simion a proces

0: dat foarte corect, nesusținând varianta de guvern vește. În primul rând pentru că n-ar fi făcut decât să susțină ceea ce a mai existat până acum în România și ceea ce a împins România acolo unde se află. În al doilea rând, dacă l-ar fi acordat libertate propriilor parlamentari să voteze cum doreau aceștia, era imposibil să se strângă o masă critică de 40 de parlamentari care să voteze uite, guvernul vește.
1: Erau doar 25, dar tot nu le-a dat libertate.
0: Nu contează, dar guvernul vește oricum nu ar fi ieșit la lumină, așa că scandalul legat de chestiunea asta este complet inutil. Și este foarte bine că George Simion a fost ascultat de proprii parlamentari, inclusiv de cei care credeau altfel, și-au părăsit sala și nu au votat. Deci în corpore ei nu au votat
1: oameni de caracter.
0: Acest
1: mai
0: guvern
1: departe vor mai asculta pe George Simion?
0: Mai departe, nu există nici cel mai mic pericol în opinia mea, iar eu am contacte foarte strânse cu acest partid, repet, fără să fiu membru al acestui partid, nu există nici cel mai mic semnal că ar fi posibilă o șciziune în aur, o împărțire a acestui partid, o formare a unui alt partid suveranist și cu atât mai puțin o rupere, că ruperea e mai importantă decât șciziunea. Nu există niciun semnal pe care eu l-am în acest sens. Dacă tu ai alte semnale, poate știi tu mai bine.
1: Am multe alte semnale, începând cu Mohamad Murad, care a spus puțin la televizor la prietena ta, Anca Alexandrescu, din cât putea să spună, dar la telefon e mai slobod la vorbă. Am exemplu public al Silviei Uscov, care a fost unul dintre principalele 5-7 personaje ale AUR în ultimul an de zile. A plecat, acuzându-l pe George Simion de modalitatea nepotrivită în care conduce partidul și, bineînțeles, la pachet și pe Peiuș.
0: Și te pregătesc să zici și de Lulea, că
1: nu,
0: a de plecat.
1: Lulea spun că la Lulea, nu, de Lulea nu spun, pentru că la Lulea am cunoștință că sunt niște alte resorturi de tip interpersonal între el și George Simion. Pe Lulea nu-l bag la capitolul politic. La capitolul politic l-am băgat pe Mohamad Murad și pe Silvia Uscov.
0: Este puțin, pentru că Murad, dincolo de faptul că este un tip interesant, este un tip onorabil, are niște afaceri care funcționează și în București și pe litoral, nu are nicio influență semnificativă din punct de vedere politic, motiv pentru care nu a făcut nicio brânză în campania electorală de la Constanța.
1: Am înțeles, nu te pot... Ramona Ioana Bruinsels, cum ți se pare? Și ea e împotriva lui George Simion.
0: Eu nu am auzit așa ceva.
1: Am auzit eu. Uite,
0: uite acum, după emisiune, îi dau un telefon să-mi confirme sau să-mi infirme, dar eu așa ceva n-am auzit, iar dacă ea s-ar fi îndepărtat de George Simion, nu ar mai fi apărut în poze.
1: George Simion s-a îndepărtat de ea, nu ea de George Simion.
0: M-ar fi informat, Ramona, dacă așa ar fi stat.
1: N-a vrut să te deranjeze în periplul tău de lux, sunt miliardarii lumii, a zis, domnule, nu-l deranjăm pe ăsta, că e pe iahturi, e prin ținuturi exotice, nu mai deranjăm.
0: Cum se termină emisiunea, o sun și îți trimit un mesaj.
1: Aștept, pe durata emisiunii cu Sarmiza, aștept mesajul de la tine după ce vorbești cu Ramona Ioana Brunsel. Sorine, îți mulțumim foarte mult, te-am ținut un pic peste, îmi cer scuze.
0: E în ordine, succes în continuare.
1: Prieteni, doar o scurtă pauză, pentru că avem de onorat obligațiile muzicale, care sunt în număr de 3 per emisiune. Doar 2 minute, vă trage sufletul și după aceea haide să vedem cum și unde îl contrazice Sarmiza Andronic, în care puncte, că vom discuta exact aceleași subiecte, PSRS. Deci, țineți minte, Germania atacă România, cine ne apără? Nu suntem în stare să ne apărăm singuri, am ajuns în acest punct, e limpede. Treaba e foarte serioasă. Și avem aceste grupuri dizidente în formare din PNL și din AUR, în care SRS-ul crede și nu prea, la AUR nu crede deloc, Să vedem ce zice Sarmiz Androni, care are alte surse de informații atât la PNL cât și la AUR. Revenim după melodie.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Am revenit, prieteni, sunt sub asaltul telefoanelor din partea unor rezidenți ai BND-ului, români, nu vă spun cine, persoane importante, nu-mi divulg în acest fel, sigur, folosesc în raționamentele mele, trei dintre ei m-au sunat pe durata emisiunii, ascultând ce am vorbit și pe durata pauzei, n-am răspuns niciunuia, o să le răspund, nu-i problemă, dar nu în timpul emisiunii, pentru că nu dorim să influențăm stilul, conținutul emisiunii cu acest gen de păreri. Sarviza Andronic alături de noi. Te vedem, dacă e din București e rău, că e cald în București. Dacă e din altă parte, cine știe, poate e și mai rău.
5: Nu, sunt la Vâlcea, bun găsit tuturor.
4: La Vâlcea, după cum sună vocea ta, ai o temperatură propice.
5: Sunt foarte bine. Da. Sunt într-o sală de curs. M-au părăsit cursanții acum ca să pot intra în emisiune, dar într-adevăr e foarte bine aici. Și aseară chiar am fost plecată, mă rog, undeva aproape de Horezu. Am dat o fugă că am avut un pic de timp liber și am văzut că era răcoare și m-am simțit foarte bine. M-am plimbat un pic pe jos.
4: Mai trebuia să-mi spui, maica stareță de la mănăstirea Horez, maica Ambrozia, este goldistă de 5 ani de zile, este o persoană fantastică, n-ai putut să te întâlnești cu ea pentru că n-a primit aprobare să vină la nunta tânărului deputat. Ea este o prietenă de familia noastră și acel obiectiv UNESCO ar fi meritat să fie vizitat, ghidată fiind de către maica Ambrozia. De fapt, nu știu dacă s-a întors din China, a fost invitată guvernului chinez pentru a prezenta mănăstirea Hurez la Beijing. Zilele trecute, da. Și, dar data viitoare când te duci la Vâlcea, neapărat trebuie să-i faci o vizită. Maicii este un om extrem de spectaculos, pe lângă profunzimea gândirii ei. Hai să intrăm în subiect, că fierbe...
5: Nu, lasă-mă întâi să spun cât de nesuferit este SRS-ul. Da. Pentru că nici eu nu sunt acasă când tu mă cauți, însă el este întotdeauna la distracție.
4: Da, da, el e la distracție, mai și uneltește, că se distrează cu Mazăre, mai și uneltește, se distrează cu Radu Golban, mai și uneltește, adică fac diverse chestii interzise pe acolo, pe iahturi, pe unde merg ei. Eu știu că mai aflu, am microfoane pe acolo montate pe iahturile lor, glumesc, dar am o ureche fină, dar într-adevăr, de bază este distracția, la tine de bază este munca. Noi muncim și gândim. Hai să începem totuși cu Germania, să lăsăm partea internă în a doua jumătate, pentru că sunt convins că o să ai păreri diferite de cele ale SRS-ului, ți le cunosc de-o de alta. Ce ne facem, Sarmiza Andronic, în condițiile în care am ajuns la fundul sacului, suntem un stat fără aliați, atacat puternic de către niște pseudo-aliați în față Germania, probabil că subsidiar și Franța, după cum a sugerat SRS-ul, aici s-ar putea să aibă dreptate. La cine apelăm? Hai să o luăm din plan intern. Cine poate și vrea să lupte, poate sau vrea să lupte, sau și vrea să lupte, și din plan extern. Te rog.
5: Din plan intern? Păi eu nu văd pe nimeni să salveze România în momentul ăsta pe plan intern. Însă, dacă vrei un răspuns foarte tranșant de la mine, cei cu planul extern, eu cred că facem o greșeală uriașă și nu o spun doar eu, o spun foști mari politicieni ai României, cred că facem o greșeală uriașă că ne îndepărtăm și atacăm China din punct de vedere al narativului. Toată lumea încearcă să se împrietenească cu China, noi criticăm oamenii care se duc acolo, încercăm să spunem cât de grozav suntem noi și cât de mici sunt chinezii și cum noi nu avem nicio treabă cu ei, dacă vrei așa la prima strigare, ca să nu supăr alte persoane și să nu ni se închidă goldul, dar o să spun doar China. Pentru că mă uitam zilele trecute, mi-a trimis fiica mea niște imagini din Georgia, din Turkmenistan, din, măi, sunt niște imagini de nu, parcă nu sunt pământene, adică oamenii ăia chiar fac lucruri. Și noi, dacă e să comparăm, când vorbim noi despre România frumoasă și România dezvoltată și oamenii noștri minunați, ajungem să nu, să nu avem cu cine să ne comparăm, crede-mă. Deci pe mine m-a șocat să văd aceste țări despre care noi nu știm mare lucru,
4: adică,
5: cât de tare sunt dezvoltate și cu ajutorul Chinei.
4: Deși confirmă Daria a aterizat ieri în Uzbekistan la Tashkent. Într-o săptămână este acolo la un program al Universității din Tashkent de schimb de experiență, conferințe în zona geopolitică. Și puținele poze pe care a putut să le trimită până acum, 4 sau 5 poze, mi-au arătat exact ceea ce spui tu. Grandoare, prosperitate, construcție, liniște, adică tot ceea ce noi nu mai avem.
5: Da,
4: tot ceea ce noi nu mai avem și găsim în această parte.
5: Da, și avem și facem trimitere mereu la mitul acesta al binefăcătorului occidental care ne-a salvat de la foame după Revoluție. Hai să nu mai fim naivi, haideți să privim adevărul în față. Nimeni nu vine în România din milă sau din filantropie, ci pentru profit pur și simplu. Că vorbeai despre Germania, dacă ne apropiem sau nu de Germania și vrei să vorbim despre asta. Păi da, companiile germane au adus
4: la toate. Dacă ne ia Germania, dacă ne ia cu totul.
5: Păi s-ar putea să ne ia cu totul. Acum hai să analizăm un pic. Că vorbim despre companiile germane care au adus locuri de muncă. Să știi că această retorică există în piață. Dar ce fel de locuri de muncă? Au transformat România în țara muncii la bandă, unde românii montează cablaje, șuruburi pe salarii minime, pentru că așa știm noi să ne vindem. A reușit cumva Germania să vină cu bani mulți în România, în atât de mulți încât noi să trebuiască să ascultăm și să înghițim tot ceea ce ne oferă Germania? Noi, în loc să ne sprijinim capitalul autohton și să ne creăm propriile branduri industriale, am devenit dependenți de piața asta germană. Și prețul acestei dependențe îl plătim dureros chiar acum. Că dacă industria lor intră în criză, ei nu închid fabricile din Germania ca să protejeze locurile de muncă ale nemților, ci le închid pe cele din România. Ne folosesc ca pe o supapă de siguranță. Când le e bine, profită de pe urma noastră, când le e rău, ne trimit oamenii în șomaj fără nicio remușcare. Dar nici măcar nu poți să-i condamn, că nu e vina lor, e vina noastră.
4: Așa deci, nu ne apără nimeni drepturile.
5: Nu. Germania... Dacă te uiți și acum am tot auzit chestia asta și la mai multe posturi și am citit pe mai multe site-uri, există această idee că Germania controlează cumva România, dar o controlează prin piloni eficienți, miliarde de euro, politicieni cheie. Nu vorbim, păi îl uităm pe Iohannis, îl uităm pe Fritz, îl uităm pe Bolojan? Nu-l uităm, nu-i uităm pe toți ăștia. Pentru că, într-adevăr, dacă te uiți la ei, într-o formă sau alta au avut o legătură mult mai puternică cu Germania decât cu celelalte state. Și totul pleacă de la bani, pentru că banii dictează politica.
4: Spune-mi, te rog, dacă scanezi așa... Acum facem un experiment pe loc. Actorii din statul român, de la președinte... A încercat să impună de două ori o guvernare în locul celei de tip bolojenist-osoroșiste, a eșuat împreună cu PSD-ul. Suveraniștii au fost în tabăra elaltă, l-au sprijinit pe Bolojan și pe USR, n-avem ce spera de la ei.
5: Da.
4: Serviciile secrete, au făcut ceva, dar parcă timid. Înainte, când serviciile secrete făceau o dată din fluier, da? Fluierau, se alinia toată lumea, se întâmpla ce trebuie. Sigur, nu era bine, era în Securistan. Acum nu s-a mai întâmplat așa ceva. UDMR-ul a defectat. Aripa aia din PNL n-a fost în... Deci serviciile secrete au fost foarte slabe. Cetățenii, deși e limpede că Germania vrea să ne introducă într-o criză economică pe modelul Greciei ca să cumpere activele cât mai ieftin, uită-te că nu s-a vândut la prețul pieței șantierul Mangalia. Când a fost pus prețul pieței de 183 de milioane, n-a fost nicio ofertă, deși Rheinmetall a scris în protocolul cu Bolojan că vor cumpăra șantierul Mangalia. Vreau să-l cumpere cu 80 de milioane, care era prețul creditorilor, nu 180 cât a stabilit statul olandez. Noi nu mai avem. Da? Și nimeni nu a depus ofertă pentru cel mai strategic punct de la Marea Neagră de vânzare, șantierul Mangalia. Sunt evenimente, deși Rheinmetall a promis că face chestia asta. E limpede că vor să ne cumpere pe gratis, este un exemplu. Deci, cetățenii știu ce se va întâmpla. Că vom muri de foame în scurt timp, magazinele sunt goale, dacă te-ai dus în Vâlcea, ai văzut, dacă te-ai dus la Tulcea, ai văzut, dacă te-ai dus pe nu știu unde, ai văzut. Lumea caută treburi ieftine, nu mai au bani. Dacă te duci la mare, o să vezi Valea Plângerii. Prețuri foarte mici, foarte mici, mai mici decât în alți ani, lume mult mai puțină decât în alți ani. Deci asta este spectrul sărăciei. Și atunci, dacă ai scana, unde ai vedea un centru de agregare? Unde se poate agrega ceva în interiorul României pentru ca să putem accesa actorii externi dispuși să ne ajute? Nu știu, mă, hai să-ți dau un exemplu ca să îmi pună ăștia eticheta de putinist. Să mă sune Nicușor Dan și să spună: domnul Gușă, am avea o rugăminte. Știm că sunteți prieteni cu domnul Patrușev, cu fratele de cruce al lui Vladimir Putin. Ați putea să generați un demers, acum dacă nu se va mai întâmpla, că dacă o dau pe față, la revedere. Dar spun, că n-am ce face. Ați putea să faceți un demers, să-l întrebați pe Putin dacă e adevărat că Narîșkin de la SVR merge cu Germania pe mâna asta, sau am putea avea un sprijin în Putin, exprimat prin Trump, să-l sune Putin pe Trump să zică: bă, nu lăsa România să fie luată de Germania. Genul ăsta de evenimente, crezi că ar fi posibile în România?
5: Da, tu crezi că eu pot să te contrazic pe partea asta? Nu. Dar chestia asta nu o să se întâmple pentru că nu are cine să vorbească pentru noi, Cosmin.
4: Eu aș vorbi cu Putin. Dar nu mă sună nimeni, nu-mi dă mandat.
5: Auzi, vrei să fim doi? Ia-mă și pe mine la Putin, adică...
4: Ia, ok, dar mai fost cu tine la Chișinău?
5: Bun, nu da. De conspirat tot. Da.
4: Deci,
5: da. Dacă, nu, sunt foarte puțini oameni care au curajul să își asume astfel de acțiuni și să le și recunoască.
4: Da,
5: și
4: e cineva ce? În statul român care măcar s-ar gândi, nu. Bă, cum ajungem la... Nu știu, hai să o luăm altfel.
5: Bă, nu, dar lasă-mă să-ți spun un lucru, fii atent. Deci tu vorbești acum despre cum s-a dat în Mangalia...
4: Da, cum nu se cumpără șantierul?
5: Cum nu se cumpără? Mangalia. Bun, fii atent. Eu aud de la politicieni, inclusiv de la ăia de la PSD, că Bolojan vinde țara, că Bolojan a făcut o grămadă de prostii. Știi ce mă deranjează? Că nu sunt asumate, că nu vine cineva să spună: uite, aici a greșit Bolojan. La modul general așa, toată lumea știe că e rău. Dar nimeni nu vine ca tine sau ca alții care au curajul, foarte puțin, îi numărăm pe degetele de la o mână, să spună concret: uite, Bolojan a vrut să vândă asta. Bolojan ne-a vândut germanilor. Politicienii nu fac asta. Ori noi, Cosmin, pe ei am votat. Noi de la ei avem pretenții. Ușa ei trebuie să o deschidă. De ce tot timpul mergem pe varianta informală, care, sigur, funcționează foarte bine? Dar sunt politicieni în lumea asta mare care au o mare influență și pe partea informală. Ori noi am votat și ei nu fac nimic. Tu nu vezi că ei nici măcar nu-și asumă să spună cu subiect și predicat care sunt greșelile pe care România le face? Pentru că dacă și le-ar asuma, cineva ar spune: ok, dacă știi care e problema, atunci du-te și rezolvă. Și n-au curaj. Sunt extrem, extrem de slabi. Nici măcar nu întreabă. Bine, uite.
4: A, deci nu vezi. La momentul ăsta nu vezi pe nimeni din stare.
5: Nu, dar pretenția mea nu mai este de la politicieni, ceea ce este grav. pentru că noi pe ei îi votăm, pe ei îi plătim și ei nu fac nimic. Diplomația la noi nu mai funcționează de niciun fel. Relațiile informale nu mai există. De ce? Pentru că, uite, dacă tu spui, frate, mă duc la Putin să vorbesc cu el, că da, am eu niște prieteni acolo, tu vii și ți-asumi, înțelegi, și poți să fii bătut cu pietre că asta este. Nu o să spună nimeni că nu ești în stare să faci asta. Pe când ceilalți nici măcar nu pomenesc numele lor, pentru că le e frică să nu cumva partidul să îi pună la colț, să nu cumva să fie chemați sau sunați de cineva de la vreo televiziune și să n-aibă habar să gestioneze astfel de subiecte.
4: Vreau să-ți dau un alt exemplu ca să nu rămânem focalizați doar asupra mea, care aș face chestia asta, cu toate riscurile. Deci dacă mi-ar cere statul român chestia asta, aș face-o. Mă sui în avion, mă duc acolo. În 3-4 zile imposibil să nu rezolv problema la cine cunosc eu și în Statele Unite și la Moscova ca să pot să rezolv. Da, uite, Viorica Dăncilă. Bă, a primit-o Xi Jinping, da? A onorat-o Xi Jinping. A fost la recepții, da? Anul trecut, de ziua Chinei. A fost prim-ministru al României. E bine cunoscută de structurile de putere din România. Bă, de ce nu îi spune cineva? Doamna Dăncilă, aveți niște relații. Suntem la Ananghie. Doamnă, acceptați să mergeți până în China, vă plătim noi avionul sau dacă vreți, noi putem la economy, dar vă upgradează cineva la business că drumul e lung? Ați fi dispusă să mergeți? Iar fi în stare să intre la președintele Chinei, vorbesc în cunoștință, mai în stare decât Adrian Năstase, notați bine acest lucru, mult mai în stare decât Adrian Năstase, care și el are relații în China. Să intre la președintele Chinei și să-i spună, domnul Xi Jinping, am avea nevoie de un ajutor. Vin nemții peste noi, vor să ne apă gratis, dar problema nu e că ne apă gratis, că ne bagă în junk prima dată, ne bagă în criză, ne distrug, familiile românilor o să sufere cumplit și după aia vor să ne apă gratis. Dom'le, nu ați vrea, cum ați temporizat cu Iranul, să generăm niște discuții cu statul român, să ne ajutați să scăpăm de cotropirea germană, că la UE, dacă sunăm, ăia ne spun, lasă să vă tragă nemții pe românește. N-avem noi treabă cu asta. În America n-are cine să meargă la Trump. Asta e viața. Deci,
5: Viorica Dăncilă este un fenomen în momentul ăsta în România. Dacă nu știe, îi spun eu, pentru că interacționez cu foarte mulți oameni. Niciodată nu s-a vorbit la modul negativ despre un politician și pe urmă să constați că se vorbește doar pozitiv și doar începe să se vadă o față care atunci era demonizată. Pentru că ăsta este cuvântul.
4: Efectul Anca Alexandrescu, draga mea.
5: Efectul Anca Alexandrescu.
4: Efectul Anca Alexandrescu, care a batjocorit-o pe Viorica Dăncilă, n-a apărat-o deloc să-și asume Anca acest lucru, pentru că este efectul mandatului ei de șefa departamentului de presă. Viorica, dacă vrea, sigur că o găzduiește aici, dar scandalul ar fi prea mare, dar poate să prezinte chestiile astea în detaliu, pentru care și dovezi, efectul Anca Alexandrescu, asta e viața. În cazul
5: Dăncilă. Să mă ieși pe mine când pui întrebări, pentru că am o grămadă de întrebări să-i adresez Vioricăi Dăncilă, chiar dacă am onoarea să fiu cumva prietenă cu ea, dacă îmi dă voie să spun așa. Dar lumea vorbește frumos despre ea și mai e ceva. A validat-o China, n-am validat-o noi. Noi am pus-o la colț. China a luat-o de braț și a spus, fii tu reprezentantul nostru în Uniunea Europeană.
4: Corect. Ori
5: asta este mare lucru. Știi, de ce nu ne vedem oamenii? De ce ne ducem după fentă de fiecare dată? Uite, da, Viorica Dăncilă poate face aceste lucruri, dar nu poate face asta fără statul român. Și dacă statul român o trimite pe ea acolo, trebuie să recunoască statul român că a greșit atunci când s-a comportat într-un anume fel cu Viorica Dăncilă.
4: E în stare statul român, ok, pe mine nu mă trimite la Putin, le e frică de mine, deși eu nu mai vreau să fac politică. Bă, dar măcar pe Viorica, care Viorica nu are de ce să fie frică de ea, ea poate doar ajuta, nu e la fel de fioroasă ca mine, nu e periculoasă. Dar lor le e frică de mine, că îi cunosc.
5: Viorica nu le-a făcut elegantă.
4: Da.
5: E elegantă.
4: Deci nici cu Viorica nu o să meargă, nu o să o acceseze nimeni să o trimită la chinez, nu?
5: Nu. Pentru că asta înseamnă că statul român este slab și apelează la un fost politician, pentru că așa privește statul român superficial toate lucrurile astea. Și nu înțelege că interesul este dincolo de asta. Da, uite, sunt două soluții pe care România le-ar putea avea. Dar nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple pentru că politicienii sunt foarte slabi, pentru că până la urmă statul este reprezentat și de politicieni. Sau cea mai mare parte a statului este cu politicieni și politicienii sunt slabi. Eu nu știu dacă în istoria noastră au existat oameni mai slabi decât acum în politică. Mai lipsiți de curaj, mai lipsiți de asumare, mai lipsiți de acțiune. Uită-te la ei, mi-e groază să deschid televizorul și să văd cine cu cine negociază și cine ce vrea să facă, nu înțelegem absolut nimic. Ai pomenit mai devreme de UDMR. S-a defectat UDMR-ul, într-adevăr. Nu mai este deloc previzibil, era un factor de echilibru, se vorbea frumos despre UDMR. Ok, era un partid balama, dar pe care te puteai baza. Astăzi nu mai vorbim așa despre UDMR. Noi astăzi vedem UDMR-ul într-o anumită barcă.
4: Cu asumare, nu unor chelemen, aici am o distinție, că am studiat cu atenție. Unor chelemen nu are... mă rog, trebuie să deconteze că e președinte, Hunor Kelemen nu mai controlează UDMR-ul în acest moment. Dacă te uiți, purtătorul de cuvânt în momente anti-PSD, anti-Nicușor Dan, pro-Bolojan, este Cioma Botond. Cioma Botond este omul, veriga de legătură a lui Peter Mogher și a lui Sandor Cioni, sponsorul lui Peter Mogher. Deci știu despre ce vorbesc. S-a întâmplat de fapt asta pe care nimeni nu vrea să o remarce. Unor chelemen nu mai controlează UDMR-ul. El probabil că va pleca din fruntea UDMR-ului. E ținut așa ca un mort politic în fereastră în momentul ăsta. Dar nu mai este în stare decât prin mesaje din astea călduțe. Vai, poate cumva la finalul lui iulie să reușim ceva. Sigur, domnul președinte Nicușor Dan, rezolvăm problema cu guvernul Tomac. După aia rezolvăm problema cu guvernul Veștea. Buf, vine decizia UDMR peste... Unor Kelemen și Unor Kelemen nu este neserios. Eu îl cunosc. S-ar putea să-l cunosc cel mai bine. Îl cunosc pe Hunor de 30 de ani. E clujan de-a meu. Acolo am trăit amândoi și am avut multe de trăit împreună. Și când era în sens pozitiv purtătorul de geantă, adică urmașul lui Marco Bello. Eram prieten cu Marco Bello, dar vorbeam foarte mult cu Unor Kelemen. Deci îl cunosc bine pe Hunor. Hunor este un tip asumat. El nu te minte. El nu poate să mai facă. Deci în acest moment UDMR-ul este capturat de către alții. De-aia suntem în această situație. Vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla cu China. Să zicem că am baleat primul subiect. Să trecem la al doilea, pentru că ne-ai apropiat de partea internă. Suntem în situația următoare. Cu aurul nu se dorește și nici nu se poate. Uite, dacă se dorea, se vedea că nu se putea din ce a făcut George Simion. Adică dacă s-ar fi dorit, nu se putea. Și atunci, părerea mea pe care am exprimat-o în editorialul de astăzi este că se va da drumul construcția două grupuri parlamentare care să nu poarte eticheta aur, deci să fie frecventabile pentru o nouă majoritate parlamentară. Un grup, așa zis, grupul PMP, îi zic eu, acum când vorbim noi doi, cu liberalii dizidenți și cu alții, acolo la Eugen Tomac în grădină, deci la Nicușor Dan, liberal-conservator, și un grup, uite, m-aș risca să-i spun grupul Murat Ponta. Grupul Murat Ponta cu auriștii care se opun lui George Simion și cu cei 12, 14, 15 parlamentari pe care îi controlează Victor Ponta în Parlamentul României, să se ducă cumva către 50, 40 ceva, deci 50 de parlamentari, din partea altă încă vreo 30 și cu restul plus PSD-ul să se ajungă la peste 233. La asta mă refeream când vorbeam despre grupurile rezultate din scindare. Acum am făcut rezumatul pentru cei noi care ne urmăresc în acest moment, dar și pentru a acorda discuția cu ceea ce am spus mai devreme. Așteptăm părerea ta legat de aceste, prima dată separat PNL AUR și după aceea să vedem cum combinăm viitorul unei noi majorități. Te rog.
5: Eu nu sunt de acord, așa cum te-ai așteptat, cu SRS-ul, atunci când vorbește așa despre Murad. Un om de afaceri care plătește taxe, care își vede de treabă, care face și politică, care își asumă când vorbește. Da? Bine, nu și-a asumat până la final că na, rămânea singur în sală. Nu cred că nu poate avea influență. Eu cred că poate avea influență. Doar că pentru asta trebuie să plătească un cost.
4: Da.
5: Și eu nu știu exact care sunt mișcările pe care vrea să le facă George Simion în aur. Dar da, George Simion în acest moment, așa cum am spus și în emisiunea ta trecută și vreau să se înțeleagă foarte bine, poate să câștige pe termen scurt, poate să aibă mai mulți votanți, dar prețul este uriaș pentru că îl plătim noi. Mai mult decât atât, George Simion va avea un succes pe termen scurt și pentru faptul că ceilalți politicieni nu mai au încredere în el. Este foarte greu.
4: Succes.
5: Da. Gândește-te că oamenii, și acum le spunem celor care nu știu cum funcționează politica, se pun liderii la masă sau se pun oamenii influenți din toate partidele la masă, se negociază greu, extraordinar de greu, pe viață și pe moarte, cu cuțitele pe masă. Dar în momentul în care ai ajuns să bați palma cu celălalt,
4: așa rămâne.
5: Ori aici s-a negociat foarte greu, au fost foarte multe compromisuri și în final nu s-a întâmplat nimic. Ori așa ceva în politică totuși nu se face. Așadar, George Simion nu este un șmecher. Este un om care nu s-a ținut de cuvânt. Dacă vrea cineva să-l privească șmecher, n-are decât să o facă. Foarte bine, să ne salveze George Simion, n-am nimic împotrivă. Dar aici nu sunt de acord cu SRS atunci când vorbește despre Murat. Mie îmi plac oamenii asumați.
4: Murat a fost asumat.
5: Asta spun. Da? Deci a fost clar. Toate mișcările astea de falie nu sunt despre vreo politică pe care o face unul din cele două partide. Nu există așa ceva. E un război sângeros pentru supraviețuirea liderilor. Vorbim despre George Simion și despre Bolojan. Nu cred că are cineva ceva de obiectat aici. Pentru că Bolojan își salvează pielea. E adevărat, l-au votat foarte mulți, mulți dintre ei însă, și îți spun și probabil ai și tu aceste informații, nu și-ar fi dorit să îl voteze, dar sunt oameni care sunt primari și care încă mai depind de Bolojan. Sunt oameni care, cărora Bolojan le-a promis că îi pune pe listă și au fost cumva nevoiți să se încoloneze în spatele lui Bolojan. Dar dincolo de asta, Cosmin, uite ce rog eu pe cei care ne ascultă pe noi la Gold FM, să fie foarte atenți, pentru că Bolojan aduce în partid niște oameni care n-au nicio valoare. Ba mai mult decât atât, efectiv face Partidul Național Liberal de râs. Păi dacă noi ne uitam acum câțiva ani la Partidul Național Liberal ca la niște oameni care scoteau în față elite, uite de ce oameni sunt astăzi în față, că ți-e rușine. Gina Vacariu de la Antena 3...
4: De rușine, adică s-ar putea să nu mai funcționeze.
5: Măi, Cosmin, tu ai văzut interviul pe care l-a luat Gina Vacariu unuia care intră în PNL?
4: Întâmplător l-am văzut, bravo Ginei!
5: Bravo, Gini!
4: A avut două interviuri foarte bune.
5: Exact.
4: Doi a doi. Am văzut pentru că, nu spun cine, persoana importantă de la Antena 1, nu neapărat de la Antena, ca să nu vorbesc de Antena 3, că nu de la Antena 3, de Antena, în general, mi-a zis, te rugăm frumos să te uiți la interviurile astea. Și m-am uitat aseară la cele două. Am fost atenționat, am fost rugat să mă uit la acele interviuri și m-am uitat.
5: Păi, este incredibil. Oamenii
4: am
5: nu știu.
4: O contraîntrebare. Atâta poate statul român împotriva unui trădător de țară cum este Ilie Bolojan să-l încarce cu ideea traseismului? Atât? Adică
5: păi,
4: noi
5: atâta
4: când avem...
5: Sau atâta vrea?
4: Sarmiza, la nivelul SRI-ului, o spun din surse, există înregistrarea unor convorbiri între Ilie Bolojan și Laura Codruța Chioveși, între Ilie Bolojan și Martin Zic, rezident BND, între Siegfried Mureșan și Krichmayr, politicianul care este căsătorit cu consiliera, politicianul din Bundestag, care e căsătorit cu consiliera, fosta consiliera lui Monica Macovei, în care nemții dau comenzi și Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan execută. Astea sunt. Adică oamenii ăștia... Nu în Germania, ăștia românii noștri ar putea să fie arestabili imediat. La ce există acolo? Noi vorbim de, nu știu, apar n-am, stenogramele din dosarul Ciucu. Da, domnule, este important, e în regulă, sunt niște bani acolo, ăla făcea șmecherii. Băi, dacă vorbim despre tot statul român și cum ia Ilie Bolojan indicații ca să prelungească criza în așa fel încât să ajungem la junk. Bă, astea nu-s de arestat?
5: Sigur că sunt de arestat, dar statul român își dorește să facă ceva în sensul ăsta? Nu. Statul român închide ochii? Așa pare.
4: Da, da, așa,
5: așa pare.
4: Pare.
5: Ne-a păcălit cumva cu Dominic Fritz, știi? Că, mă rog, a pierdut procesul, că, mă rog, au fost câteva controverse acolo și uite cum își face statul treaba. Nu, pentru că ne l-au adus pe Siegfried Mureșan. De altfel, nu cred că am văzut o explicație mai clară atunci când a fost vorba despre un premier propus, ca atunci când a venit vorba de Siegfried Mureșan. Toată lumea a luat foc, mai puțin Partidul Național Liberal, mai puțin UDMR-ul. USR-ul acceptă orice, ăștia n-au nici mamă, nici tată, sunt vai de capul lor. Pentru că dacă zice Bolojan la dreapta, la dreapta, dacă zice Bolojan la stânga, la stânga, adică n-au nicio problemă. Ei aduc argumente pentru Siegfried Mureșan la greu, adică n-au nicio, n-au de niciun fel. Iar nu este un secret și trebuie subliniat că Mureșan este perceput ca băiatul de casa Bruselului și a Berlinului, da? Tehnocratul ăla ideal.
4: Ciudat, nu ți se pare tot, nu ciudat, de neacceptat. Faptul că deși toți liderii din UE cunosc acest lucru, că Germania desfășoară o acțiune de hostile takeover, deci de preluare ostilă a României, mă, nimeni nu zice nimic. Mă, Navrotski ăsta, prietenul lui George Simion, președintele suveranist al Poloniei. Mă, Meloni, care are în țara ei 1,5 milioane de români. Slovacu, Fico, nu mă refer la ăia, mă refer la ăștia, suveraniștii. Bă, tu îți dai seama cât de prostă România? Că nimeni nu ridică, mă, ăsta, vecinul nostru care nu e în UE, Vucic, care e pe demisie și la care îi se întâmplă chestii nasoale. Mă, nici ăsta nu zice nimic. Bă, vine Germania. Rumen Radev, președintele putinist al Bulgariei. Mă, nici ăsta nu zice nimic. Nimeni nu zice nimic. Deci suntem singuri pe lume, nu?
5: Da. Păi de ce să ne ia Vucic nouă apărarea? De ce să facă asta? De ce să facă Meloni asta? De ce? Pentru că noi avem 1,000,000 de italieni? Da, ai noștri, Cosmin? De ce nu arătăm cu degetul spre ai noștri? Păi uite, acum am văzut aseară sau duminică seara o chestie care pe mine m-a înfiorat. Vorbim despre noi, că nu suntem în stare să ieșim în stradă și să facem scandal. Ai văzut știrea aia cu Ursula von der Leyen și pe urmă, acum fac o paranteză, și pe urmă ne întrebăm de ce ne îndepărtăm de Uniunea Europeană. Păi tu ai văzut știrea aia în care Ursula von der Leyen stă pe tot etajul ei cu aerul condiționat și de la etajul 8 în jos în Parlamentul European nu există aer condiționat pentru că poluăm? Sunt 3.000 de funcționari acolo. De ce nu ies? De ce nu fac grevă? De ce nu spun, frate, nu putem munci în astfel de condiții?
4: Păi sunt bune salariile, sunt bune salariile și pot să fie dați afară.
5: Sunt bune salariile, dar drepturi, n-am fost învățați că în democrație avem drepturi?
4: Nu avem.
5: Nu avem. Bun. Hai să nu mai vreau să mă uit la Vucic și nu mai vreau să mă uit la Meloni și nu mai vreau să mă uit la ceilalți. Vreau să mă uit la ai noștri. Dacă noi am ajuns să ne rugăm de alții să ne ia apărarea când noi știm că suntem vai de capul nostru, atunci așa vom fi percepuți. Nu? Crezi că ne va respecta Meloni pentru că ne ia apărarea? Crezi că Meloni vrea să ne apere de Germania? De ce ar face asta?
4: Hai să revenim de la Meloni la aur. Pentru că e o treabă care se discută în aceste momente. Ei se întâlnesc la Alexandria. Uh-huh. Toate conducerea aur, grupurile parlamentare... N-am aflat numai de la tânărul deputat să stea liniștiți cei din aur, că am, să zicem, câteva zeci de apropiați în aur care mi-au
5: avem
4: spus...
5: Avem toți, adică...
4: Tot și tu și... Da. Care mi-au spus despre acest lucru. Ce să discute ei? Cum să se apere George Simion de scindare? Ce să pună pe masă în condițiile în care ăștia clocotesc? Pentru că prin contribuția directă a aur, Bolojan a rămas la putere. Ăla la altamărâtul de voievod, ăla atâta că a zis și el, solicit parlamentarilor să nu voteze contra lui Bolojan, nu știu ce, ok, ăla a zis. Da, George Simion a și făcut. Ce poate să facă George Simion ca să împiedice această revoltă, care, atenție, este și amorsată, sunt oameni interesați ca să-și scindeze aurul, nu e de simplu pentru George Simion, nu e o simplă revoltă împotriva lui, este un interes de a se crea un grup parlamentar care să fie frecventabil. Aurul nu este frecventabil, toată lumea spune, PSD-ul spune da, dar nu cu aur, UDMR-ul spune da, votăm, dar să nu fie aur. Deci aurul nu a reușit să devină frecventabil cu toți banii pe care are. Ok, a devenit frecventabil pentru o perioadă la realitatea în baza contractului de publicitate pe care l-au avut. Nu mai sunt nici acolo. O să încerce, o să bată la alte uși. Au pierdut meciul de frecventabilitate. Cum vedem? Adică ce se va întâmpla? Ce argumente va scoate George Simion?
5: Eu nu o să-i spun nimic lui George Simion, că el n-ascultă de mine. Așa că pot să-i spun eu orice. El are acolo discuțiile lui, dă cu pumnul în masă, el rezolvă toate problemele din aur. Știi ce-i grav din ce ai spus tu mai devreme? Că George Simion, într-adevăr, aurul nu este frecventabil și se și laudă cu asta.
4: Da.
5: Pentru că nu își dau seama de cât de gravă e situația. Li se pare că pot trăi, din punct de vedere politic, izolați. Li se pare că asta este lupta cu sistemul.
4: Nu, stai puțin. Ei pot trăi, dar doar conducerea. Adică conducerea trăiește bine. George Simion face bani, sunt seminarii, prietenul nostru Peiu cu Dan Dungaciu sunt în regulă, merg peste tot în lume, conducerea da. Dar aurul este un partid de câteva zeci de mii de oameni, aia din ce trăiesc?
5: Păi e treaba lor din ce trăiesc, n-au decât să-l scuture pe George Simion și să-l întrebe, are cineva curajul să facă asta? Pentru că dacă ai curajul să faci asta, s-ar putea să fii exclus sau marginalizat. Și oamenii nu se duc după dreptate, se duc după un puternic.
4: Silvia Uscov nu i-a apăsat ei de acest lucru, deși avea loc asigurat de parlamentar de București.
5: Stai că n-ai de unde să știi. Auzi, fii atent, când e vorba despre George Simion, chiar dacă o să se supere și el și alții pe mine, eu știu, din surse nu sigure, foarte sigure, că George Simion a făcut nu zeci de promisiuni, sute de promisiuni pentru punerea pe lista unor oameni. Și a făcut niște mișcări foarte grave. Cine mai crede în George Simion? N-au decât cei care sunt membri să-l ia la rost pe George Simion. Dar nu o să aibă curajul să facă asta. Iar această doamnă care și-a dat demisia, eu nu cred că ea nu a avut altceva aranjat. Nu pleacă Cosmin, nimeni de la din Parlament, pur și simplu, nu pleacă nimeni, nu se izolează nimeni dacă nu are ceva stabil. Tu crezi că oamenii ăia chiar au principii?
4: Nu toți. Dar păi pentru, că l-ai pomenit, pentru că l-ai pomenit pe Mohamad Murad, care nu s-a dus în Parlament, care are nevoie de salariu de parlamentar.
5: Sigur.
4: Pentru că am pomenit-o pe Silvia Uscov, care nu vrea să meargă în Parlament pentru bani, că face mai multe la avocatură. Îl punem pe listă și pe Andrei Gușa, asta e tânărul deputat, care nu s-a dus în Parlament ca să câștige bani mai mulți, câștiga mai mult la Gold FM, din afacerea de mass media și din alte afaceri pe care le are. Da? Mai sunt încă mulți Brussels. Da? Degeaba, pe SRS-ul încă nu mi-a dat mesaj. Ramona Brussels este în echipa lui Mohamad Murad. A spus pe față, a fost o ceartă groaznică în care ea a fost vârful de lance cu ocazia moțiunii. A fost mai virulentă decât Mohamad Murad în seara moțiunii, vorbind despre acest lucru. Are bani, soțul ei e bancher, nu interesează. Mai sunt. De-aia vreau să spun, ne judecându-i individual, dar judecându-i ca și grup, îi va fi greu lui George Simion. Marius Lulea a plecat fără scandal pentru că și George Simion putea să-i facă lui un scandal. Era o chestie reciprocă care ar fi dus la parchet pe amândoi dacă ar fi generat un scandal reciproc. Aici e mai complicat cu băieții ăștia alți. De-aia te întreb asupra posibilității de a se crea sau nu un grup de suveraniști care, uite, cu Victor Ponta, cum ți-am spus, cu ea 12-15 pe care îi coordonează Ponta, să genereze altceva. Revin la începutul discuției din partea a doua. Două grupuri parlamentare în luna iulie, eu despre asta vorbesc, care în august să fie în stare să voteze o majoritate împreună cu PSD-ul, care să invalideze planul lui Bolojan de a merge în septembrie-octombrie cu guvernarea lui, care ne duce într-adevăr în geancă.
5: Bun. În cazul ăsta avem de-a face cu un alt capitol în politica românească. Nu ne mai bazăm pe partide, ne bazăm pe persoane.
4: Falimentul partidelor.
5: falimentul partidelor. Oamenii sunt foarte importanți, grupurile acestea care nu sunt foarte voluminoase din punct de vedere al numărului de parlamentari, pot conta mai mult decât partidele în sine. Atunci chiar avem o problemă, însă, da, dacă oamenii ăștia pot mișca România, să o facă. Sunt binevenite aceste mișcări. Pentru că dacă tu spui că și Ramona este la fel de vehementă, eu despre ea nu mai știu nimic de foarte mult timp, nici n-am mai văzut.
4: Am aflat cu această ocazie, vorbind cu Murat, nu mă ascund că e prietenul meu de atâta timp, și care mi-a spus, da, tu m-ai auzit pe mine, stai să o auzi pe Ramona Brinsels, să vezi că a fost mult mai vehementă decât am fost eu. Asta spun.
5: Da, foarte bine. Înseamnă că are și ea un cuvânt de spus și iată, există niște oameni care pot face opoziție la George Simion. Nu știu ce poate să le facă George Simion.
4: Aproape nimic ăstora. Altora, da, dar aproape nimic ăstora, dar te întreb.
5: Pe nu pentru că au notorietate.
4: Pe acest sâmbure de revoltă, cu interesul statului român de a avea o altă guvernare, a unei părți din statul român, de a avea o altă guvernare decât Ilie Bolojan, vezi posibile scindările, ca să venim spre o concluzie, posibile scindările din PNL și AUR?
5: Păi, eu le văd. Numai că e vorba de curajul lor și de ceea ce pun ei pe masă. Mi-e greu să-ți spun dacă Murat vrea să plece, mi-e greu să spun dacă Ramona vrea să plece, habar n-am. Dar o astfel de șindare ar fi binevenită, pentru că s-ar desmetici probabil George Simion că nu deține adevărul absolut și că nu este Dumnezeu pe pământ. Pentru că pare cumva că el e Dumnezeul aurului și ceilalți aproape că nu contează. Nu mai cred nici în ce spune Petrișor Beiu, nici în ce spune Dan Dugaciu. Mi se pare că acolo lucrurile nu stau deloc în regulă, deși la un moment dat i-am lăudat spunând că iată, sunt niște voci din aur. Acum, după ce am văzut ce s-a întâmplat cu guvernul Veștea, serios, mă uit la ei un pic altfel. Deci e posibil să se întâmple acest lucru. Eu știu că PNL-ul, stând de vorbă cu o parte din cei care vor să plece, par cumva hotărâți.
4: Dizidenții,
5: exact. Par cumva hotărâți să facă o astfel de mișcare. Ea ar fi foarte binevenită pentru că asta ar însemna că mai sunt politicieni care mai au curajul să vorbească și să și facă mișcări. Și atunci, sigur, de ce nu ar conta ei cu adevărat în Parlament și nu partidele politice care joacă după regulile spuse de lider și atât.
4: Sarmiza Andronic, mulțumim frumos pentru efortul pe care l-ai făcut. Îți dorim o după-amiază fructoasă la Vâlcea acolo, să te întorci cu bine.
5: Mulțumesc.
4: Pe caniculă, vezi că sunt furtuni, dacă pornești astăzi, sunt furtuni pe traseu.
5: Mâine
4: nu vor fi. Ești în siguranță. Prietenii, mulțumim, doamne profesoare, Sarmiza Andronic. Ați simțit-o cât e de clară și precisă. Au simțit-o și alții și de-aia au dorit să o marginalizeze, dar nu se poate. Uleiul iese la suprafață. Suntem la finalul emisiunii. Baby Love zice, avem preferințele Iuliane Pitaru Vlacicu. S-ar putea să cunosc această melodie, dar nu sunt sigur. The Supremes, aha, pentru că, aha. Da, ea stă bine la cultura muzicală. Ascultăm cu plăcere, stați pe Gold FM, avem emisiuni în continuare. Să aveți parte de caniculă suportabilă, caniculă va fi oricum, de-aia zic suportabilă, să nu vină furtuni peste voi, că atunci va fi dezastru, mai ales celor care aveți culturi. Și mâine ne auzim cu Dr. Coma, tot aici, la Cei în gușă și în căpușă. Numai bine!
6: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
0: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Atacul Germaniei asupra unei românii neguvernate și aflată sub spectrul crizei, dacă și cine mai poate apăra statul român. Cum arată România astăzi și cât de mare este pericolul? Voi, cei care ascultați Gold FM în fiecare zi, cunoașteți mai bine decât restul care nu urmăresc platformele noastre, pentru că ne-am ocupat în ultimele luni să explicăm cât de mare este pericolul și cât de precară, de groaznică este situația statului nostru. Ieri, în plus, doi politicieni din două zone politice diferite, asemănători doar pentru că au aproximativ aceeași vârstă și că sunt născuți în zodia Fecioarei, mă refer la Rareș Bogdan și Victor Ponta, au prezentat pe rând cauzele decăderii României, respectiv perspectivele economice sumbre. Rareș Bogdan a vorbit despre o prăbușire intenționată a statului român de către Ilie Bolojan prin măsurile guvernului pe care l-a condus și l-a enumerat. Victor Ponta, la rândul său, a prezentat perspectiva aproape certă a intrării statului român în incapacitate de plată, mai ales după ce în această vară, poate chiar în luna viitoare, dacă nu în luna august, vom fi retrogradați de către agențiile de rating financiar la categoria junk. Ce mai știm precis alături de ce au spus cei doi politicieni este că România este neguvernată de două luni, va continua să rămână neguvernată, dar cu soroșiștii la butoane, ceea ce este un scenariu fatal. Mai știți, dacă m-ați urmărit, și că Germania este anume statul interesat de prăbușirea economică a României, pe care o agregează prin acțiunea unor gealați interni, de tip Bolojan, sau externi, chiar de la vârful UE. Și ați aflat de asemenea din emisiunile noastre că nemții atacă statul român la vedere într-un mod fără precedent în istoria Uniunii Europene. Niciodată nu s-a întâmplat ca vreun stat puternic al Uniunii Europene să încerce o preluare ostilă altui stat membru al Uniunii Europene, ceea ce poate să vă spună cât de absurdă și nocivă rămâne și a ajuns să fie, de fapt, această construcție a Uniunii Europene. Se pune problema dacă și cine ne mai poate ajuta. La vârful statului român, Nicușor Dan a încercat, a avut două propuneri de guvernare, Eugen Tomac și Adrian Veștea, a eșuat, din păcate, la oaltă cu PSD. Suveraniștii la care ați fi sperat, de tip AUR, SOS, Călin Georgescu, așa zisa opoziție politică, au fost de partea inamicului, adică au fost de partea partidei soroșiste și au menținut-o la putere. Asta ne pune tot pe tavă Germaniei. Serviciile secrete, dacă vă întrebați, ei bine, au eșuat și acestea în a asigura apărarea statului român. Serviciile secrete care nu sunt de partea inamicului german, cum ar fi SRI-ul, spre exemplu, care era atât de prezent și eficient în manevrele politice de subteran din Securistan, a încercat să facă ceva, dar a reușit mult prea puțin și oricum a încercat mult prea târziu. Cetățenii români, cei care au priceput grozăvia preluării ostile a statului român de către Germania, sunt prea puțini și sunt deloc organizați. Spiritul civic oricum s-a prăbușit de mult la noi, în România, vă reamintesc, mai ales după 10 august 2018, când cei din Piața Victoriei au luat bătaie cruntă de la polițiștii și jandarmii, care în final au fost scoși nevinovați de justiția română. Așadar, ce v-am spus eu, știe și Germania, anume faptul că singuri, de unii singuri, nu ne putem apăra de asaltul nemțesc, un asalt, repet, ca să nu uitați, generat în complicitate cu mai mari UE, cei de la vedere sau cei din subteran, apropo de marea finanță mondială. Ca stat, în plan extern, am putea apela la ajutorul ONU, Organizația Națiunilor Unite, dar ar fi degeaba. Ați văzut cât de slab a devenit această organizație. Poate doar vreun dosar din justiție consistent, dosar inexistent acum, ce să dovedească în justiția românească imixtiunea nemțească prin niște trădători, dosar dublat de niște arestări urgente ale unora de tip Bolojan sau Friț, poate doar așa ceva n-ar putea pune pe agenda vreunei reuniuni speciale la ONU, dar sunt slabe speranțe. Vedem vreun aliat extern potent la orizont? În interiorul UE am putea spera ajutor de la Franța, care în mod tradițional a interferat cu politica românească, dar această Franță de astăzi nu pare în stare sau nu pare dispusă, altfel Macron n-ar fi scăpat prilejul de a se remarca, vorbind public împotriva acestei acțiuni samavolnice a Germaniei împotriva României. Dar desigur că la Macron contează în mare parte și maneta Rothschild, cea care nu doar că îl controlează pe Macron, dar îl împinge și pe subalternul BlackRock, l-am numit pe cancelarul Friedrich Merz, la asaltul contra României, că aici este originea, la Rothschild, la marea finanță mondială. Sigur, prin intermediul Germaniei. Altfel, fără Franța, ne-am mai putea uita doar în triunghiul China-Rusia-SUA ca să căpătăm sprijin. În ce privește China și Rusia, le-am denigrat și respins de la vârful statului român atât de mult în ultimele decenii, încât treptat relaționarea diplomatică operativă cu chinezii sau cu rușii a devenit inexistentă. E drept, o ofensivă diplomatică discretă, acum, către Moscova sau Beijing, ar fi salutară, da. Mă întreb și vă întreb, cine să îndrăznească de la vârful statului român să operaționalizeze? Și mai adresez o întrebare, am pus-o și ieri. Dar dacă Germania acționează cu acceptul cel puțin al SVR-ului rusesc, da? Ne putem închipui că nu putem spera sprijin nici măcar in extremis de la Rusia lui Putin. A rămas SUA. Ultima variantă, care este și cea mai fezabilă. Și din nou am două întrebări. Cine e în stare din statul român să-i comunice lui Trump, în așa fel încât acesta să și audă, că România are nevoie de ajutor? Și pe cale de consecință, cine e în stare de la vârful statului român să-și asume și costurile, care nu vor fi mici, dar trebuie asumate pentru apărarea țării, pe care Trump și America le va cere dacă va interveni? O să încerc să răspund în detaliu în zilele următoare, deocamdată vă las cu aceste întrebări la acest subiect. Subiectul 2. PNL și AUR sunt în faza scindării. Pot apărea două noi grupuri parlamentare, liberal-conservator, respectiv suveranist. Că PNL și AUR sunt puternic zguduite în interior, e drept. La grade seismice diferite, mai tare la PNL și mai puțin la AUR, este un lucru bine cunoscut deja. Există și cauze diferite în cazul celor două partide, dar sunt și cauze comune. La PNL motivul principal este lupta pentru putere între o tabără a dizidenților care a pierdut pe moment meciul și nou veniții din jurul lui Ilie Bolojan, puternic sprijinit nu doar de către nemți, ci și de către securiștii români de tip Holdea sau Chioveși. În ceea ce privește cauza agitației iscate în interiorul AUR, de dată mai recentă, este reprezentată de acțiunea pro sau contra soroșiștilor din zona de putere românească. George Simion Petrișor Peiu, Dan Dungaciu cei trei lideri ai AUR, sunt acuzați de către colegii lor că sunt colaboraționiști în ceea ce privește partida soroșistă, iar ceilalți despre care ați avut cunoștință în mass media sunt nemulțumiți, ar fi vrut să voteze guvernul Veștea tocmai pentru ca să trimită sorosiștii acasă. Ați văzut că la AUR a intervenit o demisie care este una cel puțin la fel de sonoră ca cea a lui Marius Lulea, mă refer la Silvia Uscov, care, deși avea promis un loc de parlamentar, a preferat să îl persifleze astfel pe George Simion, să-i transmită că nu interesează locul de parlamentar în condițiile în care situația este astfel administrată în AUR, în mod samavolnic. Și apropo de asta, există o cauză comună de nemulțumire în PNL și în AUR, respectiv modul dictatorial prin care se impune voința în interiorul PNL, respectiv în AUR, de la nivelul lui Ilie Bolojan, respectiv al lui George Simion. Partidele, dacă vreți, sunt niște organizații private ale membrilor lor. În sensul că de-aia conducerea este colectivă, sigur că ai un lider mereu, dar nu e ca într-o companie în care patronul sau directorul executiv dispune și restul execută. Nu. Aici este vorba despre o reprezentare în zona conducerii și, sigur, diverse tabere care se confruntă la vot, la idei. Tabăra câștigătoare își impune voința, dar, desigur, după dezbatere. Acest mod dictatorial o să-i coste și pe Bolojan și pe George Simion, și am mai vorbit, dar nu în detaliu, pentru că știam prea multe amănunte și nu era corect să le fac publice. Există germenii a două noi grupuri parlamentare care, în urma acestor scindări din PNL și AUR, să ia naștere în Parlamentul României. Aceste grupuri parlamentare vor ține cont de interesul forțelor politice de la vârf, respectiv de interesul lui Nicușor Dan de a avea un pol parlamentar liberal-conservator, eventual construit în jurul PMP-ului lui Eugen Toma ca structură politică, dar cu contribuția liberalilor dizidenți, și deodată vedem un partid cu mare potențial, mai mare oricum decât al USR-ului, și cred că îl va depăși pe cel al PNL-ului, nu neapărat în ceea ce privește numărul de parlamentari, dar cred într-un grup parlamentar de vreo 30-35 de oameni pe moment la acești liberali conservatori. În ce privește dizidenții din AUR, dacă mișcarea Silviei Uscov va fi urmată rapid și de altele, atenție, în intervalul de timp din această vară, că așa este planul, atunci, alături de alți independenți cu aliură suveranistă, cei care pleacă din AUR ar putea da naștere unui grup parlamentar și mai consistent, de circa 50 de parlamentari, conform calculelor mele ochiometrice, care, de asemenea, se va apropia ca potențial, dar nu va egala potențialul rămas al AUR-ului. Nu e bine că se întâmplă așa, dar este firesc că se întâmplă așa, în condițiile în care ne blocăm într-o guvernare de tip soroșistă, chiar dacă nu sunt altfel de represalii în urma acestui fapt, această scindare parlamentară va fi una pe care Ilie Bolojan, dar mai ales George Simion, o să o plătească foarte scump, nici măcar Călin Georgescu, în mălmăjala lui publică, nu va fi în stare să descrie într-un mod plastic, popesc, dacă vreți, unde va duce această greșeală de poziționare a suveraniștilor, pe care n-am înțeles-o în cazul AUR. În cazul lui Călin Georgescu mi-a fost foarte clar că a bătut palma cu sistemul în așa fel încât să fie albit în justiție și să-i se mai dea de lucru din când în când. De altfel, ați observat schimbarea judecătorului din completul lui Georgescu. A venit unul favorabil voinței voievodului. Văd că suntem ascultați și pe caniculă, o explozie de mesaje după editorialul meu. Într-adevăr, alarmist, dar extrem de fundamentat, să mă credeți, n-am spus nici jumătate din ce ar fi trebuit să spun. Apropo de pericolul atacului german, iar în ceea ce privește grupurile parlamentare, da, există acest

0: pe caniculă, rezistă, că nu e în caniculă, este în altă parte, după decor. N-am observat în casa lui asemenea lemnărie. Probabil că și-a propus să stea pe capul altora în această vară. A început cu ăia foarte bogați, o să ajungă și la săraci pe la finalul verii. Adică a început cu Radu Mazăre, care e foarte bogat. A continuat cu Radu Golban, care de asemenea e foarte bogat. Să vedem. Sorine, bun revenit!
1: Bine v-am regăsit, ești un veritabil analist din punctul ăsta de vedere, desigur, pentru că în rest am unele opinii ușor diferite de ale tale.
0: Ca de fiecare dată și așa este bine, dar nu o să începem acolo unde ai opinii diferite, că știu unde ai opinii diferite. Vreau să începem la treaba asta cu Germania în condițiile de Românie neguvernată. La tot ceea ce se desfășoară la lumina zilei, acum mi-e evident că și în complicitate cu forțele europene, noi l-am văzut, am discutat, contractul SAFE a fost extrem de limpede, că nu s-a putut opune nimeni din statul român să-i se aloce unei firme controlate de BlackRock, firma Rheinmetall, un mega contract, firmă care are probleme chiar cu statul german, dar ne-am dat seama în acest fel, prin programul SAFE, cine ne râvnește. Și aș vrea să ne explici din punctul tău de vedere care sunt mecanismele prin care statul român s-ar mai putea apăra. Eu nu văd niciunul. Și sigur, pe parcurs să ajungem și la această idee legată de parteneri. Dacă putem râvni, spera la parteneri externi care să vină să stea spate în spate cu noi într-un moment foarte dificil pentru România. Deci cam ăsta e crochiul de primă discuție, după aceea trecem la grupurile parlamentare. Te rog.
1: Nu voi începe cu sfârșitul, deși mă provoci cu acest sfârșit, dar voi începe cu începutul. Încă din 1990, chiar din zorii noi epoci de după lovitura de stat din decembrie 89, Germania a venit masiv în România, mai întâi prin intermediul unor fundații. Sunt în total 5 fundații, dintre care, într-o excepțională emisiune desfășurată ieri la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu și colaboratorii ei au prezentat nocivitatea uneia dintre cele 5 fundații și lucrurile au fost completate în mod excepțional de Lazarus, care a prins mișcările acestor fundații în vremea în care el conducea Liga Studenților din România. Deci sunt fundații care s-au infiltrat aparent legal și generos, tot aparent, din prima clipă de după decembrie 1989, când societatea noastră era extrem de vulnerabilă, extrem de labilă, s-au infiltrat în rândul tinerilor, în special în rândul studenților, care sigur era legitim, toți visau să plece afară, să studieze afară și aceste fundații le-au întins momeala și foarte mulți studenți au mușcat. Ei au fost pregătiți pe banii acestor fundații în laboratoare. Acum discutăm numai de Germania. Sigur că au venit influențe și din altă parte. Au fost pregătiți în laboratoare germane, cele mai eficiente fiind din zona stângă.
0: Au acceptat să trădeze statul român, pentru că, Sorine, eu am avut stagii de pregătire în Statele Unite. Am făcut școală acolo, au încercat să mă recruteze, am refuzat. Am avut școală în Franța, la ENA. Au încercat să mă recruteze, i-am refuzat. Nu le-am certat. Am organizat programe cu Friedrich Ebert Stiftung în România. Mai multe. Le-am tăiat acele, aveau niște, că eram la PSD, aveau niște module, într-adevăr, în care se vorbea despre, așa, cam fără perdea, despre cum ar fi să slujești o forță europeană transnațională, cât de bine ar fi, în dauna statului tău, cum ar veni. Adică vreau să le explic celor care ne urmăresc că într-un dans e nevoie de doi. Adică nemții au cerut și cozile de topor din România au acceptat.

0: Ai dreptate, dar au fost foarte mulți, e vorba de mii de inși care au acceptat, dintre care sute de persoane au ajuns în medii politice. Unii au fost infiltrați în partide progresiste, în partide de stânga, în special în USR, și-au dobândit demnități politice, alții au fost infiltrați în aparatul de stat. Numărul lor este imens dacă ne gândim la cât de puțină inteligenția are România. Deci ponderea acestora este semnificativă și prin intermediul lor statul german și-a putut exercita influența.
1: On Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: susține tinerii profesioniști și îi promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Uncode FM Solid Radio.
4: O altă pârghie a fost Angela Merkel. Angela Merkel a încercat și în bună măsură a reușit să proiecteze Germania în poziția unui al treilea Reich și să ocupe pașnic, să desăvârșească pașnic ceea ce a încercat Adolf Hitler prin război. Și, repet, în bună măsură, Angela Merkel a reușit în toată această operațiune. Și sigur că din această operațiune nu putea să lipsească România, la fel cum nu a lipsit nici din cel de-al doilea război mondial. Noi suntem, de fapt, victimele...
5: În momentul ăsta, cât de tare a fost infiltrată fosta securitate de către agenți germani, dacă am avut agenți ai Germaniei și înainte de 1989 în interiorul societății românești, habar n-am, Andrei Pleșu sau alții de factura asta care după aia s-au dus mai de Hurezeanu, nu știu, vorbesc la întâmplare acum, care după aceea s-a dus mai departe.
4: Securitatea română nu a fost infiltrată, ea a fost pur și simplu confiscată și subordonată. Ai vorbit de pildă despre Emil Hurezean. Emil Hurezean a fost trimis de securitatea noastră ca să se infiltreze numele Siguranței Naționale a României, așa cum o vedea Ceaușescu în postul de radio Europa Liberă și în foarte scurt timp a sfârșit prin a deveni subordonatul mai întâi al americanilor care patronau din umbră Europa Liberă și apoi subordonatul nemților. Ca urmare, el a și fost plasat în proximitatea lui Klaus Iohannis, a primit două poziții de ambasador, una în Germania, alta în Austria și a slujit nu interesele României, ci în special interesele Germaniei. Deci,
5: nu pleca de la subiectul ăsta. Legat și de Andrei Pleșu, pentru că e important. Andrei, sunt doi intelectuali de rasă, doi oameni cu care și noi doi am stat de vorbă de multe ori, agreabil în conversație, excepțional ca intelect. Andrei Pleșu, bursier al statului german înainte de 1989, este un caz diferit de Emil Hurezeanu sau cumva apropiat, tot trimis de securitatea română și preluat eventual pe parcurs?
4: Deci da, este un defector al securității române, l-a fost trimis nu numai acolo, a fost trimis și pe lângă magul de la Păltiniș,
5: Constantin Noica,
4: pe care l-a trădat, făcând jurnalul de la Păltiniș, el a fost tot timpul în parteneriat cu Liceanu, alt agent al unor puteri străine, și culmea este cartea, jurnalul de la Păltiniș, nu cuprinde altceva decât notele informative pe care Andrei Pleșu le-a dat despre Noica. Bun, cazurile sunt multiple. Românii nu au avut doar spioni sovietici pe teritoriul lor, adică dintre conaționalii noștri. Într-un număr mai mic, dar foarte eficient, au fost și spioni germani și mai ales spioni austrieci, pentru că Austria era practic un satelit al Uniunii Sovietice înfipt în inima Europei Occidentale.
5: Foarte interesant.
4: Așa avem cazul Hurezean, de pildă.
5: E bine că am ajuns și la nume, ca să nu creadă lumea că discutăm chestii abstracte. Ai pornit cu infiltrarea statului român de către agenți de influență ai serviciului secret german și eu te-am provocat să ne spui dacă această infiltrare a fost atât de puternică încât ne-a blocat. Astăzi avem sau nu mai avem mijloace de a lupta interne, după aia vorbim la partenerii externi. Dacă noi mai avem... Da.
4: Infiltrarea a fost irezistibilă din mai multe direcții. În primul rând, tinerii care au căzut victime, sigur că le-a plăcut să se îndulcească pe bani germani, au căzut victime ale acestei operații. Acești tineri au devenit coloana a cincea, practic, a României. Nu a putut fi contracarată această coloană de către serviciile secrete, cred că nici n-au intenționat serviciile secrete așa ceva și în opinia mea, dacă e să spun ceea ce simt chiar în absența unor probe foarte concludente, serviciile noastre secrete nu au făcut doar jocul americanilor, un joc pe care l-au executat în mod perfid, nu au făcut doar jocul propriilor interese și ale clanurilor pe care le-au servit acaparând și vânzând pe bucăți România, dar au făcut și jocul Franței și mai ales jocul Germaniei. Încă o dată spun că Germania s-a pregătit pentru cel de-al treilea Reich, a existat o pană de curent din acest punct de vedere, de scurtă durată, după dispariția lui Angela Merkel, apoi preluarea pașnică, conform planurilor lui Goebbels, a Europei, a continuat și în clipa asta este în plină desfășurare. Franța opune și ea rezistență, dar încearcă și ea să agațe ce poate din prada de război.
5: Te rog, scuză-mă.
4: Din prada de război, mai ales în zona Europei de Est și sigur că da, și în România, unde lumea afacerilor din Franța s-a desfășurat din plin, într-un deplin parteneriat cu Germania și cu Austria, mai puțin cu Statele Unite, împărțindu-și cea mai mare parte a tortului, a prăzii.
5: Acum, ajungând, am trecut de serviciile secrete pe care le-ai acuzat aproape direct de defectare. La partea politică nu vreau să ne oprim pentru că e lipsit de sens, vedem care e nivelul partidelor. Nu reușesc să deosebească, să distingă interesul național, dar minte să mai acționeze în spiritul interesului național. Sprijin extern. Ai rămas la Franța. Că avem nevoie ca să ne apărăm de un partener extern, să vină lângă noi un partener, să spună, băi, ăsta e prietenul meu. Băi, neamțule, dacă vrei să te bați cu Sorin Roșca Stănescu, vin eu alături de Roșca Stănescu și nu te mai poți bate cu el. Cum s-a întâmplat? Nu știu, cu China în cazul Iranului. A explicat Americii, băi, dacă mai continuați cu Iranul, o să vă fie rău vouă, că noi ținem cu Iranul. O să dau și alte exemple.
4: Cum anume să ne apere Franța, admițând că...
5: Exact, de la asta pornim, să pornim de la Franța.
4: Admițând că patrioții români ar face o politică activă pentru a-și construi un mecanism de apărare prin intermediul Republicii Franceze, cum să beneficiem noi de un sprijin din partea Franței când Franța a acaparat o halcă din România și este determinată să o exploateze până la capăt și să lărgească această sferă a exploatării, când aceeași Franță sub Macron a atacat la bază, la temelie, fundamentele acelei democrații românești care, fie și formal încă exista, a făcut praf Constituția prin intermediul serviciilor ei secrete și prin intermediul ambasadei și în mod direct a reușit să dea peste cap că ei sunt principalii autori. Sigur, cu acordul celorlalți tacit, dar ei sunt actorii principale. Alegerile din decembrie 2024 au regizat pe mâna complicilor din România lovitura de stat, au aruncat 10 milioane aproape de voturi la coș, au îngenunchiat democrația, l-au instaurat pe Nicușor Dan.
5: Să spunem că sunt dovezi pentru toate aceste lucruri șeful serviciilor secrete externe ale Franței, DGSE, a fost acuzat cu probe, inclusiv de către patronul Telegram, dar și de către alți politicieni proeminenți, inclusiv din Statele Unite, că a interferat în procesul electoral din România din decembrie 2024.
4: A intervenit direct și a fost și la București.
5: Deci Franța o tăiem de pe listă, ea fiind cumva deschizătoare de drum împotriva României, drum pe care acum ar vrea să-l fructifice, de fapt, împreună cu Germania, dar Germania este la înaintare, acum când vorbim. Bun. Dacă, spre exemplu, statul român, dacă ar fi în stare, ar deschide o cauză la ONU, în care ar prezenta probele, că sunt convorbiri telefonice între Martin Zig, agentul BND, și Ilie Bolojan, între Siegfried Mureșan și domnul Krichmayr, șeful Comisiei de Politică Externă din Bundestag, în care lor li se dau indicații, de serioare asemenea convorbiri, în care acestor politicieni români li se dau indicații cum să blocheze guvernarea sau nașterea unei noi guvernări. Să spunem că statul român ar deschide un dosar, cum am cerut eu, inclusiv arestarea lui Fritz și a lui Bolojan. Eu am cerut această arestare, văd că nimeni nu se închisește, crede că nu-i mare pericolul pentru România. Bun. Dacă s-ar deschide totuși un dosar, am putea să-l punem pe masa Organizației Națiunilor Unite, să arătăm cu o interferență directă a unui stat străin în politica unui stat membru al ONU, bineînțeles, membru al UE și NATO, nu mai vorbesc.
4: Factorul intern nu există. Factorul intern este arondat unor puteri străine, unor servicii secrete străine și, în cel mai bun caz, atunci când încearcă să joace independent, este arondat unor grupuri de interese ilegitime ale unor oameni de afaceri români și străini. Deci statul, din acest punct de vedere, nu mai există. Te-am auzit, este a doua sau a treia oară când vorbești despre, când îți exprimi speranța că Organizația Națiunilor Unite, sesizată de autoritățile de la București, ar putea să reacționeze. În primul rând, nu are cine să o sesizeze. Autoritățile de la București sunt subordonate acelor autorități împotriva cărora ar trebui să aibă loc asemenea sesizări. Deci nu va mișca nimeni sub nicio formă, niciun deget. Și, în fine, este momentul să subliniez din nou că Organizația Națiunilor Unite este în acest moment aproape inexistentă. Ea nu mai are buget, ea nu mai are bani nici să funcționeze lifturile de la ONU. Ea este moartă și bomboana pe colivă este pusă de Donald Trump, de administrația Trump.
5: Da, nu am cum să te contrazic aici, e 100% așa. Hai să mergem atunci la unul dintre cei trei mari, cu care pe vremuri aveam relații privilegiate. Nu vorbesc înainte de 89, zona China-Rusia, ba chiar și Statele Unite la un moment dat. Că despre aceste trei state este vorba. Chiar și după 90 am mai întreținut relații cu China, mai puțin cu Rusia. Ne-am autodeclarat ca partener strategic al Statelor Unite. Cum vezi o mână de ajutor sau vreun interes, cointeres, din partea acestor state, pe rând sau în cuplu sau în trio, legat de soarta României? Dacă e important pentru ele, sau din potrivă, dacă un stat ca Rusia n-ar fi cointeresat să dea Germaniei posibilitatea să dețină un condominium, o Germanie unde Rusia are o foarte mare influență, și să scape de această grijă de România plus Moldova, să controleze frontiera NATO printr-un proxy numit Germania. Mă refer la Rusia. Te rog.
4: Ai spus-o singur, Federația Rusă este exclus să poată ajuta la nevoie, și România este la nevoie, să poată ajuta această țară. Chiar și comportamentul autorităților statului român, uneori nejustificat de ostil față de regimul Putin, față de Vladimir Putin, față de Kremlin, ar contraveni ideii unui colac de salvare pe care vreodată, în viitorul apropiat, ni l-ar putea arunca Rusia. Dimpotrivă, cred că Rusia bate în mod tacit palma cu vechiul și consecventul ei aliat, cu Austria și cu Germania, cu care pe vremea lui Merkel erau mai mult decât aliați, să și sărutau pe obraz și nu pe frunte, pentru o eventuală împărțire a prăzii. Iar una dintre prăzi este chiar România. Statele Unite nu mai sunt prea interesate de Europa, deci cred că este exclus să așteptăm să avem vreo speranță din partea lui Donald Trump, care, între altele, încearcă să arunce la lada de gunoi a istoriei întreaga Uniune Europeană, acuzând-o în bună măsură, pe bună dreptate, că este ineficientă și din punct de vedere economic și din punct de vedere militar. De Statele Unite să retrag. Din Europa o să-și păstreze atâtea forțe, mai ales militare, nu neapărat economice, cât va fi necesar pentru a stăpâni geostrategic, parțial, această zonă a lumii. Deci nicio speranță din partea Statelor Unite. Singura noastră izbăvire ar putea să vină din partea vechiului și pe vremuri consecventului nostru aliat, care este China. Dar pe China noi ne îndepărtăm, guvernele noastre au reticențe nejustificate față de China, uneori au atitudini ostile, deși China, atât din punct de vedere economic, prin expansiunea ei formidabilă și prin investițiile pe care le face, cât și din punct de vedere politic și geostrategic, ar putea să ne asigure o bază solidă și un punct de relansare.
5: Deci doar China, din punctul tău de vedere, dacă ar fi cointeresată asupra potențialului României, ar putea să fie activată. Dar mai am o întrebare.
4: Și cine altcineva? Nu există nimeni.
5: Asta era întrebarea mea. Sigur că nu este o putere mare, dar este o putere influentă. Sigur că are o prezență mare în România și un interes pe măsură. Sigur că președintele ei, după ce a venit în prezența acestui stat, după ce a venit în România, România a comandat imediat armament big time. E vorba despre Israel.
4: Israel are probleme foarte mari. El își afirmă suveranitatea și continuă să atace sudul Iranului, vrea să-l ocupe, în ciuda opoziției, quasi unanime, nu numai prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, ci pe toate căile opoziției aproape a tuturor statelor lumii, și în ciuda decuplării practic administrației Trump de administrația Netanyahu. Perseverează Israelul, forțează lucrurile, încalcă armistițiile pe care le încheie Donald Trump cu Iranul. E adevărat? Armistiții care au exclus de la masa tratativelor Israelul, ceea ce mi se pare o greșeală a administrației americane, dar Israelul are mari probleme și în viitor va avea probleme și mai mari, nu numai în plan extern, pentru că Statele Unite își retrag practic la modul figurat ambasadele din Israel și respectiv vor diminua dramatic susținerea financiară și militară a Israelului, dar regimul de la Tel Aviv are mari probleme interne în acest moment, probleme politice interne. Circa 80 și ceva la sută dintre cetățenii iranieni consideră că războiul cu izraelieni consideră că războiul cu Iranul a fost pierdut și fac responsabil de această situație nu numai Departamentul de Stat al Statelor Unite, ci și autoritățile din subordinea lui Benjamin Netanyahu.
5: Am înțeles. Rămânem atunci cu această idee, vedem ce face și Sarmiza în partea a doua a emisiunii, cu ideea Chinei, dacă va fi accesată, dacă își asumă cineva în statul român să acceseze China, că pentru ca să accepte, sigur că trebuie accesată. Și venim în partea de politică internă, unde mă aștept să mă contrazici, să spui că AUR are o unitate de monolit în jurul liderului său, George Simion. Glumesc. Dai să începem de la liberal, că la liberal încă te pricepi și mai bine decât la AUR, că pe îi cunoști mai bine. La AUR cunoști câțiva lideri, pe tânărul deputat și cam atât. Nu cunoști prea mult.
4: Se formează, au anunțat unii dizidenți de la PNL, o platformă liberal-conservatoare, care sigur că are vocația de a se transforma mar la un moment dat într-un partid politic sau în apendicele unui alt partid politic. Chestiunea în sine, deși este o inițiativă a unor liberali pe care îi cunosc îndeaproape și care în trecut erau liberali adevărați, este caragioasă. De ce este caragioasă? Pentru că
5: te rog, scuză-mă.
4: De foarte mult timp și cu contribuția sau chiar în primul rând prin contribuția acestor veterani ai Partidului Național Liberal, Partidul Național Liberal a încetat de a mai fi liberal. Deci e caragios să mai spui că se va forma o platformă liberală de vreme ce aceștia nu au promovat în ultimii ani politici liberale și nu se pot trezi peste noapte devenind din nou liberal după ce s-au dat de trei ori peste cap. Cât privește partea de platformă conservatoare, asta e și mai caragios pentru că inclusiv acești lideri politici izgoniți din paradisul PNL de curând de către Ilie Bolojan au migrat către zona progresistă și neomarxistă. Au încetat de mult să mai reprezinte forțe conservatoare. Cum o să edifice ei o platformă și liberală și conservatoare?
5: Păi, cu ajutorul lui Nicușor Dan pe scheletul PMP-ului, spre exemplu. Îți dau un exemplu. Adică Eugen...
4: Da, au nevoie de un electorat care să gândească, să gândească liberal și să fie conservator acest electorator. Acest electorat nu mai există în ceea ce îi privește pe acești
5: domni. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Să se pună împreună Eugen Toma cu PMP-ul, dar de fapt Nicușor Dan cu ce electorat are el diferit de la userist. Rareș Bogdan, finul tău, care a anunțat deja că va merge acolo, este în această platformă. 5-6 președinți de consilii județene, ăștia care sunt dizidenți, avem deja 5-6 județe. plus alții care stau să meargă să fie de partea președintelui, să se creeze așa este un grup parlamentar liberal-conservator al președintelui. La asta mă refer.
4: Dar președintele ce legătură are, fie și formală, că organică în orice caz nu are, cu un partid care... cu un partid care să fie liberal și conservator. El niciodată nu a fost...
5: Ai dreptate. Simplu fapt că se va face în jurul PMP-ului și al lui Eugen Toma, poate nu el va fi liderul, ar însemna un fel de tracțiune prezidențială, cu scorul pe care îl are el acum, mare, mic, cât are. Asta spun.
4: Bine. Ar fi o coaliție de tip corcitura. Deci... s-ar corci
5: și PNL-ul care rămâne corcitură.
4: S-ar vopsi unii pe alții, bun. Și va fi aceeași nenorocire. Deci nu se schimbă nimic.
5: Ai dreptate, dar care e diferența față de ce rămâne la PNL cu userismul ăsta, cu Bolojan în față, cu oameni fără coloană vertebrală, cu Vasile Blaga care conduce partidul prin urlete...
4: Adică diferența va fi doar electorală. Se va vedea câți electori vor avea unii, câți electori vor avea alții. Ideologic nu există nicio diferență.
5: Am înțeles. Dar vezi acestui grup parlamentar acum 30, 40 de oameni, 50 câți or fi, tocmai pentru ca să fie de folos unei viitoare majorități împotriva lui Bolojan, care s-ar putea naște în august?
4: Dacă te refer la aceste evadări din PNL sau excluderi, cum vrei să le spui, da. Nu cred că ei vor dobândi atât de rapid o masă critică. În perspectivă, s-ar putea însă, dar nu cu aceștia, să se formeze un partid liberal și național, în adevăratul sens al cuvântului, din eșaloanele 3 și 4 ale acestui partid. Adică, sigur, l-aș vedea pe Tișe într-o combinație de tipul ăsta, aș mai vedea niște...
5: Stai, oprește-te la Tișe puțin. Tișe este singurul lider liberal din ăștia dizidenți care s-a întâlnit cu Nicușor Dan, a recunoscut, au stat câteva ore împreună la Cluj, acum 4 zile. Bun. Nu numai, mi-a povestit mie Tișe, am vorbit, nu pot să spun ce mi-a povestit. Am vorbit cu Tișe la telefon și mi-a confirmat.
4: Știu acest lucru, dar oamenii politici se întâlnesc unii cu alții și nu e nimic rău în asta. Problema este ce discurs au unii și alții și ce politici promovează. Tișe până în alta este, în opinia mea, un liberal autentic.
5: Și în opinia mea este un liberal autentic, deci tu spui... pe unii ca Tișe s-ar putea construi ceva de tip liberal-conservator și pe alții care seamănă cu acest Tișe, ca să dăm un reper public.
4: Da, și care în final nu vor avea nicio legătură cu președintele numit, Nicușor Dan, care se face principalul vinovat pentru toată degringolada politică și în care se găsește România, dar și principalul beneficiar al loviturii de stat.
5: Deci, goldiști care sunteți liberali, nu sunteți foarte mulți, dar probabil că sunteți. Țineți minte îndemnul lui SRS, nu mergeți într-o mișcare controlată de către Nicușor Dan. Într-alta, da, dar nu într-o controlată de Nicușor Dan. Nu? Asta le-ai spus, asta le-ai transmis.
4: Absolut, dar nu există alta.
5: Da, mă,
4: așa că să, să nu meargă niciunde în zona... Să nu se mai lase păcăliți de liberalii care s-au vopsit și nu mai sunt liberali, ci să voteze, în opinia mea, un partid suveranist și singurul partid suveranist puternic este Partidul Aur.
5: E, hai acum să vedem la Aur. Da,
4: hai să ne contrazicem puțin.
5: Nu, lasă că eu mi-am spus poezia, asta e timpul tău, acum poți să spui tu liniștit tot ceea ce crezi. De ce crezi tu, eu numai te mai deranjez cu întrebări, de ce crezi tu că George Simion, de ce crezi tu, spre exemplu, că George Simion va face față acestui val de contestare din cauza faptului că nu mulți, nu jumate, da? Să zicem, o treime din partid îl înfruntă pentru faptul că a dat satisfacție rămânerii bolojeniștilor, soroșiștilor la putere prin gestul lui. Nu știu dacă a negociat, dacă n-a negociat, n-am vorbit cu George de un an, cred că. N-am mai vorbit cu el, nu știu.
4: Da, dar în primul rând, eu susțin cu tărie și cu toate argumentele de partea mea faptul că George Simion a procedat foarte corect, nesusținând varianta de guvern vește. În primul rând pentru că n-ar fi făcut decât să susțină ceea ce a mai existat până acum în România și ceea ce a împins România acolo unde se află. În al doilea rând, dacă l-ar fi acordat libertate propriilor parlamentari să voteze cum doreau aceștia, era imposibil să se strângă o masă critică de 40 de parlamentari care să voteze okay, guvernul.
5: Erau doar 25, dar tot nu le-a dat libertate.
4: Nu contează. Dar guvernul Veștea oricum nu ar fi ieșit la lumină, așa că scandalul legat de chestiunea asta este complet inutil. Și este foarte bine că George Simion a fost ascultat de proprii parlamentari, inclusiv de cei care credeau altfel, și-au părăsit sala și nu au votat. Deci în corporei nu au votat.
5: Oameni de caracter.
4: Acest
5: mai
4: guvern Veștea.
5: Vor mai asculta pe George Simion?
4: Mai departe, nu există nici cel mai mic pericol în opinia mea, iar eu am contacte foarte strânse cu acest partid, repet, fără să fiu membru al acestui partid, nu există nici cel mai mic semnal că ar fi posibilă o șciziune în aur, o împărțire a acestui partid, o formare a unui alt partid suveranist și cu atât mai puțin o rupere, că ruperea e mai importantă decât șciziunea. Nu există niciun semnal pe care eu l-am în acest sens. Dacă tu ai alte semnale, poate știi tu mai bine.
5: Am multe alte semnale, începând cu Mohamad Murad, care a spus puțin la televizor, la prietena ta, Anca Alexandrescu, din cât putea să spună, dar la telefon e mai slobod la vorbă. Am exemplu public al Silviei Uscov, care a fost unul dintre principalele 5-7 personaje ale AUR în ultimul an de zile, a plecat acuzându-l pe George Simion de modalitatea nepotrivită în care conduce partidul și, bineînțeles, la pachet și pe
4: Peiuș. Și te pregătesc să zici și de Lulea că
5: nu, a de plecat. Lulea, la Lulea, nu, de Lulea nu spun, pentru că la Lulea am cunoștință că sunt niște alte resorturi de tip interpersonal între el și George Simion. Pe Lulea nu-l bag la capitolul politic. La capitolul politic l-am băgat pe Mohamad Murad și pe Silvia Uscov.
4: Este puțin, pentru că Murad, dincolo de faptul că este un tip interesant, este un tip onorabil, are niște afaceri care funcționează și în București și pe litoral, nu are nicio influență semnificativă din punct de vedere politic, motiv pentru care nu a făcut nicio brânză în campania electorală de la Constanța.
5: Am înțeles, nu te pot... Ramona Ioana Bruinsels, cum ți se pare? Și ea e împotriva lui George Simion.
4: Eu nu am auzit așa ceva.
5: Am auzit eu. Uite
4: acum, după emisiune, îi dau un telefon să-mi confirme sau să-mi infirme, dar eu așa ceva n-am auzit, iar dacă ea s-ar fi îndepărtat de George Simion, nu ar mai fi apărut în poze.
5: George Simion s-a îndepărtat de ea, nu ea de George Simion.
4: M-ar fi informat, Ramona, dacă așa ar fi
5: stat. N-am vrut să te deranjeze. În periplul tău de lux, miliardarii lumii a zis, domnule, nu-l deranjăm pe ăsta, că e pe iahturi, e prin ținuturi exotice, nu mai deranjăm.
4: Cum se termină emisiunea, o sun și îți trimit un mesaj.
5: Aștept, pe durata emisiunii cu Sarmiza, aștept mesajul de la tine după ce vorbești cu Ramona Ioana Brunsel. Sorine, îți mulțumim foarte mult, te-am ținut un pic peste, îmi cer scuze.
4: E în ordine, succes. În continuare.
5: Prieteni, doar o scurtă pauză, pentru că avem de onorat obligațiile muzicale, care sunt în număr de 3 pe emisiune. Doar 2 minute, vă trage sufletul și după aceea haide să vedem cum și unde îl contrazice Sarmiza Andronic în care puncte că vom discuta exact aceleași subiecte PSRS. Deci, țineți minte, Germania atacă România, cine ne apără? Nu suntem în stare să ne apărăm singuri, am ajuns în acest punct, e limpede. Treaba e foarte serioasă. Și avem aceste grupuri dizidente în formare din PNL și din AUR, în care SRS-ul crede și nu prea, la AUR nu crede deloc. Să vedem ce zice Sarmiza Andronic, care are alte surse de informații, atât la PNL cât și la AUR. Revenim după melodie.
6: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni, sunt sub asaltul telefoanelor din partea unor rezidenți ai BND-ului, români, nu vă spun cine, persoane importante, nu-mi divulg în acest fel, sigur, folosesc în raționamentele mele, trei dintre ei m-au sunat pe durata emisiunii, ascultând ce am vorbit și pe durata pauzei, n-am răspuns niciunuia, o să le răspund, nu-i problemă, dar nu în timpul emisiunii, pentru că nu dorim să influențăm stilul, conținutul emisiunii cu acest gen de păreri. Sarviza Andronic alături de noi. Te vedem dacă e din București, e rău, că e cald în București. Dacă e din altă parte, cine știe, poate e și mai rău.
1: Nu, sunt la Vâlcea, bun găsit tuturor.
0: La Vâlcea, după cum sună vocea ta, ai o temperatură propice.
1: Sunt foarte bine. Da. Sunt într-o sală de curs. M-au părăsit cursanții acum ca să pot intra în emisiune, dar într-adevăr e foarte bine aici. Și aseară chiar am fost plecată, mă rog, undeva aproape de Horezu. Am dat o fugă că am avut un pic de timp liber și am văzut că era răcoare și m-am simțit foarte bine. M-am plimbat un pic pe jos.
0: Mai trebuia să-mi spui, maica stareță de la mănăstirea Horez, maica Ambrozia, este goldistă de 5 ani de zile, este o persoană fantastică, n-ai putut să te întâlnești cu ea pentru că n-a primit aprobare să vină la nunta tânărului deputat. Ea este o prietenă de familia noastră și acel obiectiv UNESCO ar fi meritat să fie vizitat, ghidată fiind de către maica Ambrozia. De fapt, nu știu dacă s-a întors din China, a fost invitată guvernului chinez pentru a prezenta mănăstirea Hurez la Beijing zilele trecute, da. Și, dar data viitoare când te duci la Vâlcea, neapărat trebuie să-i faci o vizită. Maicii este un om extrem de spectaculos, pe lângă profunzimea gândirii ei. Hai să intrăm în subiect, că fierbe...
1: Nu, lasă-mă întâi să spun cât de nesuferit este SRS-ul. Da. Pentru că nici eu nu sunt acasă când tu mă cauți, însă el este întotdeauna la distracție.
0: Da, da, el e la distracție, mai și uneltește, că se distrează cu Mazăre, mai și uneltește, se distrează cu Radu Golban, mai și uneltește, adică fac diverse chestii interzise pe acolo, pe iachturi, pe unde merg ei. Eu știu că mai aflu, am microfoane pe acolo montate pe iachturile lor, glumesc, da. Am o ureche fină, dar într-adevăr, de bază este distracția la tine, de bază este munca. Noi muncim și gândim. Hai să începem totuși cu Germania, să lăsăm partea internă în a doua jumătate, pentru că sunt convins că o să ai păreri diferite de cele ale SRS-ului, ți le cunosc deodată. Ce ne facem, Sarmiza Andronic, în condițiile în care am ajuns la fundul sacului, suntem un stat fără aliați, atacat puternic de către niște pseudo-aliați în față Germania, probabil că subsidiar și Franța, după cum a sugerat SRS-ul, aici s-ar putea să aibă dreptate. La cine apelăm? Hai să o luăm din plan intern. Cine poate și vrea să lupte, poate sau vrea să lupte, sau și vrea să lupte, și din plan extern. Te rog.
1: Din plan intern? Păi eu nu văd pe nimeni să salveze România în momentul ăsta pe plan intern. Însă, dacă vrei un răspuns foarte tranșant de la mine, cei cu planul extern, eu cred că facem o greșeală uriașă și nu o spun doar eu, o spun foștii mari politicieni ai României, cred că facem o greșeală uriașă că ne îndepărtăm și atacăm China din punct de vedere al narativului. Toată lumea încearcă să se împrietenească cu China, noi criticăm oamenii care se duc acolo, încercăm să spunem cât de grozav suntem noi și cât de mici sunt chinezii și cum noi nu avem nicio treabă cu ei. Dacă vrei așa la prima strigare, ca să nu supăr alte persoane și să nu ni se închidă goldul, da, o să spun doar China. Pentru că mă uitam zilele trecute, mi-a trimis fiica mea niște imagini din Georgia, din Turkmenistan. Sunt niște imagini de nu, parcă nu sunt pământ sistene, adică oamenii ăia chiar fac lucruri. Și noi, dacă e să comparăm, când vorbim noi despre România frumoasă și România dezvoltată și oamenii noștri minunați, ajungem să nu, să nu avem cu cine să ne comparăm, crede-mă. Deci pe mine m-a șocat să văd aceste țări despre care noi nu știm mare lucru, cât de tare sunt dezvoltate și cu ajutorul Chinei.
0: Deși confirmă Daria a aterizat ieri în Uzbekistan la Tashkent. După o săptămână este acolo la un program al Universității din Tashkent de schimb de experiență, conferințe în zona geopolitică. Și puținele poze pe care a putut să le trimită până acum, 4 sau 5 poze, mi-au arătat exact ceea ce spui tu. Grandoare, prosperitate, construcție, liniște, adică tot ceea ce noi nu mai avem. Da, tot ceea ce noi nu mai avem și găsim în această parte.
1: Da, și avem și facem trimitere mereu la mitul acesta al binefăcătorului occidental care ne-a salvat de la foame după Revoluție. Hai să nu mai fim naivi, haideți să privim adevărul în față. Nimeni nu vine în România din milă sau din filantropie, ci pentru profit pur și simplu. Că vorbeai despre Germania, dacă ne apropiem sau nu de Germania și vrei să vorbim despre asta. Păi da, companiile germane au adus
0: foarte multe. Dacă ne ia Germania, dacă ne ia cu totul.
1: Păi s-ar putea să ne ia cu totul. Acum hai să analizăm un pic. Că vorbim despre companiile germane care au adus locuri de muncă. Să știi că această retorică există în piață. Dar ce fel de locuri de muncă? Au transformat România în țara muncii la bandă, unde românii montează cablaje, șuruburi pe salarii minime, pentru că așa știm noi să ne vindem. A reușit cumva Germania să vină cu bani mulți în România, în atât de mulți încât noi să trebuiască să ascultăm și să înghițim tot ceea ce ne oferă Germania? Noi, în loc să ne sprijinim capitalul autohton și să ne creăm propriile branduri industriale, am devenit dependenți de piața asta germană. Și prețul acestei dependențe îl plătim dureros chiar acum. Că dacă industria lor intră în criză, ei nu închid fabricile din Germania ca să protejeze locurile de muncă ale nemților, ci le închid pe cele din România. Ne folosesc ca pe o supapă de siguranță. Când le e bine, profită de pe urma noastră, când le e rău, ne trimit oamenii în șomaj fără nicio remușcare. Dar nici măcar nu pot să-i condamn, că nu e vina lor, e vina noastră.
0: Nu ne apără nimeni drepturile.
1: Nu. Germania, dacă te uiți, și acum am tot auzit chestia asta și la mai multe posturi și am citit pe mai multe site-uri, există această idee că Germania controlează cumva România, dar o controlează prin piloni eficienți, miliarde de euro, politicieni cheie. Nu vorbim, păi îl uităm pe Iohannis, îl uităm pe Fritz, îl uităm pe Bolojan? Nu-l uităm, nu-i uităm pe toți ăștia. Pentru că, într-adevăr, dacă te uiți la ei, într-o formă sau alta au avut o legătură mult mai puternică cu Germania decât cu celelalte state. Și totul pleacă de la bani, pentru că banii dictează politica.
0: Spune-mi, te rog, dacă scanezi așa, acum facem un experiment pe loc, actorii din statul român, de la președinte, a încercat să impună de două ori o guvernare în locul celei de tip bolojeniste, osoroșiste, a eșuat, împreună cu PSD-ul. Suveraniștii au fost în tabăra elaltă, l-au sprijinit pe Bolojan și pe USR, n-avem ce spera de la ei.
1: Da.
0: Serviciile secrete au făcut ceva, dar parcă timid. Înainte, când serviciile secrete făceau odată din fluier, da? Fluierau, se alinia toată lumea, se întâmpla ce trebuie. Sigur, nu era bine, era în Securistan. Acum nu s-a mai întâmplat așa ceva. UDMR-ul a defectat. Aripa aia din PNL n-a fost în... Deci serviciile secrete au fost foarte slabe. Cetățenii, deși e limpede că Germania vrea să ne introducă într-o criză economică pe modelul Greciei ca să cumpere activele cât mai ieftin. Uită-te că nu s-a vândut la prețul pieței șantierul Mangalia. Când a fost pus prețul pieței de 183 de milioane, n-a fost nicio ofertă, deși Rheinmetall a scris în protocolul cu Bolojan că vor cumpăra șantierul Mangalia. Vreau să-l cumpere cu 80 de milioane, care era prețul creditorilor, nu 180, cât a stabilit statul olandez. Noi nu mai avem. Da? Deși nimeni nu a depus ofertă pentru cel mai strategic punct de la Marea Neagră de vânzare, șantierul Mangalia. Sunt evenimente, deși Rheinmetall a promis că face chestia asta. E limpede că vor să ne cumpere pe gratis, este un exemplu. Deci, cetățenii știu ce se va întâmpla. Că vom muri de foame în scurt timp, magazinele sunt goale, dacă te-ai dus în Vâlcea, ai văzut, dacă te-ai dus la Tulcea, ai văzut, dacă te-ai dus pe nu știu unde, ai văzut. Lumea caută treburi ieftine, nu mai au bani. Dacă te duci la mare, o să vezi Valea Plângerii. Prețuri foarte mici, foarte mici, mai mici decât în alți ani, lume mult mai puțină decât în alți ani. Deci asta este spectrul sărăciei. Și atunci, dacă ai scana, unde ai vedea un centru de agregare? Unde se poate agrega ceva în interiorul României pentru ca să putem accesa actorii externi dispuși să ne ajute? Nu știu, mă, hai să-ți dau un exemplu ca să îmi pună ăștia eticheta de putinist. Să mă sune Nicușor Dan să spună, domnul Gușă, am avea o rugăminte. Știm că sunteți prieteni cu domnul Patrușev, cu fratele de cruce al lui Vladimir Putin. Ați putea să generați un demers, acum dacă nu se va mai întâmpla, că dacă o dau pe față, la revedere. Dar spun, că n-am ce face. Ați putea să faceți un demers, să-l întrebați pe Putin dacă e adevărat că Narîșchin de la SVR merge cu Germania pe mâna asta, sau am putea avea un sprijin în Putin, exprimat prin Trump, să-l sune Putin pe Trump să zică, bă, nu lăsa România să fie luată de Germania. Genul ăsta de evenimente, crezi că ar fi posibil în România?
1: Da, tu crezi că eu pot să te contrazic pe partea asta? Nu! Dar chestia asta nu o să se întâmple pentru că nu are cine să vorbească pentru noi, Cosmin.
0: Eu aș vorbi cu Putin. Dar nu mă sună nimeni, nu-mi dă mandat.
1: Auzi, vrei să fim doi? Ia-mă și pe mine la Putin, adică...
0: Ia, ok, dar mai fost cu tine la Chișinău?
1: Bun, nu da. De conspira tot. Da.
0: Deci, da,
1: dacă, nu, sunt foarte puțini oameni care au curajul să-și asume astfel de acțiuni și să le și recunoască. Și
0: e cineva în statul român care măcar s-ar gândi, nu. Bă, cum ajungem la, nu știu, hai să o luăm altfel.
1: Bă, nu, dar lasă-mă să-ți spun un lucru, fii atent. Deci tu vorbești acum despre cum s-a dat în Mangalia...
0: Dar cum nu se cumpără șantierul?
1: Cum nu se cumpără? Bun. Fii atent. Eu aud de la politicieni, inclusiv de la ăia de la PSD, că Bolojan vinde țara, că Bolojan a făcut o grămadă de prostii. Știi ce mă deranjează? Că nu sunt asumate, că nu vine cineva să spună, uite, aici a greșit Bolojan. La modul general așa, toată lumea știe că e rău. Dar nimeni nu vine ca tine sau ca alții care au curajul, foarte puțin, îi numărăm pe degetele de la o mână, să spună concret, uite, Bolojan a vrut să vândă asta, Bolojan ne-a vândut germanilor. Politicienii nu fac asta. Ori noi, Cosmin, pe ei am votat, noi de la ei avem pretenții, ușa ei trebuie să o deschidă. De ce tot timpul mergem pe varianta informală, care, sigur, funcționează foarte bine, dar sunt politicieni în lumea asta mare care au o mare influență și pe partea informală. Ori noi am votat și ei nu fac nimic. Tu nu vezi că ei nici măcar nu-și asumă să spună cu subiect și predicat care sunt greșelile pe care România le face? Pentru că dacă și le-ar asuma, cineva ar spune, ok, dacă știi care e problema, atunci du-te și rezolvă. Și n-au curaj. Sunt extrem, extrem de slabi. Nici măcar nu întreabă. Bine, uite.
0: A, deci nu vezi. La momentul ăsta nu vezi pe nimeni în stare.
1: Nu, dar pretenția mea nu mai este de la politicieni, ceea ce este grav. Pentru că noi pe ei îi votăm, pe ei îi plătim și ei nu fac nimic. Diplomația la noi nu mai funcționează de niciun fel. Relațiile informale nu mai există. De ce? Pentru că, uite, dacă tu spui, frate, mă duc la Putin să vorbesc cu el, că am eu niște prieteni acolo... Tu vii și îți asumi, înțelegi, și poți să fii bătut cu pietre, că asta este. Nu o să spună nimeni că nu ești în stare să faci asta. Pe când ceilalți nici măcar nu pomenesc numele lor, pentru că le e frică să nu cumva partidul Să îi pună la colț, să nu cumva să fie chemați sau sunați de cineva de la vreo televiziune și să n-aibă habar să gestioneze astfel de subiecte.
0: Vreau să dau un alt exemplu ca să nu rămânem focalizați doar asupra mea. Care aș face chestia asta, cu toate riscurile. Deci dacă mi-ar cere statul român chestia asta, aș face. Mă suie în avion, mă duc acolo. În 3-4 zile imposibil să nu rezolv problema la cine cunosc eu și în Statele Unite și la Moscova ca să pot să rezolv. Da, uite, Viorica Dăncilă. Bă, a primit-o Xi Jinping, da? A onorat-o Xi Jinping. A fost la recepții, da? Anul trecut, de ziua Chinei. A fost prim-ministru al României. E bine cunoscută de structurile de putere din România. Bă, de ce nu îi spune cineva, doamna Dăncilă, aveți niște relații, suntem la ananghie. Doamnă, acceptați să mergeți până în China, vă plătim noi avionul sau dacă vreți, noi putem la economy, dar vă upgradează cineva la business că drumul e lung. Ați fi dispusă să mergeți? Iar fi în stare să intre la președintele Chinei, vorbesc în cunoștință, mai în stare decât Adrian.

0: N-avem noi treabă cu asta. În America n-are cine să meargă la Trump. Asta e viața. Deci,
1: Viorica Dăncilă este un fenomen în momentul ăsta în România. Dacă nu știe, îi spun eu, pentru că interacționez cu foarte mulți oameni. Niciodată nu s-a vorbit la modul negativ despre un politician și pe urmă să constați că se vorbește doar pozitiv și doar începe să se vadă o față care atunci era demonizată. Pentru că ăsta este cuvântul.
0: Efectul Anca Alexandrescu, draga mea.
1: Efectul Anca Alexandrescu.
0: Efectul Anca Alexandrescu, care a batjocorit-o pe Viorica Dăncilă, n-a apărat-o deloc să-și asume Anca acest lucru, pentru că este efectul mandatului ei de șefa departamentului de presă. Viorica, dacă vrea, sigur că o găzduiește aici, dar scandalul ar fi prea mare, dar poate să prezinte chestiile astea în detaliu, pentru care și dovezi, efectul Anca Alexandrescu, asta e viața. În cazul
1: să mai ieși pe mine când pui întrebări, pentru că am o grămadă de întrebări să-i adresez Vioricăi Dăncilă, chiar dacă am onoarea să fiu cumva prietenă cu ea, dacă îmi dă voie să spun așa. Dar lumea vorbește frumos despre ea și mai e ceva. A validat-o China, n-am validat-o noi. Noi am pus-o la colț. China a luat-o de braț și a spus, fii tu reprezentantul nostru în Uniunea Europeană.
0: Ori
1: asta este mare lucru. Știi, de ce nu ne vedem oamenii? De ce ne ducem după fentă de fiecare dată? Uite, da, Viorica Dăncilă poate face aceste lucruri, dar nu poate face asta fără statul român. Și dacă statul român o trimite pe ea acolo, trebuie să recunoască statul român că a greșit atunci când s-a comportat într-un anume fel cu Viorica Dăncilă.
0: E în stare statul român, ok, pe mine nu mă trimite la Putin, le e frică de mine. Deși eu nu mai vreau să fac politică. Bă, dar măcar pe Viorica. Care Viorica nu are de ce să fie frică de ea. Ea poate doar ajuta. Nu e la fel de fioroasă ca mine, nu e periculoasă. Dar lor le e frică de mine, că îi cunosc.
1: Viorica nu le-a făcut lumea. Elegantă.
0: Da.
1: E elegantă.
0: Deci nici cu Viorica nu o să meargă. Nu o să o acceseze nimeni să o trimită la chinez, nu?
1: Nu. Pentru că asta înseamnă că statul român este slab și apelează la un fost politician, pentru că așa privește statul român superficial toate lucrurile astea. Și nu înțelege că interesul este dincolo de asta. Da, uite, sunt două soluții pe care România le-ar putea avea. Dar nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple pentru că politicienii sunt foarte slabi, pentru că până la urmă statul este reprezentat și de politicieni. Sau cea mai mare parte a statului este cu politicieni și politicienii sunt slabi. Eu nu știu dacă în istoria noastră au existat oameni mai slabi decât acum în politică. Mai lipsiți de curaj, mai lipsiți de asumare, mai lipsiți de acțiune. Uită-te la ei, mi-e groază să deschid televizorul și să văd cine cu cine negociază și cine ce vrea să facă, nu înțelegem absolut nimic. Ai pomenit mai devreme de UDMR. S-a defectat UDMR-ul, într-adevăr. Nu mai este deloc previzibil, era un factor de echilibru, se vorbea frumos despre UDMR. Ok, era un partid balamada pe care te puteai baza, astăzi nu mai vorbim așa despre UDMR. Noi astăzi vedem UDMR-ul într-o anumită barcă.
0: Cu nu neapărat pe unor chelemen, aici am o distinție, că am studiat cu atenție. Unor chelemen nu are, mă rog, trebuie să deconteze că e președinte, Hunor Kelemen nu mai controlează UDMR-ul în acest moment. Dacă te uiți, purtătorul de cuvânt în momente anti-PSD, anti-Nicușor Dan, pro-Bolojan, este Cioma Boton. Cioma Boton este omul, veriga de legătură a lui Peter Mogher și a lui Sandor Cioni, sponsorul lui Peter Mogher. Deci știu despre ce vorbesc. S-a întâmplat de fapt asta pe care nimeni nu vrea să o remarce. Unor chelemen nu mai controlează UDMR-ul. El probabil că va pleca din fruntea UDMR-ului. E ținut așa ca un mort politic în fereastră în momentul ăsta. Dar nu mai este în stare decât prin mesaje în astea călduțe. Vai, poate cumva la finalul lui iulie să reușim ceva. Sigur, domnul președinte Nicușor Dan, rezolvăm problema cu guvernul Tomac. După aia rezolvăm problema cu guvernul Veștea. Buf, vine decizia UDMR peste Hunor Kelemen și Hunor Kelemen nu este neserios. Eu îl cunosc. S-ar putea să-l cunosc cel mai bine. Îl cunosc pe Hunor de 30 de ani. E clujan, da meu. Acolo am trăit amândoi și am avut multe de trăit împreună. Și când era în sens pozitiv purtătorul de geantă, adică urmașul lui Marco Bello. Eram prieten cu Marco Bello, dar vorbeam foarte mult cu Hunor Kelemen. Deci îl cunosc bine pe Hunor. Hunor este un tip

0: Mat, el nu te minte. El nu poate să mai facă. Deci în acest moment UDMR-ul este capturat de către alții. De-aia suntem în această situație. Vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla cu China. Să zicem că am baleat primul subiect. Să trecem la al doilea, pentru că ne-ai apropiat de partea internă. Suntem în situația următoare. Cu aurul nu se dorește și nici nu se poate. Uite, dacă se dorea, se vedea că nu se putea din ce a făcut George Simion. Adică dacă s-ar fi dorit, nu se putea. Și atunci, părerea mea pe care am exprimat-o în editorialul de astăzi este că se va da drumul construcției a două grupuri parlamentare care să nu poarte eticheta aur, deci să fie frecventabile pentru o nouă majoritate parlamentară, un grup așa zis, grupul PMP, îi zic eu, acum când vorbim noi doi, cu liberalii dizidenți și cu alții, acolo la Eugen Tomac în grădină, deci la Nicușor Dan, liberal-conservator, și un grup, uite, m-aș risca să-i spun grupul Murat Ponta. Grupul Murat Ponta cu auriștii care se opun lui George Simion, și cu cei 12, 14, 15 parlamentari pe care îi controlează Victor Ponta în Parlamentul României, să se ducă cumva către 50, 40 ceva, deci 50 de parlamentari, din partea altă încă vreo 30 și cu restul plus PSD-ul să se ajungă la peste 233. La asta mă refeream când vorbeam despre grupurile rezultate din scindare. Acum, am făcut rezumatul pentru cei noi care ne urmăresc în acest moment, dar și pentru a acorda discuția cu ceea ce am spus mai devreme. Așteptăm părerea ta legat de aceste, prima dată separat PNL AUR și după aceea să vedem cum combinăm viitorul unei noi majorități. Te rog.
1: Eu nu sunt de acord, așa cum te-ai așteptat, cu SRS-ul, atunci când
0: Normal.
1: vorbește
0: Și
1: așa
0: eu.
1: despre Murad. Un om de afaceri care plătește taxe, care își vede de treabă, care face și politică, care își asumă când vorbește. Da? Bine, nu și-a asumat până la final că na, rămânea singur în sală. Nu cred că nu poate avea influență. Eu cred că poate avea influență. Doar că pentru asta trebuie să plătească un cost.
0: Da.
1: Și eu nu știu exact care sunt mișcările pe care vrea să le facă George Simion în aur, dar da, George Simion în acest moment, așa cum am spus și în emisiunea ta trecută și vreau să se înțeleagă foarte bine, poate să câștige pe termen scurt, poate să aibă mai mulți votanți, dar prețul este uriaș pentru că îl plătim noi. Mai mult decât atât, George Simion va avea un succes pe termen scurt și pentru faptul că ceilalți politicieni nu mai au încredere în el.
0: Nu-i
1: Este foarte greu.
0: succes.
1: Da, gândește-te că oamenii, și acum le spunem celor care nu știu cum funcționează politica, se pun liderii la masă sau se pun oamenii influenți din toate partidele la masă, se negociază greu, extraordinar de greu, pe viață și pe moarte, cu cuțitele pe masă. Dar în momentul în care ai ajuns să bați palma cu celălalt,
0: Absolut. Asta rămâne.
1: așa rămâne. Așa rămâne. Ori aici s-a negociat foarte greu, au fost foarte multe compromisuri și în final nu s-a întâmplat nimic. Ori așa ceva în politică totuși nu se face. Așadar, George Simion nu este un șmecher. Este un om care nu s-a ținut de cuvânt. Dacă vrea cineva să-l privească șmecher, n-are decât să o facă. Foarte bine, să ne salveze George Simion, n-am nimic împotrivă. Dar aici nu sunt de acord cu SRS atunci când vorbește despre Murat. Mie îmi plac oamenii asumați
0: Murat a fost
1: și
0: asumat.
1: asta spun. Da? Deci a fost clar. Toate mișcările astea de falie nu sunt despre vreo politică pe care o face unul din cele două partide. Nu există așa ceva. E un război sângeros pentru supraviețuirea liderilor. Vorbim despre George Simion și despre Bolojan. Nu cred că are cineva ceva de obiectat aici. Pentru că Bolojan își salvează pielea. E adevărat, l-au votat foarte mulți, mulți dintre ei însă, și îți spun și probabil ai și tu aceste informații, nu și-ar fi dorit să îl voteze, dar sunt oameni care sunt primari și care încă mai depind de Bolojan. Sunt oameni care, cărora Bolojan le-a promis că îi pune pe listă și au fost cumva nevoiți să se încoloneze în spatele lui Bolojan. Dar dincolo de asta, Cosmin, uite ce rog eu pe cei care ne ascultă pe noi la Gold FM. Să fie foarte atenți, pentru că Bolojan aduce în partid niște oameni care n-au nicio valoare. Ba mai mult decât atât, efectiv face Partidul Național Liberal de râs. Păi dacă noi ne uitam acum câțiva ani la Partidul Național Liberal ca la niște oameni care scoteau în față elite, uite-te ce oameni sunt astăzi în față, că ți-e rușine. Gina Vacariu de la Antena 3...
0: De rușine, adică s-ar putea să nu mai funcționeze.
1: Mai Cosmin, tu ai văzut interviul pe care l-a luat Gina Vacariu unuia care intră în PNL?
0: L-am văzut, bravo Ginei!
1: Bravo, Gine!
0: A avut două interviuri foarte bune.
1: Exact.
0: Oia doi. Am văzut, pentru că, nu spun cine, persoana importantă de la Antena 1, nu neapărat de la Antena, ca să nu vorbesc de Antena 3, nu de la Antena, de Antena, în general, mi-a zis, te rugăm frumos să te uiți la interviurile astea. Și m-am uitat aseară la cele două. Am fost atenționat, am fost rugat să mă uit la acele interviuri și m-am uitat.
1: Păi, este incredibil. Oamenii
0: nu
1: știu.
0: Am o întrebare. Atâta poate statul român împotriva unui trădător de țară cum este Ilie Bolojan să-l încarce cu ideea traseismului? Atât? Adică noi când avem...
1: Sau atâta vrea?
0: Sarmiza, la nivelul SRI-ului, o spun din surse, există înregistrarea unor convorbiri între Ilie Bolojan și Laura Codruța Chioveși, între Ilie Bolojan și Martin Zic, rezident BND, între Siegfried Mureșan și Krichmayr, politicianul care este căsătorit cu consiliera, politicianul din Bundestag, care este căsătorit cu fosta consiliera lui Monica Macovei, în care nemții dau comenzi și Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan execută. Astea sunt. Adică oamenii ăștia... Nu în Germania, ăștia românii noștri ar putea să fie arestabili imediat. La ce există acolo? Noi vorbim de, nu știu, apar n-am, stenogramele din dosarul Ciucu. Da, domnule, este important, e în regulă, sunt niște bani acolo, ăla făcea șmecherii. Băi, dacă vorbim despre tot statul român și cum ia Ilie Bolojan indicații ca să prelungească criza în așa fel încât să ajungem la junk. Bă, astea nu-s de arestat?
1: Da, sigur că sunt de arestat, dar statul român își dorește să facă ceva? În sensul ăsta, nu. Statul român închide ochii? Așa pare.
0: Da, așa pare.
1: Așa pare. Ne-a păcălit cumva cu Dominic Fritz, știi? Că, mă rog, a pierdut procesul, că, mă rog, au fost câteva controverse acolo și uite cum își face statul treaba. Nu, pentru că ne l-au adus pe Siegfried Mureșan. De altfel, nu cred că am văzut o explicație mai clară atunci când a fost vorba despre un premier propus, ca atunci când a venit vorba de Siegfried Mureșan. Toată lumea a luat foc, mai puțin Partidul Național Liberal, mai puțin UDMR-ul. USR-ul acceptă orice, ăștia n-au nici mamă, nici tată, sunt vai de capul lor. Pentru că dacă zice Bolojan la dreapta, la dreapta, dacă zice Bolojan la stânga, la stânga, adică n-au nicio problemă. Ei aduc argumente pentru Siegfried Mureșan la greu, adică n-au de niciun fel. Iar nu este un secret și trebuie subliniat că Mureșan este perceput ca băiatul de casa Bruxellesului și a Berlinului, da? Tehnocratul ăla ideal.
0: Nu ți se pare tot, nu ciudat, de neacceptat. Faptul că deși toți liderii din UE cunosc acest lucru, că Germania desfășoară o acțiune de hostile takeover, deci de preluare ostilă a României. Mă, nimeni nu zice nimic. Mă, n-a vrut chestia, prietenul lui George Simion, președintele suveranist al Poloniei. Mă, Meloni, care are în țara ei 1,5 milioane de români. Slovacu, Fico, nu mă refer la ăia, mă refer la ăștia, suveraniștii. Bă, tu îți dai seama cât de prostă România? Că nimeni nu ridică ăsta, vecinul nostru care nu e în UE. Vucic, care e pe demisie și la care îi se întâmplă chestii nasoale. Mă, nici ăsta nu zice nimic. Bă, vine Germania. Rumen Radev, președintele putinist al Bulgariei. Mă, nici ăsta nu zice nimic. Nimeni nu zice Nimic. Deci suntem singuri pe lume, nu?
1: Da. Păi de ce să ne ia Vucic nouă apărarea? De ce să facă asta? De ce să facă Meloni asta? De ce? Pentru că noi avem 1 milion și ceva de italieni? Dar ai noștri, Cosmin? De ce nu arătăm cu degetul spre ai noștri? Păi uite, acum am văzut aseară sau duminică seara o chestie care pe mine m-a înfiorat. Vorbim despre noi, că nu suntem în stare să ieșim în stradă și să facem scandal. Ai văzut știrea aia cu Ursula von der Leyen și pe urmă, acum fac o paranteză, și pe urmă ne întrebăm de ce ne îndepărtăm de Uniunea Europeană. Păi tu ai văzut știrea aia în care Ursula von der Leyen stă pe tot etajul ei cu aerul condiționat și de la etajul 8 în jos în Parlamentul European nu există aer condiționat pentru că poluăm? Sunt 3.000 de funcționari acolo. De ce nu ies? De ce nu fac grevă? De ce nu spun, frate, nu putem munci în astfel de condiții?
0: Păi sunt bune salariile, sunt bune salariile și pot să fie dați afară.
1: Sunt bune salariile, dar drepturi, n-am fost învățați că în democrație avem drepturi?
0: Nu avem.
1: Nu avem. Bun. Hai să nu mai vreau să mă uit la Vucic și nu mai vreau să mă uit la Meloni și nu mai vreau să mă uit la ceilalți. Vreau să mă uit la ai noștri. Dacă noi am ajuns să ne rugăm de alții să ne ia apărarea când noi știm că suntem vai de capul nostru, atunci așa vom fi percepuți. Nu? Crezi că ne va respecta Meloni pentru că ne ia apărarea? Crezi că Meloni vrea să ne apere de Germania? De ce ar face asta?
0: Hai să revenim de la Meloni la aur. Pentru că e o treabă care se discută în aceste momente. Ei se întâlnesc la Alexandria. Uh-huh. Toate conducerea aur, grupurile parlamentare... N-am aflat numai de la tânărul deputat să stea liniștiți cei din aur, că am, să zicem, câteva zeci de apropiați în aur care
1: mi-au spus... Avem toți, adică...
0: Tot, și tu, și... Da. Care mi-au spus despre acest lucru. Ce să discute ei? Cum să se apere George Simion de scindare? Ce să pună pe masă în condițiile în care ăștia clocotesc? Pentru că prin contribuția directă a aur, Bolojan a rămas la putere. Ăla, alt amărâtul de voievod, ăla atâta că a zis și el, solicit parlamentarilor să nu voteze contra lui Bolojan, nu știu ce, ok, ăla a zis. Da, George Simion a și făcut. Ce poate să facă George Simion ca să împiedice această revoltă, care, atenție, este și amorsată? Sunt oameni interesați ca să scindeze aurul. Nu e atât de simplu pentru George Simion. Nu e o simplă revoltă împotriva lui. Este un interes de a se crea un grup parlamentar care să fie frecventabil. Aurul nu este frecventabil. Toată lumea spune, PSD-ul spune, da, dar nu cu aurul. UDMR-ul spune, da, votăm, dar să nu fie aur. Ei, las, da, dar să nu... Deci aurul nu a reușit să devină frecventabil cu toți banii pe care are. Ok, a devenit frecventabil pentru o perioadă la realitatea în baza contractului de publicitate pe care l-au avut. Nu mai sunt nici acolo. O să încerce, o să bată la alte uși. Au pierdut meciul de frecventabilitate. Cum vedem? Adică ce se va întâmpla? Ce argumente va scoate George Simion?
1: Eu nu o să-i spun nimic lui George Simion, că el nu ascultă de mine. Așa că pot să-i spun eu orice. El are acolo discuțiile lui, dă cu pumnul masă, el rezolvă toate problemele din aur. Știi ce-i grav din ce ai spus tu mai devreme? Că George Simion, într-adevăr, aurul nu este frecventabil și se și laudă cu asta.
0: Da.
1: Pentru că nu își dau seama de cât de gravă e situația. Li se pare că pot trăi, din punct de vedere politic, izolați. Li se pare că asta este lupta cu sistemul.
0: Nu, stai puțin. Ei pot trăi, dar doar conducerea. Adică conducerea trăiește bine. George Simion face bani, sunt seminarii, prietenul nostru Peiu cu Dan Dungaciu sunt în regulă, merg peste tot în lume, conducerea da. Aur este un partid de câteva zeci de mii de oameni, aia din ce trăiesc?
1: Păi e treaba lor din ce trăiesc, n-au decât să-l scuture pe George Simion și să-l întrebe, are cineva curajul să facă asta? Pentru că dacă ai curajul să faci asta, s-ar putea să fii exclus sau marginalizat. Și oamenii nu se duc după dreptate, se duc după omul puternic.
0: Silvia Uscov nu i-a apăsat ei de acest lucru, deși avea loc asigurat de parlamentar de București.
1: Stai că n-ai de unde să știi. Auzi, fii atent. Când e vorba despre George Simion, chiar dacă o să se supere și el și alții pe mine, eu știu, din surse nu sigure, foarte sigure, că George Simion a făcut nu zeci de promisiuni, sute de promisiuni pentru punerea pe lista unor oameni. Și a făcut niște mișcări foarte grave. Cine mai crede în George Simion? N-au decât cei care sunt membri să-l ia la rost pe George Simion. Dar nu o să aibă curajul să facă asta. Iar această doamnă care și-a dat demisia, eu nu cred că ea nu a avut altceva aranjat. Nu pleacă Cosmin, nimeni de la din Parlament, pur și simplu, nu pleacă nimeni, nu se izolează nimeni dacă nu are ceva stabil. Tu crezi că oamenii ăia chiar au principii?
0: Nu toți. Dar păi pentru, că l-ai pomenit, pentru că l-ai pomenit pe Mohamad Murad, care nu s-a dus în Parlament, care are nevoie de salariu de parlamentar.
1: Sigur.
0: Pentru că am pomenit-o pe Silvia Uscov, care nu vrea să meargă în Parlament pentru bani, că face mai multe la avocatură. Îl punem pe listă și pe Andrei Gușa, asta e tânărul deputat, care nu s-a dus în Parlament ca să câștige bani mai mulți, câștiga mai mult la gol de fer, din afacerea de mass media și din alte afaceri pe care le are. Da? Mai sunt încă mulți Brussels. Da? Degeaba, pe SRS-ul încă nu mi-a dat mesaj.
1: Păi,
0: Ramona Brussels este în echipa lui Mohamad Murad. A spus pe față, a fost o ceartă groaznică în care ea a fost vârful de lance cu ocazia moțiunii. A fost mai virulentă decât Mohamad Murad în seara moțiunii, vorbind despre acest lucru. Are bani, soțul ei e bancher, nu interesează. Mai sunt. De-aia vreau să spun, ne judecându-i individual, dar judecându-i ca și grup, îi va fi greu lui George Simion. Marius Lule a plecat fără scandal pentru că și George Simion putea să-i facă lui un scandal. Era o chestie reciprocă care ar fi dus la parchet pe amândoi dacă ar fi generat un scandal reciproc. Aici e mai complicat cu băieții ăștia alți. De-aia te întreb asupra posibilității de a se crea sau nu un grup de suveraniști care, uite, cu Victor Ponta, cum ți-am spus, și cu ea 12-15 pe care îi coordonează Ponta, să genereze altceva. Revin la începutul discuției din partea a doua. Două grupuri parlamentare în luna iulie, eu despre asta vorbesc, care în august să fie în stare să voteze o majoritate împreună cu PSD-ul, care să invalideze planul lui Bolojan de a merge în septembrie-octombrie cu guvernarea lui, care ne duce într-adevăr în geantă.
1: Bun. În cazul ăsta avem de-a face cu un alt capitol în politica românească. Nu ne mai bazăm pe partide, ne bazăm pe persoane.
0: Falimentul partidelor.
1: Oamenii sunt foarte importanți. Grupurile acestea, care nu sunt foarte voluminoase din punct de vedere al numărului de parlamentari, pot conta mai mult decât partidele în sine. Atunci chiar avem o problemă, însă, da, dacă oamenii ăștia pot mișca România, să o facă. Sunt binevenite aceste mișcări, pentru că dacă tu spui că și Ramona este la fel de vehementă, eu despre ea nu mai știu nimic de foarte mult timp, nici n-am mai văzut.
0: Am aflat cu această ocazie, vorbind cu Murad, nu mă ascund că e prietenul meu de atâta timp, și care mi-a spus, da, tu m-ai auzit pe mine. Stai să o auzi pe Ramona Brussels, să vezi că a fost mult mai vehementă decât am fost eu. Asta spun.
1: Da, foarte bine. Înseamnă că are și ea un cuvânt de spus și iată, există niște oameni care pot face opoziție la George Simion. Nu știu ce poate să le facă George Simion.
0: Aproape nimic ăstora, altora da, dar aproape nimic ăstora, dar te întreb. Pe acest sâmbure de revoltă, cu interesul statului român de a avea o altă guvernare, a unei părți din statul român, de a avea o altă guvernare decât Ilie Bolojan, vezi posibile scindările, ca să venim spre o concluzie, posibile scindările din PNL și AUR?
1: Păi, eu le văd, numai că e vorba de curajul lor și de ceea ce pun ei pe masă. Mi-e greu să-ți spun dacă Murad vrea să plece, mi-e greu să spun dacă Ramona vrea să plece, habar n-am. Dar o astfel de șindare ar fi binevenită, pentru că s-ar dezmetici probabil George Simion că nu deține adevărul absolut și că nu este Dumnezeu pe pământ. Pentru că pare cumva că el e Dumnezeu aurului și ceilalți aproape că nu contează. Nu mai cred nici în ce spune Petrișor Peiu, nici în ce spune Dan Dugaciu. Mi se pare că acolo lucrurile nu stau deloc în regulă, deși la un moment dat i-am lăudat spunând că iată, sunt niște voci din aur. Acum, după ce am văzut ce s-a întâmplat cu guvernul Veșta, serios, mă uit la ei un pic altfel. Deci e posibil să se întâmple acest lucru. Eu știu că PNL-ul stând de vorbă cu o parte din cei care vor să plece, par cumva hotărâți. Dizidenții, exact. Par cumva hotărâți să facă o astfel de mișcare. Ea ar fi foarte binevenită pentru că asta ar însemna că mai sunt politicieni care mai au curajul să vorbească și să și facă mișcări. Și atunci, sigur, de ce nu ar conta ei cu adevărat în Parlament și nu partidele politice care joacă după regulile spuse de lider și atât.
0: Saviza Andronic, mulțumim frumos pentru efortul pe care l-ai făcut. Îți dorim o după-amiază fructoasă la Vâlcea acolo. Să te întorci cu bine.
1: Mulțumesc.
0: Te caniculă. Vezi că sunt furtuni. Dacă pornești astăzi, sunt furtuni pe traseu.
1: Mâine
0: nu vor fi. Ești în siguranță. Prietenii, mulțumim, doamne profesoare, Saviza Andronic. Pac, ați simțit-o cât e de clară și precisă. Au simțit-o și alții și de-aia au dorit să o marginalizeze, dar nu se poate. Uleiul iese la suprafață. Suntem la finalul emisiunii. Baby Love zice, avem preferințele Iuliane Pitaru-Vlăcicu, s-ar putea să cunosc această melodie, dar nu sunt sigur. The Supremes, aha, pentru că, aha, da, ea stă bine la cultura muzicală. Ascultăm cu plăcere, stați pe Gold FM, avem emisiuni în continuare. Să aveți parte de caniculă suportabilă, caniculă va fi oricum, de-aia zic suportabilă, să nu vină furtuni peste voi, că atunci va fi dezastru, mai ales celor care aveți culturi. Și mâine ne auzim cu Dr. Coma, tot aici, la Cei în gușă și în căpușă. Numai bine!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influencer și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense, 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
3: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel butic de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume, direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
2: Așa ceva în România?
3: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
2: Cum îmi fac rezervarea?
3: Foarte simplu! Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
10: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
11: Da, bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, o ediție în care suntem live astăzi, într-o zi de marți, 30 iunie, alături de Andrei Diaconu. Până să intrăm în discuția cu Andrei, vreau să vă anunț că vă invităm să lăsați întrebările dumneavoastră în capitolul comentarii, acolo unde vedeți această emisiune, chit că este pe pagina de Facebook, pe canalele de YouTube, și să îl întrebați pe Andrei ce doriți dumneavoastră, iar Andrei, știți bine, cred că v-ați obișnuit deja cu noi, o să vă răspundă. Astăzi este o zi specială pentru că este ziua soțului meu. Pentru prima dată îmi permit să-i spun așa, pentru că poate unii dintre dumneavoastră știți, dar am avut și nunta acum exact o lună de zile. Este o zi 30 iunie cu dublă sărbătoare pentru noi, pentru că este și ziua lui, Andrei, și vreau să-i urez la mulți ani soțului meu, dar facem și o lună de zile în cap, cum se zice, de la căsnicie, de când ne-am unit destinele și Îmi doresc să fim împreună mult timp de acum încolo, Doamne ajută așa să fie. Vă mulțumesc tuturor pentru urorile pe care le-ați făcut lui Andrei pe contul meu de Facebook, unde am postat și o poză de la nunta noastră, pentru că n-am avut până acum ocazia, și vă întoarcem înapoi toate gândurile frumoase. Zi de sărbătoare pentru mine, vreau să știu ce zi are astăzi Andrei Diaconu și mai important cum rezistă pe căldurile acestea, pentru că sunt convinsă că și voi simțiți așa o apăsare ca și mine, de altfel, nu știu de ce, parcă ca și în alți ani e căldura mai dogoritoare, așa, parcă pe mine mă obosește, nu știu cum sunteți voi. Sunt curioasă cum este Andrei Diaconu și cum a fost la lansarea cărții Conversații cu Îngerii. Bună seara, Andrei, ce faci?
3: Bună, Jessie, bună. În primul rând, mulți ani, Andrei, să fiți și vouă, de fapt, să fiți sănătoși, fericiți, să aveți parte doar de bine, că avem nevoie de cât mai mult bine în perioada asta. Mulțumesc de întrebare și mulțumesc foarte mult pentru articolul foarte frumos pe care l-a scris pe lansarea cărții. Vreau să spun că sunt absolut, nu știu, fără cuvinte, pentru că primesc reacții în fiecare zi de la cei care au achiziționat deja cartea. Cartea a ajuns în toată lumea, adică primesc poze cu ea din Grecia, din Italia, din Spania, din Germania, de peste tot. Oamenii chiar, să știi că rezonează foarte mult și ăsta a fost și interesul meu. Cum și spuneam, cartea asta e nu doar o carte, ci este și un ghid. Atunci când ai nevoie de răspunsuri, o poți deschide frumos, mână pui o întrebare, intenție și vezi pagina care stă și poți să primești răspunsul. Le mulțumesc tuturor celor care au fost la lansare, a fost un eveniment absolut minunat, cel puțin așa mi s-a spus, da? Am fost că peste 300 și ceva de oameni, a fost alea neîncăpătoare. Am avut și invitați foarte drăguți și niște reportaje drăguțe făcute. Cartea în continuare poate fi comandată, nu mai este precomandă, se poate comanda direct pe cărțicusens.ro, găsiți detalii și pe vreun de Facebook. Și mai vreau să anunț ceva foarte important, că joia trecută, pe 25, am lansat și cursul online care se numește Lumea Îngerilor. Un curs care are peste 10 ore de material, un curs în care vorbesc despre lumea angelică și sunt informații care nu au fost date absolut niciodată, nicăieri. Este cel mai complet și complex curs făcut vreodată în România și poate fi achiziționat de pe lifeuniversity.ro. În momentul ăsta are și un preț special de lansare timp de 2 săptămâni. Dar cartea și cursul, da, se completează, adică nu se exclude niciun fel, adică se completează foarte mult. Nu știu, dacă ai întrebări legate de îngeri, dacă ți-a întâmplat vreodată să simți o prezență sau un ajutor pe care nu poți să-l explici, e bine, vei înțelege absolut totul în acel curs. Așadar, sunt așa într-o stare de, cum să spun, de recunoștință, cum spuneam. Sunt multe lucruri se întâmplă în viața mea și încerc și eu în fiecare zi să aduc oamenilor cât mai multe ajutoare, da, pentru a putea depăși perioadele astea care ne încearcă din toate punctele de vedere, pe fiecare în parte, la nivel personal, dar și la nivel de egregor.
11: Vreau să te felicit încă o dată pentru lansarea acestei cărți, dar și a cursului, și să-ți spun și pe cale așa oficială să ne audă toată lumea că îmi pare rău că n-am putut să ajung la această lansare, pentru că am avut și eu un weekend în care am reușit să fug până la mare împreună cu soțul meu și cu cumnata, cu Daria, și ne-am bucurat așa de câteva zile împreună la final de săptămână, dar ți-am promis că la a doua carte o să acolo, fiu
3: acolo.
11: S-ar întâmpla și sper să o faci, nu știu, într-o sală mai mare, că poate chiar da, să cuprind, să poată să intre toți oamenii care și-ar dori, pentru că sunt convinsă că sunt mulți care poate chiar n-au încăput sau s-au gândit că o să fie multă lume, deși poate și-ar fi dorit să te cunoască și să te vadă și în realitate. Andrei, uite, e triplă sărbătoare astăzi, Andrei, uite, zice colega noastră de la tehnic, Iuliana Pitare-Vlacicu, că și ea face 4 ani de când s-a căsătorit cu Mihai Pitaru-Vlacicu. Aoleu, l-am făcut, Și pe Mihai nu e, Mihai nu e Vlacicu, e doar Pitaru, așa mai glumim noi câteodată, care sunt o familie minunată și care se ocupă împreună de acest radio și de partea tehnică. Pe Iuliana o auzit și la emisiune și Mihai acolo, dar e în spate. Uite ce săptămână frumoasă, plină de evenimente.
3: Și lor să fie sănătoși.
11: Da. Andrei, mâine schimbăm luna, da? Gata, suntem pentru iunie și venim astăzi așadar cu previziunile. Vreau să anunț și numărul de telefon, pentru că și acolo luăm întrebări, 0735 10 22 10. Pentru cei care sunteți la volan și poate ați prins niște trafic, pentru că este trafic destul de mare în București la ora aceasta, știu că am venit și eu de pe drum, când staționați, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră 0735 10 22 10, dar până să luăm întrebările, așa cum știți deja, mai întâi Andrei face predicțiile, așa, și o prezentare generală a lunii iulie. Dacă vrei, Andrei, chiar și despre august putem să discutăm. Nu știu dacă mai apucăm să ne vedem, eu totuși îmi propun, poate ne dai și câteva idei și despre luna august, la ce să ne așteptăm. Iar, dragii noștri, noi vă așteptăm în continuare să lăsați întrebările dumneavoastră, iar eu o să le afișez pe ecran, iar Andrei o să vă răspundă. Te rog, Andrei, luna iulie.
3: Deci, luna iulie și, într-adevăr, să știi că se schimbă mâine luna, dar nu se schimbă năravurile, din păcate, pentru că lucrurile nu sunt neapărat o proiecție bună și să știi că chiar nu putem să vorbim despre iulie dacă nu vorbim un pic și despre august, deoarece cumva ele se întrepătrund, scuză-mă. Am să fac, ca de obicei, o analiză generală, după care o să răspundem și la întrebări. Dacă este o luăm așa, luna iulie, eu am senzația că intrăm într-o perioadă pe care aș numi-o luna sau lunile separării de vechi. În ultimele luni, așa cum spui și tu, oamenii au simțit oboseală, au simțit un stres mult mai mare, au simțit o lipsă de direcție și foarte, foarte multe blocaje. În iulie și în august nu văd sub nicio formă că aceste energii dispar, din păcate, ci cumva se acutizează, devenind, poate, dacă vrei, imposibil de ignorat. Este cumva ca și cum viața ne obligă, da, foarte mult și ne obligă să luăm deciziile pe care noi nu le luăm până acum. La nivel de energie colectivă, pe axele de destin apare o energie foarte multă de restructurare. Mulți dintre noi vom spune nu mai pot așa, de aceea vom vedea foarte mulți oameni care schimbă locul de muncă foarte mult, care încheie relații lungi, care schimbă orașul în care stau, care schimbă prioritățile și nu neapărat pentru că aceștia și-au propus asta, ci pentru că simt că nu mai pot continua. Continua cumva în aceeași energie. Problema principală care continuă din luna iunie este oboseala psihică, din punctul meu de vedere. Cred că este cea mai mare provocare și va fi mai mare decât provocarea financiară pentru moment. Este o oboseală mentală. Foarte mulți oameni vor spune nu știu de ce sunt atât de obosit. Și, de fapt, nu este doar această oboseală fizică, am mai discutat despre asta, ci este o suprasaturare informațională. Creierul este bombardat permanent și de aceea, din nou, vă rog, ca în fiecare lună, recomand oamenilor să reducă cât de mult pot ei timpul petrecut în fața ecranelor știrilor negative. Pe parte de relații, la nivel general, să știi că aici se vede foarte multă mișcare. Adică relațiile bazate pe compromis excesiv, pe lipsă de autenticitate, vor începe să se rupă din ce în ce mai mult. Vor exista mai multe despărțiri, dar vor exista și foarte multe împăcări autentice. Adică dacă cumva ați avut o perioadă de, nu știu, de nervi din ultima perioadă, fără niște cauze reale, ci poate într-o încărcătură proprie sau o încărcătură externă, acum cumva veți putea pune cărțile pe masă și vă veți upgrada cumva relația. Ideea este că în prezent nu mai funcționează deloc relațiile construite pe frică și vor rezista doar cele construite pe respect. Să vorbim și despre România. Energia României mi apare în continuare ca fiind una recalibrare. Dar asta nu înseamnă că vom avea liniște, din contră, vor exista și mai multe discuții și mai mult zgomot, vor exista foarte multe știri, foarte multe opinii, foarte multe jocuri de culise, foarte multe lupte, dar în spatele acestora eu simt că se pregătesc niște restructurări foarte importante pe care le vom simți începând din toamnă. La nivel economic, oamenii să știi că deja încep să devină mai atenți la bani și este un lucru foarte bun, este un sfat pe care vi-l dau, nu să stați să strângeți, ci având în vedere că se prefigurează această criză economică majoră, de care, din păcate, nu putem să scoatem niciunul, apare cumva acel instinct de conservare. Dar mare grijă să nu ducem în frică, să nu ducem în avariție, să nu ducem în acea grință doar de a strânge, pentru că blocăm și mai mult economia și nu are rost. Așadar, eu cred că vom vedea în aceste două luni, mai ales în iulie, mai puține cumpărături impulsive, este și un sfat, un interes mai mare pe ceea ce înseamnă pe economisire, oamenii care cumva încep să investească cumva diferit și din nou un interes foarte crescut pentru aur și active considerate stabile. La nivel de Europa, ca și egregor energetic, este foarte, foarte obosită. Va continua senzația de incertitudine, vor exista mult mai multe negocieri decât sunt în prezent. Foarte multe schimbări legislative, discuții economice, oamenii vor începe cumva să caute mai mult stabilitate decât expansiune, însă, din păcate, lucrurile rămân în continuare agitate. La nivel spiritual, mulți dintre noi, sau mai mulți dintre noi, vor începe să caute mai mult sens. Și aici nu mă repet la religie neapărat, ci mă refer la sens. Vor apărea foarte multe întrebări existențiale în fiecare dintre noi, de genul de ce fac ceea ce fac, unde merg, cine sunt. Și dacă ar fi să rezum această perioadă într-o singură propoziție, ar fi următoarea. Nu încerca să păstrezi cu forța ceea ce Dumnezeu încearcă să scoată din viața ta. Uneori să știi că pierderea în viețile noastre este doar începutul vindecării. Aici mă refer pe toate planurile. Ca să-ți răspund la început la o întrebare pe care cu siguranță mi-o vei pune, am pregătit și psalmii pentru această perioadă și vă recomand să citiți psalmul 27. Acesta este bine să-l citiți dimineața, da, care ne aduce curaj, eliminarea fricii și claritate și recomand să citim de 3 ori la rând dimineața și seara, o singură dată sau de 7 ori, se citește psalmul 103, care aduce vindecare, recunoștință și pace interioară. Având în vedere că, într-adevăr, trăim aceste vremuri și vedem și noi ce se întâmplă și pe scena politică din România, pentru că este un haos total și

ajute cumva această țară să citească cu intenția de protecție a țării noastre pentru perioada aceasta, să citească Psalmul 33 pentru binecuvântarea poporului și încredere în Dumnezeu. Psalmul 46 pentru pace și statornicie în vremuri tulburi și Psalmul 91 pentru protecție. Deci 33, 46, 91. Puneți, știți, în fiecare zi sau când vreți voi, dimineața, seara, să fie citit și să puneți intenția de bine în țară. Dacă vrei cumva energia lunii iulie, dar și o parte din august, nu ar trebui să vorbească neapărat despre frică, adică ar trebui să stăm cumva departe de frică, ci mai degrabă despre maturizare. Ceea ce pare să se destrame în viețile noastre poate face loc unui început mult mai sănătos. Dacă rămânem ancorați în credință, rugăciune, în discernământ, lucrăm cu noi, facem chestii spirituale așa cum zice fiecare, chiar și perioada de schimbare să știi că pot deveni niște momente în care să ne găsim sau să ne regăsim direcția. Repet, uneori Dumnezeu ne ia ceva nu să ne pedepsească, ci pentru a ne face loc pentru ceea ce este cu adevărat de folos în viața noastră. Mai pe scurt, luna iulie este o lună cu o energie explozivă care se continuă în august. Avem mare, mare nevoie de disciplină în această perioadă, mai ales pe partea economică. Jesse, grijă foarte mare cu expunerea la soare, pentru că și tu spuneai mai devreme de acest aspect. Deci, este vară, nu vreau să dramatizăm, ci să înțelegem că e normal să fie cald pentru că este vară. Ceea ce noi resimțim, această oboseală, această năuceală, dacă ai stat câteva minute în soare, este de fapt vorba despre radiațiile care sunt mult mai mari. Nu știu, că e stratul de ozon mai mic, că e poluarea mai mare, habar nu am, dar și eu personal îți spun că chiar am stat câteva ore la soare, nu știu dacă se vede, dar ideea este că în câteva ore m-am ars foarte tare, ceea ce mie nu mi se întâmplă. Deci este foarte, foarte toxic acest soare și trebuie să avem mare grijă cu expunerea aceasta. Dar căldura asta, să știi că se va resimți la nivel global, pe măcar căldura, ci mai degrabă efectele acestei călduri, și anume că există șanse foarte în această perioadă, la nivel global și mai ales în Europa, de evenimente meteo extreme, vijelii, furtuni, multe, multe lucruri de acest gen. De asemenea, luna iulie și august, mai ales în iulie, foarte multe mișcări tectonice, da? Tocmai ce a fost, doamne ferește, acel cutremur în Venezuela, vor mai fi astfel de situații pe parcursul acestei luni, nu văd în România așa ceva. Este o lună cu foarte multe extreme din toate punctele de vedere și trebuie să fim un pic atenți la asta și la nivel individual, adică nu lăsați cumva, nu vreți doar alb și negru, există și o zonă gri pe care ar trebui să o fructificăm și să ne găsim cumva pacea acolo, dar nu fiți ori pe partea plină a paharului, pe cea goală. Există un mijloc undeva. Universul la nivel subtil, să știi că susține creșterea energetică și spirituală, dar din păcate oamenii nu o văd. Pentru că sunt total conectați de ei și aleg orice fel de comportamente extreme negative. Vom vedea tot felul de atacuri, vom vedea tot felul de bătăi, vom vedea tot felul de jafuri, vom vedea tot felul de gesturi extreme făcute de oameni care până la acel moment păreau cumva sănătoși. Ne uităm un pic atenția spre America și Asia. Este o zonă care o să fie foarte afectată în aceste luni și mai mult de atât este o predispoziție la probleme pe tot ceea ce înseamnă parte de apă, zonă de apă, zonă insulară, arhipelaguri, da, pot fi evenimente extreme, pot fi scufundări, pot fi accidente, pot fi probleme pe transportul pe mare. Uite, cu acest conflict din Iran, da, nu, v-am și spus că nu se termină nici în momentul de față, nu s-a terminat, sunt doar vorbe în vânt și va tot continua, urmând să apară și alte conflicte. Ne pregătim încet, încet, chiar din iulie, să auzim despre acel conflict de care eu spuneam între Turcia și Grecia. Cumva o să înceapă să prefigureze anumite idei, nu înseamnă că începe acum. Este o perioadă în care încărcătura de conflict și de haos este extraordinar de mare. Eu nu văd pace, nu văd acorduri semnate, poate mici perioade, dar acum au fost aceste tratate care au ținut 2-3 zile, după care, adică va continua în această direcție. La sfârșitul acestei luni,

0: Vom auzi tot felul de vorbe despre anexări de teritorii, inclusiv între Grecia și Turcia, inclusiv unirea noastră cu Republica Moldova. Se vor vehicula foarte multe, dar încă nu se vor face. Pe comunicare, mare atenție la trădări și încercați să vă țineți gura. Deci nu mai dați cu papagalul, cum să spun, încercați în lucruri pentru voi. O să fiți urmă să povestiți ceva, poate sub formă de bârvă sau mai știu cum cuiva apropiat și apoi vorba să meargă mai departe. Aveți mai multă grijă la ceea ce spuneți. Cenzura, să știți că o să înceapă să-și facă mai mult efect pe ceea ce înseamnă parte de social media și nu mă refer neapărat niște legi care se dau, ci algoritmul din spate, nu știu, Facebook, TikTok, Instagram, poate șterge YouTube foarte ușor tot ceea ce oamenii postează, dacă cumva deranjează într-un fel sau altul, dacă citiți un pic pe internet, veți vedea că în ultimele 3 luni de zile au fost șterse 300.000 de conturi de YouTube, da? Tu știi asta, că săraca de tine ai mai trecut prin asta de câteva ori, tocmai fără nicio explicație logică, ci tocmai din această cenzură care se va acutiza. Nu există liniște, Jesse, cum spuneam, ci ruperi de alianțe, începerea altor alianțe. Cum am spus de la începutul anului, nimic nu este surprinzător și anume că există două puncte. Primăvară, când o să fie haos în ceea ce privește prim-ministru, iar undeva în toamnă, alegeri anticipate, ne îndreptăm spre acest lucru, este foarte posibil să se întâmple acest lucru, șansele sunt foarte, foarte mari. Vom vedea în continuare scandaluri în România foarte multe, foarte multe demisii, demisia unor persoane mari, demisia unor persoane care păreau altceva decât sunt. Pe plan financiar se vor lua măsuri cumva prost, adică vor ieși la suprafață niște măsuri sau niște contracte la nivel de țară care ne-au afectat foarte mult, adică niște adevăruri la suprafață extrem de mult. În țară nu avem conflicte, nu avem atacuri, posibil să mai întâmple ceva pe mare, cum spuneam, adică, nu știu, poate iarăși o dronă Marea Neagră sau pe la port, dar nimic care să ne afecteze. Însă, în jurul nostru, și aici mă refer chiar și la partea de Ucraina, atacurile, da, să știi că vor începe să fie mai mari. Adică deja se prefigurează chestia asta. Vom vedea de asemenea că se vor desconspira, poate, foarte multe intervenții ale altor țări în deciziile țării noastre sau a celor care au fost aleși sau care sunt aleși. Cumva insecuritatea asta politică este din ce în ce mai mare și dacă se continuă așa, din păcate, noi din toamnă vom intra într-un colaps financiar extraordinar de mare, lucru care nu mi-aș dori să se întâmple. Pe energie de vară, să spunem așa, vor apărea foarte multe declarații bruște de război, veți vedea, se amplifică crizele pe toată perioada verii. Gradul ăsta de confuzie e destul de mare la nivel individual, parcă nu mai suntem atenți la ce vrem, la cine suntem, ce facem. Decizii care se schimbă de la o secundă la alta, veți vedea că mare parte din deciziile astea vor fi văzute la nivel de conducători. Nu neapărat în România, ci în toată lumea. Decizii care se schimbă de la o oră la alta. E important, sincer vă spun, să ne concentrăm cât de mult putem pe noi și pe cei apropiați nouă, să ne rugăm, să nu rupem și să ne rupem cât mai mult de tot ceea ce este negativ și rău. Deci încercați pe cât posibil să nu aduceți nervii din afara casei în casele voastre. Evitați certurile din nimicurile sau problemele altora, pentru că este o lună foarte, foarte conflictuală. Din punct de vedere energetic, eu nu simt că iulie și august, pentru că sigur urmați și întrebarea aceasta, nu simt că iulie și august vor aduce o așezare la nivel guvernamental. Mai degrabă percep o energie de negocieri intense, repoziționări și decizii dificile și chiar dacă va exista un executiv sau o formă de guvernare, senzația este că acesta va fi nevoit să treacă prin niște teste foarte importante în următoarea perioadă și va fi pe perioadă foarte scurtă de timp. Deci, repet, este foarte posibil, da, să ajungem la anticipate, fix cum am spus de la începutul acestui an. Cumva, nu știu dacă au fost mai multe informații, dar am făcut așa o analiză în toate direcțiile. Acum sunt disponibil pentru întrebările tale și ale ascultătorilor noștri, bineînțeles.
1: Da, ai făcut această analiză, îți mulțumim pentru ea. Acum intrăm mai adânc un pic în subiecte, pentru că sunt întrebări ale ascultătorilor care au venit, sunt destul de multe, așa că, Andrei, o să și începem cu ele, ca să putem să le răspundem tuturor, dar, așa cum am obișnuit, noi, dragilor, primul venit, primul servit. Suntem și noi limitați de timp, nici energia nu este noastră, nu este infinită, așa că să vedem până la fix, avem jumătate de oră în care să vă luăm întrebările. Avem aici un domn Rareș care a adresat mai multe întrebări interesante. Hai să începem cu prima. El a fost și primul care a intrat pe acest live și a lăsat un comentariu. Întreabă așa: cum o să o ducem cu banii, cu inflația, economic, noi românii, dar și cei din Europa plecați? Deci două subiecte diferite, Andrei.
0: Ideea este că economic nu va fi bine nicăieri. De ce? Pentru că noi mergem spre o direcție foarte, foarte greșită din punct de vedere economic general și anume ce este schimbarea monetizării, mă rog, a monedelor și clar se va duce la o inflație foarte, foarte crescută. Nu doar în România, ci în toate țările din Europa. Nu vă mai spun de America, care va fi din ce în ce mai rău. Mai mult de atât, din toamnă vor fi și niște probleme foarte mari legate de resurse. Veți vedea și vă tot spun chestia asta, lipsă de apă, lipsă de curent, lipsă de gaze sau atunci când sunt la niște prețuri enorme. Uite, chiar un lucru pe care am putea să menționez, vara asta să ne așteptăm la tot felul de pene de curent, dar nu de multe zile, deci un blackout, da? Pene de curent, poate probleme pe partea asta de electronică, dacă cumva aveți date importante, ar trebui să le salvați și pe un drive, să le aveți acolo. Uite cum am pățit și eu astăzi, îți povesteam, da? M-am dus spre casă unde vroiam să filmez emisiunea cu tine, de aceea este și decorul diferit
1: Da.
0: și efectiv nici acum, după 3 ore, nu am curent, a trebuit să mă întorc la birou ca să filmăm această emisiune. Economic, România nu va sta bine, inflația va crește foarte mult, mai mult de atât, eu zic că euro va crește foarte mult, va ajunge undeva în jurul valorii de 6, dacă cumva din toamnă noi intrăm în junk, așa cum se vorbește, este foarte complicată situația asta. Dar cu toate astea, cum am spus de fiecare dată, resursele României sunt mai bune decât în alte țări sau dependența față de anumite, nu știu, lanțuri agricole sau mai știu ce este mai mică. Deci eu zic că o să fim un pic mai bine decât cei din afară. Dar economic, dacă vrei să găsești o țară care să fie bine, nu există niciuna în următorii ani de zile. Nici măcar Elveția, nici măcar mai știu eu ce. Uruguay, în schimb, este o țară care își va păstra destul de mult, să zicem, o stabilitate financiară, dar având în vedere lucrurile care urmează să se întâmple în lume, fiecare graniță sau fiecare țară va începe să țină mai mult averea pentru el. Da?
1: Bun, trecem la următoarea întrebare, tot a domnului Rareș. E o întrebare pe care sper să o înțelegi tu mai bine decât mine la prima vedere. Zice așa: ne puteți spune, vă rog, cum vede domnul Andrei axa de destin în care Italia, Franța, Germania și Polonia, adică cumva marile puteri ale Uniunii Europene, ajung să lupte, dar probabil să se lupte între ele, dar să fie și afectate apoi după conflictul cu Rusia și cum se va finaliza?
0: E o chestie pe care o spun de foarte multă vreme și, repet, aceste axe de destin se mai schimbă, se amână, se pot accelera sau se pot decelera. Polonia este o țară care va intra în război și când am zis de conflicte în jurul țării noastre, mă refeream și la Polonia, deci Germania, Polonia, Franța, Italia. Sunt țări care, din păcate, vor intra în război. Dacă nu intră în momentul de față, vor intra în următorul an de zile. Iar Rusia, da, Rusia, care va fi sprijinită de alte puteri mari, va încerca să facă mai multe lucruri. Eu, oricum, am mai spus acestea și consider că este evident, poate și cu ochiul liber, că deja puterea Uniunii Europene sau nu știu cum să zic, închegarea Uniunii Europene deja se clatină. Deci noi asistăm deja la o distrugere cumva acestei alianțe. Ceea ce răspund la întrebarea este că aceste conflicte vor dura și vor dura foarte mult. Mie mi-este foarte teamă, cum am mai spus într-o altă ediție la o emisiune de-a ta, că în momentul în care în Europa vor exista cinci țări în război, atunci ne putem teme de ceva mult mai grav. Dar nu văd nicio modificare în momentul de față, deci cumva încet, încet accelerăm pe această chestie, dar toate astea cumva vor fi din toamnă, în discuții. Deci, bucurați-vă de prezent, bucurați-vă de vară. România nu va fi angrenată direct într-un conflict. Nu faceți frică că, nu știu, vor lua copiii în armată sau că va fi armată obligatorie, nu. Dar multe alte țări vor intra în război. Noi vom fi o țară de tranzit, cum am zis mereu, s-a și declarat că România va fi cea mai mare bază NATO. Asta vine, nu știu ce să zic, avantaje și dezavantaje.
1: Da. Mulțumim, Andrei. Trecem acum la doamna Mirela Nicolae, care ne întreabă dacă va începe războiul dintre Turcia și Grecia.
0: Da, va începe, am spus și la începutul emisiunii, nu pot să dau date exacte, este ceva ce mocnește, dar luna iulie-august sunt niște luni deja în care vor începe să apară niște discuții despre asta, poate niște amenințări, niște dorințe de ocupare a teritoriului sau unor strâmtori, nu știu, are legătură cumva și cu apa. Cred că Turcia o să inițieze cumva în prima fază chestia asta. Dar efectiv, că mă gândesc că întrebarea este dacă puteți să mergeți în Grecia în vacanță, mergeți liniștiți, da? Va fi undeva prin toamnă, nu atât de repede.
1: Bun. Mergem la următoarea întrebare, tot a domnului Rareș. Ce sfaturi ne oferiți celor plecați în zona Dubai? Muncim în diferite domenii, mai rezistăm un an, doi?
0: Măi, mi-e greu să spun asta personal, este o chestie pe care o spun la nivel general și am mai spus-o. Dubai nu va mai fi ce a fost. Și având în vedere conflictele globale care se prefigurează, tot ceea ce înseamnă zona de transport, ceea ce înseamnă zona de liberă circulație, va fi din ce în ce mai afectată, Jesse. Asta înseamnă fiind și o țară într-o zonă destul de mare de conflict, este destul de greu. Eu zic că așa, voilà, să răspund la întrebare, maxim un an.
1: Bun. Mergem la doamna Dana Stoica, care te întreabă, Andrei, ce poți să ne spui despre unirea României cu Moldova și un alt subiect despre Maia Sandu ca președinte, mă gândesc, a celor două țări, așa o
0: Fix ce
1: subiect.
0: spuneam anterior, și anume că se vor vehicula tot felul de astfel de uniri și schimbări de teritorii. Noi am mai vrut despre asta, că și un an de zis, spuneam că în viitor vor fi anumite schimbări teritoriale în toată Europa, inclusiv România, dar vor fi de scurtă perioadă, adică eu nu văd o unire clară. Vor fi foarte multe lucruri, se vor spune foarte multe lucruri, dar nu se va întâmpla acum. Zic să stăm liniștiți, iar din perspectiva Maia Sandu ca președinte asupra României este exclus din ceea ce văd eu pe axa ei de destin.
1: Bun, deci exclus o astfel de unire și cu președinte a celor două țări unite, Maia Sandu. Da, mergem acum tot la domnul Rareș, care a fost pe fază și a adresat mai multe întrebări. Da. Ne puteți ajuta cu o imagine financiară pentru 2027-2028?
0: Rău. Rău din ce în ce mai rău. Deci 2027 o să fie un an de pierderi foarte mare, pe inflația va crește foarte mult, lipsurile vor fi foarte mari. Nu există, se vor fi probleme cu exporturi, importuri, transporturi, lipsuri. Deci nu, economic nu este, nu o să fie bine și nu doar până în 2028. Aici mă refer până în 2032.
1: Deci până în 2032, situația
0: Cu
1: economică.
0: oamenii ca să gândească, adică să nu stea nici cu banii la ciorap, să investească în ceva palpabil care poate fi cuantificat, da? Aveți lucruri de schimbat prin casă, nu vreți să vă schimbați mașina, vreți să vă schimbați pereții, canapeaua, faceți-le acum cât mai puteți face, pentru că va fi o perioadă în care cu toții va trebui să ne restrângem destul de mult din cauza lipsurilor. Și dacă acum aveți această posibilitate, mai bine le faceți acum cât se poate și acum cât prețurile sunt încă decente. Cine mai vorbea, și mai sunt colegi de-ai mei care spun despre lipsă de mâncare și multe alte boli și alte chestii care pot apărea, vă spun că ne îndreptăm, din păcate, spre acea perioadă. Și e bine să, nu neapărat să te cheltui fără cap, dar pur și simplu să îți asiguri poate o independență energetică, să îți asiguri poate un nivel de confort, dacă îți permite bugetul în acest moment, fără să te gândești să strângi banii pentru vremuri mai grele.
1: Bun, bine, Andrei. Doamna Lenuța Balota ne întreabă dacă este bine să se facă operația anul acesta.
0: Acum depinde, dai seama, e vorba de nivel individual, trebuie măsurat, nu avem de unde să știm. Este bine să ne ocupăm de orice problemă medicală pe care o avem și dacă medicul ne recomandă acest aspect, e bine să facem.
1: Bun. Avem tot o întrebare a domnului Rareș care ne întreabă cum vedem această iarnă politic, meteorologic și cum să rezistăm.
0: Așa cum este vara asta incendiară, așa o să fie și iarna. Anotimpurile s-au schimbat, evenimentele meteo extreme vor fi din ce în ce mai grave, adică vom avea niște ierni foarte, foarte geroase, extrem de geroase de acum înainte și verile astea foarte călduroase și secetoase, care va afecta foarte mult în următorii ani de ce înseamnă recolte și tot felul de partea asta de agricultură, hrană, apă și tot așa. Politic, se va încerca cumva o stabilizare și aici o chestie foarte interesantă. Din punctul meu de vedere, se întâmplă acum la noi, este doar o demascare a Universului, ne ajută cumva să vedem realitatea. Până în toamnă, eu zic că, nu știu cum să spun pe românește, își vor da în cap unii altora. Adică nu trebuie să mai fie o intervenție externă, pentru că vor ieși de multe chestii la iveală, încât cumva se vor cerne mai bine lucrurile. Și cumva poate, poate, da, din iarnă, toamnă, iarnă, posibil să mai întrezărim așa o luminiță la capătul tunelului. Dar vedem pe parcurs ce este vorba.
1: Bine, Andrei, mergem acum la doamna Elena, care te întreabă cum va fi viața în Cipru și dacă va fi Cipru de Sud, întreabă ea, partea de Sud, implicat în conflictul Grecia-Turcia.
0: Din ce știu eu, Cipru este și bază NATO, deci e posibil să fie ceva și pe acolo, tot ceea ce înseamnă partea asta pentru vara asta. Nu neapărat de conflictul ăsta, că poate nu începe acum, poate începe mai repede, axele de sine se schimbă, nu sunt Dumnezeu, nu pretind că știu totul, spun doar ceea ce văd, ceea ce citesc în axele de sine și ceea ce interpretez din punctul meu de vedere, cei care urmărești tu acest lucru. Tot ce înseamnă zonă insulară, tot ce înseamnă arhipelag, tot ce înseamnă mare, vor fi probleme destul de mari, deci apă, în această perioadă. Nu văd să fie Cipru ras de pe fața Pământului, Doamne ferește, dar, într-adevăr, văd niște probleme economice destul de mari și acolo, sau de natură a resurselor.
1: Bun. Mulțumim, Andrei. Doamna Crina Morar ne întreabă dacă credem că va reîncepe tensiunea în Golf. În Dubai totul este ok și lumea trăiește normal, spune ea, doar că ați spus că va mai continua, așa că aș dori să știu dacă mă puteți să-mi dați mai multe detalii, vă rog.
0: Mă bucur de această întrebare și, într-adevăr, mă bucur că se aude că lumea începe să trăiască normal acolo. Nu o să mai fie normalitatea care a fost vreodată acolo și nici siguranța. Conflictele din Orientul, din Golf de acolo, să știi că vor escalada din nou, adică nu se rămâne.
1: Da.
0: Și să se vede chestia, adică cumva să prefigura de observat și tu, da? Azi facem pace, azi deschidem sâmbăra, dar stai că nu e sâmbăra deschisă. Mâine nu facem pace, hai că atacăm. Ok, când se pun unii de acord, apare al treilea, cum a fost Israelul, știi, hai să mai atacăm. Cumva așa o să fie, adică nu este nici un shutdown total, dar nici liberă, adică tot felul bați cumva bățul din gard, știi, în continuu, în continuu, în continuu.
1: Da. Dar va fi tot așa, cu stări de alertă, cu fugit în buncăre, cu atacuri cu drone sau niște șicanări?
0: Chestia asta cu atacurile cu drone, să știi că vor fi din ce în ce mai dese, și la nivel de Golf, și la nivel de Europa. Și vor fi niște atacuri masive la un moment dat. Chiar vor fi.
1: Bine, ne întreabă doamna Simona, Amsterdam, Olanda și Anglia, cum vor fi din punct de vedere economic, social, politic în următorii ani? Am copiii plecați acolo.
0: Din păcate, eu spun asta mereu și Marea Britanie nu o duce bine. Marea Britanie va avea parte de o criză politică foarte mare care va duce spre criză financiară. Vor fi foarte multe lupte de stradă, mai ales îndreptate împotriva imigranților. Asta este o problemă foarte mare care deja se vehiculează, la fel cum sunt și alte țări care vor avea probleme de imigranților. Cumva și Amsterdamul și Olanda vor intra cumva în aceeași oală. Nu pot să spun că va fi foarte bine. Trecem că poate Olanda și Amsterdam un pic mai ferite, dar Marea Britanie îi sfătuiesc pe cei care sunt în Marea Britanie să se gândească la o întoarcere în țară sau la o relocare pe termen mic spre mediu, da? Adică, nu știu, 6 luni, un an și ceva.
1: Bun, mulțumim, Andrei. Mergem acum mai departe la doamna Cris Popov, care ne întreabă dacă Transilvania se va rupe de România. Este o frică mare a românilor și văd că e o întrebare recurentă în emisiunile noastre.
0: Nu sunt întrebare regulamente și sunt niște chestii care se vehiculează. Repet, în momentul de față vor fi doar niște speculații, nu vom avea niște chestii clare. Dar pe, nu știu, următorii 3-4 ani este posibilă această reconfigurare a teritoriilor, dar va fi o, nu știu cum să spun, va fi o perioadă. Deci nu este o reconfigurare clară. Și dacă se rupe, cumva se limpește altceva. Nu-mi dau seama, este o informație care este greu de descifrat, dar vor exista niște lucruri în acest sens. Uite, mă uitam aici pe chat la noi, că într-adevăr așa este, că în zona asta de Turcia, Grecia, Cipru, ne scrie colega ta, se ceartă pe depozite de gaze, da? De mai mulți ani, la care se adaugă tensiuni mai vechi din punct de vedere istoric. Ei, fiind pe asta vorbim, adică fiecare țară va începe să aibă pretenții. Fiecare țară va începe să vrea resurse, pentru că ăsta va fi războiul mare, războiul pe resurse. Și repet, vom vedea din toamnă, iarnă, cât de mult vor crește din nou utilitățile, cât de mult vor crește din nou impozitele și cât de mult se vor bate cumva țările între ele pe aceste zăcăminte. Noi avem atât de multe lucruri nedescoperite în România și de aia și suntem o țară foarte mare de interes. Și spuneam că vom vedea în această vară, vor ieși la suprafață niște influențe și niște intervenții ale unor țări asupra politicii noastre naționale, tocmai pentru că știu de aceste resurse pe care le avem noi și pe care se luptă să punem mâna pe ele.
1: Da. Mergem acum tot la doamna Simona, care întreabă dacă România va intra în revoltă totală, gen 1989.
0: Eu cred că nimeni nu-și dorește așa ceva, pentru că, uite, vezi tu, orice fel de revoltă, există și o lipsă de unitate în ultima perioadă, orice fel de revoltă provoacă o criză și mai mare. Vedem foarte clar ce se întâmplă și în guvern, pentru că știi cum este, unii oameni se pot bucura că nu e ăla prim-ministru, că este celălalt, că pică guvernul, că nu pică guvernul, că pică președinte, că nu pică președinte. La nivel general, chestiile astea pe noi ne afectează foarte mult. Faptul că noi acum avem o instabilitate politică atât de mare ne afectează economic enorm, dar vom resimți aceste lucruri mai mult din toamnă. Deci nu pot să-mi doresc așa ceva și singura chestie pe care pot să răspund la această întrebare este că undeva din toamnă energia colectivă va fi destul de ațățată. Și da, este posibil, nu doar în România, ci la nivel global, mai ales în Europa, să vedem niște proteste masive, proteste care se pot lăsa cu tot felul de pierderi de vieți omenești, tot felul de atacuri deloc în regulă. Adică nu ne despre chestie bună, nu știu dacă asta este o soluție.
1: Da. Doamna Mariana Rotaru ne întreabă dacă există pericolul de a fi atacați de Germania.
0: Noi, România, nu. Nu, și noi nu o să fim atacați. Singurele atacuri vor fi de genul celor care au fost mai pică o dronă, mai explodează nu știu ce, care și alea, într-un fel sau altul, nu știu dacă reprezintă realitatea din punctul meu de vedere și așa cum percep eu lucrurile la nivel subtil. Deci nu ne atacă nimeni.
1: Nu ne atacă nimeni. Nu intră nimeni pe teritoriul nostru, să stați liniștiți. Bun, doamna Dana Stoica ne întreabă ce zone ne recomandă Andrei să evităm în iulie și august pentru concediu.
0: Aici este o întrebare. Ideea este că e bine să călătorim în perioada asta cât mai putem să călătorim. E un lucru pe care răspund de foarte multă vreme. Și e bine să ne bucurăm de libera circulație, e bine să ne bucurăm de timpul cu noi și cu familiile noastre. Vor apărea tot felul de intemperii în ceea ce privește, repet, zonele insulare. Eu aș recomanda să evităm ce înseamnă transport cu barca sau, nu știu, sporturi extreme pe barcă sau distanțe foarte lungi, pentru că vor fi întârzieri de avioane, anulări, chestii din asta. E mai bine poate mergi cu mașina, da? Nu știu, pe o distanță mai lungă. Cumva să ai o marjă de eroare, adică nu știu dacă, spre exemplu, tu trebuie să te întorci din concediu cu avionul diseară la 12 noaptea și mâine ai o întâlnire foarte importantă, ar fi bine să ai un pic grijă la modul că poți să nu ajungi la timp, da? Vrei undeva la mare să fie o zonă mai de continent și mai puțin doar insule. Deci să avem grijă pe asta, tot ce înseamnă apă, în general, pentru iulie și august. Dar nu înseamnă să stăm acasă, ci să fim doar precauți.
1: Dar care ar fi așa o țară să mergem să stăm liniștiți? Spania?
0: Nu, nu. Spania va avea niște problemuțe pe partea asta climatică, adică niște incendii foarte mari, lucruri de genul acesta. Uite, spre exemplu, Muntenegru este o țară foarte bună. Grecia, dar nu neapărat insulară, ci mai degrabă parte de continent. Mai există și partea asta de Croația, la fel continent, nu neapărat pe parte de insule, deci cumva mai aproape, să zicem. Bineînțeles, România.
1: Da, foarte frumos. Chiar avem ce să vedem și în România. Dacă nu mergeți la mare, că e prea scump, mergeți la munte. Eu am fost pe munte. Duminica aceasta am urcat cu încă trei prietene. Am fost pe munte la vârful Piatra Mică din munții Piatra Craiului. Absolut superb, o excursie de 8 ore. E minunat. Nu, deci avem niște peisaje superbe și se poate vizita și România.
0: E vorba și de energia de aici, pentru că, uite, compară senzația pe care o ai atunci când urci un munte din România și compară senzația pe care o urci un munte gol din Grecia. Nu se compară. Deci avem o energie foarte bună și niște portaluri foarte bune, nu le avem degeaba. Să profităm de chestia. Nu este o tragedie că nu plecăm din țară în concediu. Putem face oriunde. Important este să facem ceva ce ne place cu cei apropiați nouă și să ne bucurăm de experiență în sine, știi? Să nu mai stăm mutroși și să trăim doar din dorințele pe care le vedem la alții, știi? Pe Instagram, pe nu știu cine. Nu înseamnă că dacă pui o poză superbă din Mauritius, din Bali sau mai știu eu unde, tu vezi ce se întâmplă acolo. Că ăla putea să moară de cald, putea să fie umiditatea foarte mare. Eu spun că am văzut asta în Bali când am fost și, peisaje superbe, dar umiditatea e atât de mare, îți dă un disconfort absolut fantastic. Adică nu luați totul de bun, tot ceea ce vedeți. Mergeți și bucurați-vă de moment și de țara noastră.
1: Exact. Vă recomandăm cu drag. Acest bolojan ne întreabă doamna Simona, va fi judecat pentru trădare de țară până în toamnă, octombrie, noiembrie, îl mai avem președinte pe acest Nicușor. Două întrebări diferite, Andrei.
0: Două întrebări diferite, două răspunsuri cumva la fel. Nu-mi place să fac analize pe persoană în sine sau să spun la persoană. Eu doar v-am spus că prim-ministrul Bolojan nu va fi dat jos a doua zi acum 2 luni, că nu este încă, este și va mai fi poate o perioadă de timp interimar sau nu știu cum se numește, că nu știu, politică. Da? Urmând ca într-adevăr în toamnă, octombrie, noiembrie, poate chiar jumatea lui septembrie să fie posibile acele alegeri anticipate de care vă spun. Făcând posibilă și schimbarea președintelui, bineînțeles. Dar lucrurile astea depind foarte mult și de energia colectivă.
1: Ok. Mergem la doamna Andreea Buzdugan, care întreabă de Călin Georgescu, dacă va mai ajunge președinte sau va fi arestat.
0: Întrebarea e clasică și răspunsul este același, anume că din punctul meu de vedere, nu știu dacă este bine, nu știu dacă este rău, nu susțin pe nimeni, n-am spus niciodată, domnul Călin Georgescu nu cred că mai are o carieră importantă politică.
1: Bun. Ne întreabă doamna Cristina Negoescu ce psalmi corespund fiecărui arhanghel din carte. Din
0: Sunt
1: cartea ta, da.
0: multe acolo, da, de aceea v-am și recomandat cursul de îngeri, pentru că sunt aceste informații acolo.
1: Bun. Deci mergeți către cursul lui Andrei ca să înțelegeți mai bine cartea, cumva se completează.
0: Exact.
1: Doamna Tinuța Timar ne spune așa: Părintele Arsenie Boca spunea că într-o noapte România va fi atacată de trei țări. Ce pot spune despre această afirmație?
0: Știi că aceste atacuri, da, despre care se vorbește, aceste profeții făcute, da, bineînțeles că toate au un sâmbure de adevăr în ele, aceste atacuri nu înseamnă neapărat un atac armat. Poate fi un atac economic, poate să oprească cineva gazele, poate să oprească cineva curentul, poate să oprească cineva transporturile să nu mai ajungă la tine resurse importante, medicamente sau mai știu eu ce. Da, vor fi atacuri de asemenea natură sau aceste atacuri care pot veni sub forma unei drone undeva la graniță. Dar, repet, nu văd, cel puțin momentan, putem să stăm liniștiți, da, de vreun atac extrem de mare asupra țării noastre. Cumva suntem victime colaterale pe la granițe din conflictele altora. Știi?
1: Bun, avem o întrebare interesantă. Dacă se va reuși scoaterea din țara a nemților, francezilor, ungurilor, din punct de vedere politic, să fie doar români care, cei care conduc, adică cumva influența acestor țări, asupra României să fie diminuată, cam așa ar trebui să
0: Nici
1: spunem.
0: nu are legătură chestia asta, ci mai degrabă că atâta vreme cât suntem parte dintr-o Uniune, deciziile nu se iau doar de către noi, adică clar vor fi influențe. Da, se va dizolva această Uniune Europeană în următorii ani de zile, vor fi țări care vor ieși din această Uniune Europeană. Eu am mai spus că undeva abia din 2032-2033 se întrezărește cumva poate o organizație sau poate o persoană care va dori și va face cu adevărat ceva mai mult în această țară să fim mai independenți. Nici nu contează până la urmă, știi, că ești neamț, că ești polonez, că ești chinez, ci ar conta să înțelegem că lumea asta se îndreaptă spre haos din cauza noastră. Și dacă noi cu toții am fi mai buni, dacă noi cu toții am fi mai uniți și nu am mai judeca atât de mult și nu am mai face atât de mult rău, am putea să schimbăm acest parcurs. Dar eu personal, la nivel profund, sunt dezamăgit de ce se întâmplă. Sunt dezamăgit de oamenii care nu se trezesc. Sunt dezamăgit de oamenii care preferă să rămână în întuneric, în răutate, în frustrare, decât să încerce să facă ceva bun cu viața lor. Pentru că orice înseamnă a face bine ceva cu viața ta impactează și pe ceilalți. Știi, este pe genul ăla. Mamă, uite-l pe ăla, îi merge foarte bine, sau uite-l pe ăla, și-a cumpărat nu știu ce mașină, sau uite și-a deschis o afacere nouă. Păi știi care e faza? Că dacă el a făcut chestia asta, și tu ai un beneficiu, pentru că dacă ăla îi merge bine, poate să-ți meargă și ție. Totul este interconectat. Dar noi nu vedem asta și ne lăsăm prinși de această ură și învrăjbire unul împotriva altora. Asta este cea mai mare capcană a secolului nostru, și anume a nu te trăi pe tine, a nu te bucura de succesul altuia și a vedea totul dintr-o perspectivă de frustrare și neputință pe care nici divinitatea nu o înțelege. Eu mai spus mereu asta. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Universul te ajută la manifestare, dar nu înseamnă că îți pică din cer. Îți dă oportunități și pentru asta ai nevoie de o stare de calm, de claritate și de bine cu tine pentru a le vedea. Da? Tocmai asta spun și în cartea mea și în cursul meu. Măi, încercați să fiți bine cu voi, pentru că atunci veți avea ghidarea necesară în orice direcție ați vrea să mergeți.
1: Bun. Andrei, avem acum o întrebare de la doamna Roxy Voro. Ce psalmi funcționează bine în primele 40 de zile ale unui deces pentru ascensiunea în lumină a defunctului?
0: Poate am mai vorbit despre asta la un moment dat, Jesse, și să știi că această trecere în neființă a unei persoane, cea mai mare problemă pe care o poate avea sufletul în această trecere nu este neapărat ceea ce el poartă în suflet, ci mai degrabă ceea ce cei din jur poartă. Și aici mă refer la un egoism pe care noi îl avem destul de mare atunci când pleacă cineva. Bine, e un lucru foarte greu de, mă rog, de gestionat. Dar știi și, Doamne ferește, cum se spunea la groapă, niciodată nu spui, vai, dar ce te faci tu fără mine? Ce mă fac eu fără tine? Că cumva toată durerea vine spre cei care au rămas sub forma unui egoism mascat. Cel mai important lucru este să aprinzi lumânări. Cel mai important lucru este să nu stai într-o stare de regret, ci mai degrabă de binecuvântarea timpului pe care l-ați avut împreună în acea perioadă. Și ca și psalm foarte bun este psalmul 99 și psalmul 111. Dar este foarte bine să facem în fiecare zi poate recunoștință cu amintirile bune pe care le-am avut cu acea persoană în timpul vieții și mai puțin să ne axăm pe durerea pierderii, pentru că durerea este resimțită de noi în plan fizic, nu de sufletul respectiv care s-a dus, cred că, într-un loc mai bun.
1: Bun, am înțeles. Mergem acum la doamna Tinuța Timar, care ne întreabă că de ce spui că se modifică axele de destin ale României, care te îngrijorează? E posibil implicarea României și fizic în război?
0: Este o posibilitate mică în momentul de față. Mă îngrijorează faptul că vestul Dumnezeu, cum am zis eu, Dumnezeu nu se bagă în traistă. Există niște puncte pe axele de destin, niște noduri de destin pe care dacă le accesezi așa cum trebuie, lucrurile rămân bine. Dacă noi la nivel de populație rămânem, cum am spus, în răutate și în divizare, clar nu are cum să fie bine. Mă refer la economic, mă refer la această protecție divină pe care o avem, mă refer la faptul că foarte multe adevăruri încă nu au ieșit la iveală referitoare la niște puncte energetice importante, referitoare poate la niște resurse care poate nu au fost încă descoperite, să nu vreau să spună despre ele. Dar încă mai avem timp să păstrăm această axă de destin cât de cât bun. Dar, repet, contează bunătatea, contează lumina, nu mai cereți dacă nu oferiți. Și aici mă refer să nu mai cerem doar bine de la Dumnezeu când noi oferim doar bârfă, răutate și invid.
1: Bine, Andrei, doamna Valentina Badea ne întreabă dacă vara și toamna aceasta vom avea întreruperi de energie electrică. Mă gândesc că probabil și că ar putea fi ceva mai serios.
0: Vor fi astfel de probleme, nu la blackout, nu la noi acum, cel puțin poate spre toamnă vor fi și probleme de energie, poate puține ore în 3 sau poate o zi, 2, 3, dar vor fi multe mici și dese în perioada asta, cum am spus și inițial. Deci vor fi, da.
1: Bun. Va intra România în junk din cauza că nu avem un guvern stabil?
0: România va intra în junk pentru plata pe care trebuie să o facem după ani de zile de decizii proaste, ca să spun așa. Și da, șansele să intre în junk sunt foarte mari. Din punctul meu de vedere, situația economică acum este ținută din fix foarte mult. De aceea și spun că nu se resimte atât de mult, ci din toamnă vom vedea cu adevărat efectele. Și dacă nu intră în toamnă sau dacă nu se declară o stare economică precară din toamnă, următoarele luni cu siguranță se va întâmpla. Deci da, nu. Iar asta cu lipsa unui guvern stabil nu face altceva decât să acutizeze și mai mult această posibilitate, care e aproape realitate, despre ce vorbești.
1: Probleme cu medicamentele mai apar pe axa de destin a României?
0: Aceste probleme apar pe axa întregii Europe atunci când vor fi probleme cu transportul. Deci este bine să fim puțin pregătiți. Eu vreau, vă spun, să aveți așa niște mici lucruri în plus, dar nu înseamnă să faceți stocuri infinite de medicamente, apă și alimente, dar este bine să aveți, măcar, nu știu, cei care aveți o problemă cronică și luați tratament lunar, ar fi bine să aveți pe unul, două în plus. Și nu neapărat poate că poate fi o lipsă permanentă, ci întârzieri în, mă rog, în aprovizionare, dar și niște măriri de prețuri fantastice.
1: Bun. Cum va fi în Spania după jumătatea lui iulie și început de august, ne întreabă Crina Morar.
0: Cald, foarte cald, foarte multe evenimente meteo extreme și economic se va resimți acolo destul de mult partea asta de lipsă, pentru că și turismul va avea de suferit și nu doar Spania este o țară care face mulți bani în turism, la fel este și Grecia și Italia și multe alte țări. Repet, nu pot să spun că va fi foarte bine, dar cea mai mare atenție, cel mai mare focus ar putea să meargă pe iulie și august înspre incendii și evenimente meteo extreme, la fel și partea de apă, ți-am zis ceva pe acolo cu apă.
1: Bun, până la urmă, când se va termina războiul dintre Rusia și Ucraina și în favoarea cărei țări, întreabă domnul Ion Florin.
0: Înainte să termine gestii, el va mai escalada, pentru că vor fi alte țări implicate. Eu am spus asta de multă vreme. Acest război este doar cumva începutul, poate, unui război mai mare și, de fapt, lupta în momentul de față este de supremație a noii ordini mondiale sau a noilor țări, marilor puteri ale țării. De aceea, eu spun în continuare, și cine vrea să înțeleagă, înțelege că Rusia, China, India vor deveni marile puteri ale lumii. Veți vedea că din această sfârșit de vară, chiar din august până spre iarnă, America va pica destul de mult economic.
1: Bun, când scăpăm de acest bolojan și tot guvernul antiromân, ne întreabă doamna Simona.
0: Acum nici nu știu să răspund la asta. Fiecare are perspectiva lui. Eu, dacă v-am spus niște lucruri, am fost atacat la momentul respectiv, că uite că nu s-a întâmplat, că s-a întâmplat. Repet, au trecut niște luni bune de atunci și uite că încă suntem cu aceeași chestie. Toamna este un moment prielnic, energetic de reset. Acum să vedem ce se întâmplă. Dar, nu repet, nu înseamnă că lucrurile se vor schimba în bine, imediat.
1: Când credeți că când va intra în război Olanda, probabil în război Rusia-Ucraina?
0: Da, nu știu dacă o să intre atunci, ci mai degrabă în legătură cu implicarea Germaniei, să zicem, da? Nu cred că va intra direct cumva, ci la fel va fi prin, nu știu, alianță ceva, nu dau seama exact.
1: Ok. Este sigur litoralul nostru pentru a ne face vacanța în această vară, dar Grecia-Bulgaria. La Grecia ai
0: La
1: răspuns.
0: Grecia am cumva spre partea mai mult de continent, stațiunile astea mai aproape de noi, mă refer pentru iulie și august mai ales. Bulgaria, da, este ok, România este da, important este să vă bucurați. Știi că am observat și chestia asta, ne planificăm concediu atât de mult și ne dorim să ajungem la acel loc încât deja ne ducem epuizați, mai mult de atât ajungem acolo și vrem să vedem toate prostiile posibile că suntem mai căpiați decât era, mai e și soarele ăsta așa cum este. Dacă plecați în concediu, faceți-l concediu, adică bucurați-vă de moment, de loc, nu trebuie să vedeți tot, trebuie să faceți tot, trebuie să trăiți momentul prezent. Este extraordinar de important acest lucru.
1: Cât de căutate vor fi meseriile de psihologi și terapeuți? Ne întreabă Alexandra Purene.
0: Nu știu, depinde acum de misiunea personală a fiecăruia, dar clar, în niște momente de acest gen, da, în care lumea are nevoie de ajutor și își pierde echilibrul interior sau mental, clar, este o zonă care are un potențial foarte mare și pentru viitor.
1: Bun. Vom avea probleme cu imigranții. Cu migranții, zice, probabil cu imigranții se referă în România, vom mai primi sau îi vom expulza, cum se aude că vor face alte țări europene?
0: Ce pot să spun este că problema imigrației va fi destul de mare în următorii ani. Deja se va vorbi despre asta, vor fi foarte multe revolte, vor fi foarte multe agresiuni complet inutile, indiferent că ai o naționalitate sau alta, e foarte urât. Suntem cu toții oameni și ar trebui să trăim în armonie. Este o prostie cumva să ne urâm unii pe alții și ne mai întrebăm de ce cerul uneori poate nu ne ajută. Dar ce pot să vă spun așa, sub formă de glumă, este că pe măsură ce alte țări vor expulza, România va primi mai mulți. Deci, cumva, va fi o chestie de genul acesta.
1: Am înțeles. Va fi Filipine un loc bun de excursii?
0: Mie mi se pare o zonă, cred că este un arhipelag sau ceva în zona respectivă, nu? Sau, nu știu, sunt multe insule, nu știu, nu am fost. Nu, zona respectivă, cel puțin pentru iulie și august, poate fi un pic nesigură. Eu aș lăsa pe septembrie.
1: Bun. Ce poți să ne spui despre Suedia din punct de vedere economic, social și politic?
0: Suedia, noi am avut discuția asta de acum un an de zile, în care spuneam că Suedia, știi, e văzută așa ca o țară foarte liniștită, sigură, stabilă, dar vor începe și acolo niște presiuni economice destul de mari și probleme climatice destul de mari. Una, uite, când vorbeam despre baza de imigrație, de migrație, și acolo vor fi niște incidente până la sfârșitul acestui an legate de acest subiect destul de mărișoare.
1: Bun, Vietnam și Thailanda, ce poți să ne spui despre aceste țări pentru ei?
0: Niște zone în care pot fi din nou afectate de, nu știu, erupții, de alunecări de teren, de tremure, un pic riscant asta. Dar, repet, vezi tu, fiecare avem destinul nostru, adică nu înseamnă că poți să spățești ceva. Important este să asculți un pic și sufletul și inima când te duci undeva. Că poți tu să fii, nu știu, în mijlocul cel mai război sau în mijlocul mai cu tremuri, să fii singur supraviețuitor pentru că nu ai pe soartă să mori acolo, știi, sau să întâmplă față cu un. Sau poți să fii singurul din 1000 căruia îi pică o cărămidă în cap.
1: Bun. Italia cum va fi în perioada următoare? Te rog, Andrei.
0: Italia se va confrunta cu probleme foarte mari economice și climatice. Asta este cea probleme și să știi că vor fi foarte multe lipsuri acolo de natură alimentară. Deci criza alimentară va fi destul de mare în Italia.
1: Chiar nu putem să facem o schimbare în bine în țara asta la nivel politic?
0: Ba da, putem. Cum să nu putem? Putem dacă gândim un pic altfel, dacă suntem mai uniți, dacă nu mai blamăm și aruncăm cu pietre stând pe canapea, dacă încercăm să manifestăm, da, niște lucruri bune pentru țara noastră. În momentul în care judeci în continuu pe toată lumea, nu faci altceva decât tu să programezi cumva energiile și universul ca acele personaje nepotrivite politic să ajungă acolo.
1: Bun. Ce se întâmplă cu domeniul medical, ne întreabă doamna Liliana.
0: Aici este un domeniu foarte interesant și uite, ăsta pe lângă faptul că și inteligența artificială, să știi că va fi foarte mult implementată în partea asta medicală, se va ajunge la găsirea unor tratamente anul acesta pentru boli foarte grave, mai ales înspre toamnă. Vor face foarte multe descoperiri, tot felul de aparaturi, tot felul de tratamente. Deci zona medicală e foarte bine aspectată în următoarea problemă, dar să știi că pe viitor și zona asta medicală mai premium, ca să zic, va fi accesibilă la din ce în ce mai mulți, la mai, din ce în ce mai puțini oameni, din păcate.
1: Bun. Stai să vedem. Am mai întrebat cineva de Grecia și Turcia, dar am răspuns deja despre Nicușor Dan, dacă mai stă la Cotroceni, s-a răspuns deja. Doamna Crina Morar mai întreabă dacă există vreun pericol la zborurile cu avionul în luna iulie-august, mai ales din cauza premii.
0: Întârzieri foarte mari pot fi. Întârzieri anulări de zboruri, da.
1: Bun, și ne întreabă doamna Tinuța în zona, dacă zona Transilvaniei, Cluj-Oradea, unde sunt baze NATO, eu nu știu să fie baze NATO, iertați-mă, poate sunt eu și mai ales că sunt orădeancă, dar n-am auzit așa ceva, poate sunt eu pe lângă subiect, vor fi expuse la atentate, drone, etc.?
0: Nu, zonele afectate sunt cele de și până acum, adică partea de graniță, nu zona respectivă, adică nu văd nimic, nu simt să fie ceva.
1: Stai că acum m-am enervat și
0: cam...
1: că ăla știe... Nu există baze NATO. Bun. Hai că n-am stat degeaba 23 de ani la ora de... Așa, putem scăpa de blocaje la nivel financiar, Andrei?
0: Păi, asta e o întrebare generală pe care toți vrem să o avem. Știi, acum depinde de fiecare. În primul rând, tiparele astea negative pe care le avem din copilărie. Doi la mână, e vorba despre cât de mult suntem dispuși să muncim pentru această direcție. De aia și spuneam că e o perioadă foarte bună în care noi să ne reorientăm cumva și spre altceva față de ceea ce facem, da? Poate niște neîntreciri. Eu cred că cea mai bună soluție în momentul de față, Jessica, uite acum ești cu examenele astea și chiar vă se moștire mai devreme, că notele sunt foarte mici, deci sunt extraordinar de mici, da? Cea mai bună chestie pe care putea să o facă cineva, poate ne aude cineva de la conducere, este să redeschidă școlile profesionale. Deci e mare nevoie de așa ceva și asta este o chestie care îți va aduce întotdeauna o stabilitate, pentru că întotdeauna ai nevoie să repari o stație electrică, să schimbi o ușă, să mai știu eu ce, și că nu o să mai fie bani, nu știu, o să fie troc și tot este, înțelegi, benefic acest aspect.
1: Uite, dacă tot vorbeam de vacanțe în România, ce locuri din România sunt benefice din punct de vedere
0: tot
1: energetic.
0: ce înseamnă parte de munți, în special munții Bucegi, tot ceea ce înseamnă partea de Buzău, da? Apropo, uite, de asta, alături de Dana, eu în ultimul weekend din august organizez o tabără spirituală, un retreat în munții Luanei, la Buzău, la Trovanți, unde sunt niște portaluri și niște energii absolut extraordinare de care nu se știe. Mai sunt doar câteva locuri, găsiți tot felul de detalii și tot ce aveți nevoie pe rețeaua mea de socializare și a Danei Bănăceanu. Chiar vă așteptăm cu drag. Pe zona asta de Buzău, zona asta de Bucegi, la Munții Bucegi, zona asta de Sarmi-Segetuza și, mă rog, anul ăsta, sincer, mai multă vitalizare o putem lua de la locurile unde este verde, decât de la mare. Da? Dar astea ar fi cele trei zone principale extrem de bun.
1: Când va fi bine România social, politic, economic? Cred că niciodată.
0: Ai răspunsul este când o să ne dorim cu adevărat lucrul acesta și o să manifestăm asta. Dar, repet, șansele ca lucrurile să fie bune, 2032 încolo.
1: A, uite că am sărit peste o întrebare, vă rog să mă iertați, deși să știți că eu le-am luat chiar pe toate în ordine, s-o fi întâmplat ceva, e greșeala mea. Ne-a întrebat doamna Dana Stoica, acum să și găsesc, întrebarea legată portofelul digital, dar nu mai găsesc întrebarea.
0: Nu, cred că întrebarea este când se duce la această monedă electronică și portofel digital. Deja se discute despre chestia asta. Euro digital va fi lansat în 2027, dacă nu mă înșel. Ne îndreptăm ușor, ușor spre această digitalizare, care eu zic că în maxim 3 ani de zile poate fi implementată la nivel de Europa, dar în același timp va isca și foarte multe nemulțumiri din partea unor țări sau unor organizații sau unor instituții, ceea ce o face un pic mai greu de implementat. Dar încet, încet, spre asta ne vom îndrepta, spre această digitalizare totală a tot ceea ce înseamnă, nu știu, de la identitate până la monedă.
1: Se vor mai declasifica dosare despre extraterestri, Andrei?
0: Da, multe și cel puțin spre partea de toamnă vor apărea tot felul de știri din ce în ce mai multe. Nu sunt neapărat toate adevărate, eu mențin punctul de vedere și anume că unele pot fi și fabricate pentru a
1: Muta atenția.
0: muta cumva atenția. Și mai e o chestie, Jessie, pe care încă nu pot să o spun foarte bine. Dar ce pot să spun este că ne îndreptăm cumva spre iarnă, vom ajunge la un moment dat, dar nu-mi dau seama exact care ar fi situația, dar este posibil, dar este o posibilitate, o posibilitate, un nod pe o axă de destin care tot crește, crește și sper să nu se dezvolte mai mult, în care vom crede cumva singur că este mai bine să stăm în casă sau să purtăm o mască sau nu știu ce decât să ieșim afară. Vom crede că o facem spre binele nostru. Nu-mi dau seama de ce este vorba, dar ceva o să fie. Și din nou este undeva din iarnă. Înțelegi? Undeva din iarnă. Ceva, nu știu, ceva se întâmplă. Mai e până atunci, până nu am niște chestii clare și concrete, nu vreau să intrăm cumva în subiect, dar că spuneai tu de distragerea atenției. Deci cumva asta se întâmplă, să ajungi să crezi că ceea ce faci, faci asta pe binele tău, când de fapt se mută atenția spre alte lucruri.
1: Bine, Andrei, dragul nostru, mulțumim pentru răspunsurile la întrebări. Să ai o vară minunată. Sper să ne revedem curând, dar plec și eu luna
0: Du-te că era cazul să pleci, să aveți vreme bună,
1: de
0: să vă simțiți bine, să fiți bine. Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumim ascultătorilor și urmăritorilor și să ne revedem curând, cu bine, cu voie bună și cu multă lumină în minte și în suflet.
1: Dragii mei, a fost alături de noi Andrei Diaconu. Vă mulțumim frumos pentru atenție. Vă invit în continuare să urmăriți canalul de YouTube, noul canal de YouTube al emisiunii Golden Hour cu Jessie. Să ne strângem acolo, pentru că, așa cum zicea și Andrei, multe canale de YouTube au fost șterse. Al meu a fost șters, de fapt ale mele, că am creat deja patru, cred. că sunt la al patrulea, au tot fost șterse. Vă invit în continuare să îl urmăriți și pe acesta și Doamne ajută să trecem cu bine peste toată cenzura, să nu cumva să se uite cineva spre acest canal frumos, unde facem emisiuni frumoase, nu e nimic periculos care ar trebui să fie șters. Dar, Doamne ferește, cine știe. Vă pup, dragii mei, seară frumoasă, vacanță plăcută vă doresc și dumneavoastră, pentru că, sincer, văd, mă uit așa pe vizualizările de pe YouTube și sunt tot mai puține. Asta înseamnă că deja mulți dintre voi ați plecat în vacanță. Foarte bine, să vă fie de bine, să vă priască, să vă relaxați, pentru că așa trebuie. Și cred că mâine o să mai avem o emisiune cu Carmen Tudor Sapna, cu care o să abordăm mai multe subiecte interesante, însă pentru ziua de joi cred că o să facem o pauză, întrucât și invitații mei, ce să vedeți, sunt și ei în vacanță și nu am cum să-i aduc din vacanță să facem emisiuni. Eu mă strădui pentru ziua de joi.

0: vedem mâine și posibil joi și după aceea să mă urmăriți pe YouTube și cei care mă ascultați acum în acest moment la radio, să vă transmit când reîncepem oficial întâlnirile cu invitații mei. Vă îmbrățișez, să aveți o seară fantastică!
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Doamnelor, domnilor, de fiecare dată când stabilesc cu domnul Pană, cu domnul Costel Pană să facem emisiuni, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva fantastic. L-am avut pe Messi cu triplă când am făcut la 6 dimineață. L-am avut pe Ronaldo, care a dat gol imediat. Am făcut emisiune la 3 dimineața. Acum iată că se întâmplă din nou o minune. Asta chiar că este minune, fantastică minune. Germania, care a călcat-o în picioare pe Curaçao 7-1 în primul meci, a transmis mesajul: suntem aici să câștigăm titlul mondial. După care s-au făcut de râs rând pe rând la fiecare meci pe care l-au disputat, până astăzi când au pus bomboana pe coliva echipei naționale a Germaniei. Pentru prima dată de când există fotbalul pe pământ, Germania pierde după lovituri de departajare. Germania în 2018 în Rusia a plecat acasă după 3 meciuri din grupe. Atât, 3 meciuri în Rusia. În 2022 în Qatar au jucat 3 meciuri și au plecat acasă. Astăzi au avut mai multe, 4, dar s-au făcut de râsul lumii. 1-1 după 120 de minute cu o echipă modestă a Paraguayului, care s-a apărat tot meciul, au venit penaltiurile, iar Paraguayul a avut 2 șanse să câștige în seria de 5. 2. Ultimele 2, una dacă marcau, se calificau. Ei bine, Neuer le-a apărat, una a fost pe lângă poartă, una a apărat-o Neuer. Un dramatism cum rar s-a văzut la o serie de penaltiuri la mondial. Așadar, Germania a ratat 2 și Paraguayul mai avea 2 să se califice. Le-a ratat pe amândouă. După care a venit celebrul Tah. Bă, băiatule, Tah de la Bayern München a șutat peste poartă, iar paraguayanul, ultimul care urma să bată al 6-lea, a înscris și Germania pleacă acasă. Domnule Costel Pană, bine ați venit din nou în emisiune cu noutăți, cu gânduri, cu ceva fantastic după ceva uluitor. Cum vi s-a părut?
5: În primul rând, bună dimineața tuturor.
4: O secundă, bună dimineața, spune domnul Pană, pentru că facem emisiunea la 2:30 dimineața. Cei de pe Radio Gold FM o văd seara la 7, a trebuit să fac această precizare. Da, scuze, vă rog.
5: Bună seara pentru ascultătorii Radio Gold FM.
4: Da.
5: Da, au fost două meciuri în această seară și acum dimineață. Am văzut Brazilia și acum, eu zic că prima mare surpriză, dar să știi că, din punct de vedere teoretic, este o surpriză, că practic pe teren ce s-a întâmplat nu e o surpriză.
4: De ce?
5: Pentru mine.
4: Spuneți-mi cum ați văzut dumneavoastră ca antrenor.
5: Am văzut o echipă a Germaniei foarte slabă, chiar dacă au avut inițiativă, dar nu și-au creat mari ocazii de gol. A fost acel gol anulat pe drept când în suprafața de 6 metri portarul a fost faultat de numărul 3, de cred că de

0: făcea Anton sau cam așa ceva.
1: Da.
0: Am văzut, în schimb, am văzut un portar care cred că după acest meci, portarul echipei din Paraguay va semna un contract fantastic în Premier League, părerea mea. El
1: Clar.
0: joacă, dacă nu mă înșel, în Argentina, la San Lorenzo.
1: Da.
0: Și după acest meci, cred că toți o să nebunească după el să vedem cine obține semnătura. Pentru că din startul meciului am văzut un portar foarte echilibrat, foarte sigur pe el. Alura lui de portar este impecabilă și faptul că niciodată nu s-a enervat la nicio acțiune, el nu și-a cheltuit energia cum și-a cheltuit-o acest băiat de mingi, pe care eu îl consider un băiat de mingi, antrenorul echipei germane, este un băiat de mingi care a
1: Da.
0: fost pus în funcție cam ca pe la noi pe aici, cam așa ceva. Adică Nagelsmann ăsta care tot timpul a fost nervos, tot domnule, echipa este oglinda antrenorului.
1: Da, corect.
0: Cum se comportă?
1: A transmis nimic
0: Cum se...
1: bun pe teren.
0: Dar de unde se
1: Da.
0: transmite? El unde să învețe? Că el s-a apucat de antrenor la 17 ani când noi ne apucam de fotbal.
1: Da.
0: Și el a ajuns la 38 de ani să fie selecționer, adică selecționerul Germaniei este mai mic decât Messi și decât Ronaldo, care încă joacă.
1: Da.
0: Antrenorul
1: Așa. Deci, dumneavoastră, deci la
0: paraguaiului are
1: acest meci,
0: 62 de ani.
1: deci la acest meci, dumneavoastră a sesizat că Germania s-a demonstrat că nu are antrenor de campionat mondial. Germania aia care era calmă, liniștită, cu traseele venite cu ele de la Berlin, cu jocul ei care să calce în picioare adversarul, cu răbdare, cu tot. În schimb, nu s-a întâmplat nimic pentru că a venit Nagelsmann, un nebun pe margine, un descreierat care era nervos și asta a transmis jucător. Grabă, frică și teamă, toate trei. Deși aproape
0: Alt
1: înseamnă
0: element.
1: același lucru.
0: Nu, au fost mai multe. Au fost mai multe, Gabi. Nu
1: Da.
0: poți tu ca antrenor de echipă națională, ca la orice intervenție a arbitrului, tu să comentezi.
1: Da.
0: Sau orice șut prin careu al germanilor, el spunea, penalti, ca la noi la Caragiale, lângă Moreni,
1: Da.
0: ce naiba, la pasatelor. Ai voie să te comporți
1: Că la
0: așa.
1: Moreni.
0: Pe bune acum.
1: Da.
0: Nu,
1: Corect, așa e.
0: nu Moreni.
1: Nu
0: La
1: e din
0: Moreni e
1: peisaj.
0: bine. La Caragiale lângă Moreni.
1: Ah, da, în Caragiale,
0: La
1: în comună,
0: Caragiale
1: adică.
0: lângă Moreni.
1: Da,
0: La
1: transmis
0: comună
1: exact
0: Liga
1: ce nu
0: 7 avem
1: trebuia.
0: noi acum.
1: Nagelsmann trebuie să plece acasă, e clar, nu, adică să plece acasă, să fie dat afară, n-a
0: Nu.
1: arătat nimic. Dar spuneți-mi de Paraguay. De ce a ajuns la penaltiuri Paraguayul, dominată tot meciul? Pentru că dacă mă uit pe statistică, 75% posesie Germania. Cum a reușit Paraguayul să scape?
0: Gabi, chestia asta cu posesia mingii este o mare păcăleală.
1: Da,
0: Și spun
1: de
0: și de
1: acord.
0: ce. Antrenorii care aplică această strategie la echipele lor sunt niște antrenori care, vezi, Doamne, ei conduc jocul prin această posesie. Adică ei au inițiativa. Dar ce înseamnă să ai inițiativa? Inițiativa înseamnă și obiectivul jocului de fotbal este să ajungi de cât mai multe ori în careu advers prin acțiuni periculoase. Nici de cum să o iei, să o dai stânga-dreapta, stânga-dreapta, cum și Guardiola, de exemplu, într-un clip video ne spune la jucători, bă, nu putem doar să jucăm ca la handbal, trebuie să intrăm în careu și să fim periculoși. Nou, când ne spunea Halagian pe vremuri, băi, fraților, noi după ce recuperăm mingea, trebuie să ajungem mingea la Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu trebuie să joace pe extrema dreaptă, pe atacant sau pe... Toți eram obligați să plecăm în profunzime, nu să stăm să frecăm mingea tot înapoi, tot înapoi.
1: Da.
0: Asta e șmecherie. 75%, da? Câte ocazii a avut
1: Da.
0: Germania?
1: Puține, foarte puține. Mă uit,
0: Câte?
1: haideți să vedem șuturile pe poartă, ca idee. Șuturi pe poartă, 6 în 120 de minute. Puțin,
0: Șase
1: foarte
0: șuturi
1: puțin.
0: pe poartă, da, și dacă foarte puțin și mai e o chestie, că pot fi șuturi foarte
1: Ocazii două.
0: slabe, fără
1: M-ați întrebat de
0: periculozitate.
1: ocazii. Două
0: Nu.
1: ocazii Germania,
0: Da,
1: trei
0: două ocazii.
1: ocazii Paraguay.
0: Ocazii. Așa, Paraguay, în schimb, au avut momente când au alternat, s-au apărat și jos, s-au apărat și un pic mai. Și am observat, când s-au terminat cele 90 de minute, antrenorul lor le-a spus și s-au apărat mai sus. Ceea ce e foarte important. Adică după 90 de minute, antrenorul le-a spus că are experiență omul. A zis, bă, nu putem să rezistăm așa cu curul în poartă. De
1: Da.
0: exemplu, Japonia. Japonia s-a curățat pentru că a stat numai cu fundul în poartă, că nu mai puteau să se apere mai sus, comparativ Paraguay cu Japonia. Și antrenorul lor, 62 de ani, argentinian, argentinienii sunt și la fotbalist și la antrenori.
1: Da, mă uit
0: Și am
1: Deutschland
0: observat că,
1: Schittert
0: da.
1: senzațional. Nu știu ce înseamnă Schittert senzațional. Cred că rușine mare s-ar putea să însemne Schittert senzațional. Mă uit pe reacții din presa germană. Încerc să aflu cam ce zic în nemții despre această rușine colosală a Germaniei.
0: După ce s-a întâmplat astăzi cu Naționala Germaniei,
1: Da.
0: eu cred că toți din conducerea federației vor pleca acasă, pentru că ei au onoare, părerea mea. Adică persoana care l-a adus pe Nagelsmann antrenor, trebuie să le ia în brațe și să plece cu el într-o vacanță de vreo 7-8 luni, așa. Înțelegi?
1: Doar atât.
0: Adică nu se poate la nivelul lor. Nu. În vacanță, președintele și cu el,
1: Da,
0: fără
1: deci
0: soție,
1: președintele
0: fără
1: Federației
0: soție.
1: trebuie să plece acasă în acest moment, asta e clar. Să se ducă acasă, pentru că e Germania.
0: Bravo, exact. Nu cum spun eu. Sunt un nebun care spun și eu ce am o părere. Nu contează părerea
1: Da,
0: mea.
1: da.
0: Dar dacă te respecti și ai onoare ca om, ca bărbat, ca profesionist, n-ai cum să mai rămâi în funcție. N-ai cum, adică de noaptea minții. Ținând
1: Da,
0: cont
1: corect. A
0: la câți
1: plecat,
0: bani
1: vorba aia, a plecat
0: se bagă
1: președintele
0: Germania.
1: Federației din Arabia Saudită și a dat demisia, dapoi al Germaniei. Președintele Federației Române din, președintele Federației Arabiei Saudite și a dat demisia, efectiv.
0: Așa.
1: Da.
0: Care în condițiile în care echipele din Saudi Premier League folosesc doar doi jucători saudiți.
1: Da.
0: Restul de nouă sunt străini. Deci, antrenorul echipei naționale în Saudi Arabia are posibilitatea să selecționeze doi jucători de la fiecare echipă.
1: Da, atât.
0: Înțelegeți? Adică aria lui de selecție este infimă, e 10%, 15% din jucătorii. Și omul
1: Da.
0: ăla, președintele, a plecat acasă.
1: Corect. Da, poate și pentru că această idee de a folosi numai doi a dus la acest eșec al Arabiei Saudite, care are bani, dar nu are fotbalul pe care l-așteptam noi de la ei.
0: Nu.
1: Vreau să vă spun acum o secundă, mă uitam pe traseu, pentru că se eliberează acolo în partea asta, dacă apărea Germania-Franța ar fi fost următorul meci. În schimb, acum cine bate între Franța cu Suedia întâlnește Paraguayul, ceea ce dă șansă Franței cu Paraguayul în față, dacă nu va fi iar o minune, că trebuie minune, astea nu se întâmplă în fiecare zi, minunile astea.
0: Nu.
1: Franța are un culoar să ajungă
0: Corect.
1: în sferturi împotriva Olandei, Marocului sau Canadei. Dar nu mai are Germania pe culoar, ceea ce este incredibil, cum s-a eliberat acea zonă pentru Franța și Olanda, eventual. Asta am vrut să spun, așadar, Paraguayul va întâlni pe Franța sau pe Suedia, care joacă la miezul nopții. Da. O precizare ca
0: Gabi,
1: detaliu ce s-a întâmplat.
0: Franța la ora actuală nu contează cu cine joacă, poate să câștige cu oricine. La felul în care sunt organizați, la felul în care valoarea individuală, valoare colectivă, concentrarea din cadrul lotului și acum după ce s-a întâmplat în familia lui Deschamps, vă dați seama. Adică toți rămân cu picioarele pe pământ și vă dați seama că este un motiv în plus să joace și mai bine pentru necazul care l-a pățit Didier Deschamps.
1: Corect.
0: Din punctul meu de vedere, Franța ajunge în finală. Pot întâmpla și accidente, dar totuși, ce s-a întâmplat acum cu Germania este într-adevăr o surpriză. Dar ca nivel de joc, Germania ce a arătat în aceste meciuri,
1: Da,
0: A
1: după
0: lăsat
1: ce au bătut cu
0: Moldovei.
1: 7-1, au zis că numai dacă sunt nemți vor câștiga. Iată că nu e așa. Au jucat slab. Germania a jucat slab la acest campionat mondial. I-a bătut Ecuadorul, să nu uităm. Adică să te bate Ecuadorul și să te scoată Paraguaiul în meci eliminatoriu înseamnă într-adevăr mult, mult, multă rușine înseamnă pentru ei. Nu? Cred că nu greșesc. I-a bătut Ecuadorul în grupe. Da, Germania-Paraguay, după
0: Da, e
1: penaltiuri,
0: foarte
1: Paraguaiul
0: casete.
1: se
0: Așa.
1: Se, Paraguayul se califică, dragi prieteni, o să încerc să rămân în contact cu presa din Germania, din străinătate, să vedem ce spun ceilalți. Italienii sunt delicați, nu spun mare lucru, spun doar ce surpriză. O secundă că mi s-a închis gazeta de lo Sport cu reclame, au și ei la reclame, fai de capul meu, deschizi un material, trebuie să deschizi 5 reclame ca să intri pe gazeta de lo Sport. Flop, Germania-Paraguay. Bate cu 5-4 penalti decisiva lui Canale. Vreau să văd The Sun-ul din Anglia, scrie World Cup Shocker. Germania out pentru prima dată în istorie când pierde la penaltiuri. Este pentru prima dată în istorie când Germania pierde la lovituri de repartajare. Poate nervozitatea, nu? Poate lipsa aceea de nemțism, ca să folosesc acest termen, n-au fost nemți, practic, astăzi, din cauza antrenorului Nagelsmann, care le-a transmis exact invers de ce aveau ei nevoie. Dacă simțiți nevoia să mai spuneți
0: Nu
1: ceva
0: neapărat
1: despre
0: asta.
1: Germania-Paraguay.
0: Da. Da. Mai e o problemă. Mai e o problemă. De când s-a început cu această chestie cu naturalizarea jucătorilor străini, Germania nu mai este Germania. Nu știu câți. Și chiar dacă jucătorii aceștia care compun acum echipa națională s-au născut în Germania, obiceiurile și tradițiile părinților lor nu sunt aceleași și valorile părinților lor nu sunt aceleași cu valorile germane. Oamenii ăștia n-au înțeles acest lucru. Nu poți să vii în echipa națională a Germaniei să... Bă, nu știu cât sunt pur germani din formația asta. Nu știu. Chiar nu m-am
1: Păi,
0: uitat,
1: haideți
0: dar
1: să
0: nu
1: vedem.
0: cred că
1: Deci,
0: sunt 3-4.
1: haideți să vedem. Neuer e neamț, Kimmich e neamț. Pe urmă,
0: Corect.
1: Wirtz e neamț și Havertz e neamț. Patru nemți sunt în echipă, domnul Pan. În rest, Tah, Rudiger,
0: Corect.
1: Braun, Sané, Mecea, Pavlovici, Undav. Adică, pe bune, aveți mare dreptate. Ăștia nu mai sunt nemți. Nu, la propriu nu mai sunt nemți.
0: Cum și la noi, copiii care sunt născuți, copiii români care sunt născuți în Italia sau în Spania, ei tot tradițiile părinților le vor urma. Și nu știu nimic despre România. Aici e problema. Ei vin aici la noi și nu știu să vorbească românește. Români de-ai noștri care nu știu să vorbească românește. Este o nenorocire ce au făcut oamenii ăștia în ultimii 50 de ani în Europa.
1: Cu această globalizare.
0: Credeți-mă.
1: Da.
0: Exact. Au distrus rădăcinile popoarelor. Asta au făcut. Și uite, acum, cel mai bun exemplu la sport e Germania, care a capitulat. Asta e unul dintre motive, plus antrenorul, care n-ai cum să ajungi pilot de avion când tu nu faci școala generală, mâncate atât. Lor,
1: Da.
0: la băiatul ăsta i-a dat avionul, cum i-ar da mie un vapor
1: Fără,
0: acum
1: i-au dat
0: cineva să zic.
1: oare, da, deși are manete, manete are la avion, dar nu știe să le folosească.
0: Așa, cum i-ar spune mie un prieten acum, bă, Costele, îți dau nava asta a mea să mergi până la Istanbul cu ea. Bă, dar eu nu știu
1: Da.
0: să merg cu ea. Lasă-mă că te descurci, că are pilot automat, are, înțelegi? Și la prima curbă care trebuie să eu mă duc direct în țărm și am distrus tot. Cam așa ceva și eu.
1: Da,
0: Însă,
1: da.
0: asta e o problemă a fotbalului din Germania, pentru că ei, habar n-am care e motivul pentru care ei fac aceste promovări și au încheiat cu numirea acelei femei. N-am nimic cu femeile. Femeile sunt frumoase, dau o viață copiilor. Băi, sunt ființe minunate. Bă, dar ce să
1: Da.
0: caut o femeie antrenor la bărbați, mă, tată?
1: A, la Union Berlin, o femeie antrenor la bărbați, da, corect. Da,
0: Da.
1: toate, vreau să spuneți că toate
0: Că
1: aceste
0: bune
1: greșeli
0: acum.
1: pe care se fac la nivelul fotbalului german, în tot fotbalul german, e consecința a ceea ce s-a întâmplat astăzi seara.
0: Asta e un prim, cum să spun, un prim ați greșit la nivel național, în care oamenii, acolo nu-i nevoie, adică acolo nu sunt probleme cu infrastructură, cu facilități, cu... Adică oamenii au tot ce le trebuie. Și tu te duci la un campionat mondial și te scoate Paraguaiul care, bă, bravo lor, super, au băieții senzațional. Bă, dar tu ca neamț, ce faci? Adică cei care compun echipa națională la ora actuală, ce faceți? Ce vă spune antrenorul? Antrenorul stă și reclamă la arbitru că a fost hands și trebuia să le dea penalti. Adică,
1: Da.
0: în sfârșit,
1: Dar
0: nu
1: mai
0: știu,
1: spuneți-mi fotbalistic,
0: poate
1: mai
0: sunt prea
1: spuneți-mi un
0: dur.
1: pic fotbalistic, am înțeles, are un antrenor experimentat, argentinian, cunoaște bine, dar fotbalistic ce ați văzut la echipa Paraguayului? De ce au ajuns în optimi?
0: Am văzut când jucătorii au mingea în picior, dar toți știu ce să facă cu ea. Ei nu pierd ușor mingea cum au pierdut-o japonezii. Japonezii când recuperau, dădeau tare în față la nimeni, spre nimeni. Paraguay, în schimb, toți jucătorii, după ce recuperau mingea, țineau de minge, pasau în stânga, în dreapta. Adică aveau, jucătorii au personalitate. Și până la urmă, urmei, ce contează cel mai mult? Jucătorul când are contact cu mingea, să știe ce să facă cu ea, să nu joace la întâmplare. Asta a făcut Paraguaiul în acest meci. În schimb, nemții au ajuns, au dominat steril, fără ocazii de gol. Cam asta s-a întâmplat. Adică, până la urma urmei, bine, teoretic spun, domnule, este o mare surpriză. Este o mare surpriză, dar ce s-a întâmplat pe teren? Nu e
1: Da.
0: chiar mare surpriză, pentru că nu poți, adică în 120 de minute tu, Germania, care ai declarat după meciul cu Curaçao că mergem spre titlul mondial sau cam așa ceva, ce au spus că...
1: Păi normal, când
0: Nu?
1: bați 7-1 în primul meci, la ce te
0: Altceva.
1: gândești?
0: Germania, Gabi, din punctul meu de vedere, nu are jucători creativi la mijlocul terenului. Nu au jucători care să... De exemplu, cum e ce a făcut Vinicius Junior aseară, scuzați-mă, diferență de la cer la pământ. Adică, hai să-i luăm pe rând pe componenții echipei naționale a Germaniei, să vedem dacă găsim unul la jumatea lui Vinicius sau la... Cine mai e, să zic? Nu. Să mai dăm un exemplu
1: Da,
0: de la brazilieni.
1: mă uitam pe niște informații. Nemții care au ratat la mondiale la serii de penaltiuri, știți cât sunt? Patru. Trei astăzi, Havertz, Voltemat și Tah, și am ratat Uli Stielike în 1982. Atât. Niciun alt nemț n-a mai ratat vreodată la penaltiuri. Ce incredibil ce le s-a întâmplat acum. Iar băiatul ăsta, Orlando Hill, portarul, prima dată în viața lui a jucat la Naționala Paraguayului la seniori în septembrie. Și acum a apărat două penalti care au eliminat Germania. În septembrie, prima dată în viața lui când a jucat la Naționala.
0: Da. În afară că a apărat două penaltiuri, siguranța lui în intervenții pe parcursul celor 120 de minute. Ce poziționare a avut, ce felul în care prindea mingea, cum repunea mingea foarte repede și unde trebuie. Adică sunt elemente care veți vedea când 2-3 săptămâni nu mai rămâne la
1: Nu mai rămâne.
0: unde în Argentina pe
1: Întrebare
0: acolo, da?
1: pentru toți. Îl vreți la Steaua? Asta e întrebarea în glumă acum la sfârșitul discuției despre Germania-Paraguay. Îl vreți la FCSB pe acest băiat Hill? Cred că nu e scump, deși a explodat prețul lui în această seară. Citim câteva mesaje ale oamenilor care ne urmăresc, pentru că nu o să vă vină să crezi, domnule Pană, dar ca
0: Da.
1: de obicei, la 3 dimineața oamenii sunt alături de noi și vreau să le mulțumesc din suflet. Mamă, câte mesaje, incredibil. O secundă să citim mesaje, după care o să vă rog să vă pregătiți discursul despre ce s-a întâmplat în primul meci, în partida Braziliei, care a cam tremurat și ea destul de serios ca să se califice. Brazilia merge în optim de finală după ce, știți foarte bine, a bătut-o pe Japonia cu 2-1. Bună seara, spune Vladimir. Salutare, Paraguay, felicitări. Un meci plin de adrenalină, zice Alex. Meciul nu a fost chiar la îndemâna germanilor. Paraguay s-a apărat, dar nu a avut ocazii. Bogdan Costicea, bravo Paraguay, spune Hannibal. Vă salut din Minneapolis, Minnesota. Bravo portarului uruguayan, spune Vadim Donțu, care ne urmărește din America. Mulțumim. Vreau să-l salut pe domnul Costel Pană. Sunt Șorega de la Vâlcea, zice cineva. Nemții meritau să plece acasă pentru cum s-au comportat cu Ecuador. Nu mai țin minte ce au făcut, dar poate 3 lei știe despre ce e vorba. Jucau pe viață și pe moarte, deja calificați de pe primul loc, indiferent de rezultat. Ce înseamnă să nu-ți odihnești jucători într-un meci care nu conta? Deci domnul acesta spune că ei plătesc acum și pentru faptul că, deși erau calificați de primul loc, jucau ca niște bezmetici și rupeau meciul, adică intrau la rupere, jucau, dădeau totul într-un meci care era deja neinteresant, ca să arate ei că sunt smei.
0: Nu mai conta.
1: Da. Nu mai conta, da, și-au dat totul. Doar africani, zice cineva în echipa nemților, Mbappé, Camerun. Eu zic că nu la nemții e problema să nu câștige trofeul Paraguaiul. Nu cred că se va întâmpla asta. Următoarea victimă va fi Olanda. Mbappé are origini din Camerun. Da, dar nu vorbeam de Franța aici, oameni, vorbeam de nemți. Nemții sunt praf de ani de zile. La ultimul mondial au ieșit din grupe. Nu au ieșit din. Da, au plecat acasă după grupe și în 2018 și în 2000. Nu la ultimul. La ultimele două au plecat acasă după grupe. Să fim realiști, aici se vede valoarea reală a jucătorilor din Europa, majoritatea umflați de presă. Eu zic că Olanda îi scoate pe Maroc. Eu zic de Olanda că îi scoate Marocul. Vom vedea la 4 dimineața. E prima dată când Germania pierde la. Da, am spus că e prima dată în viața lor când pierd la penaltiuri. Am mai ratat o singură dată Uli Stilică în 82, dar au câștigat. Domnule Pană, Brazil, Brazil în optim de final, o bucurie. Băiatul meu a ținut cu Japonia. A meritat Japonia să meargă până la ultimul minut. Băieți destoinici, bravo lor, tactică, inteligență, mă uitam eu cu ochii mei care nu sunt antrenori cu romb în fața celor 5 fundași, adică au alergat, au făcut excelent meciul, dar na, a bătut Brazilia. Cum vi s-a părut calificarea Braziliei? Cum vi se pare jocul Braziliei? Și atenție, Carlo Ancelotti a declarat că nu l-a băgat pe Neymar pentru că se aștepta la prelungiri, l-a trimis la încălzire, l-ar fi băgat în prelungiri dacă ajungea acolo. Vă rog.
0: Brazilia, în opinia mea, este favorită să ajungă în finala turneului. Chiar dacă a avut o evoluție de nivel mediu în primele 3 meciuri, la fel și aseară, nu prea s-au. Se vede că jucătorii sunt obosiți. Asta e părerea mea. Asta acum fiecare își spune părerea.
1: Da.
0: Dar calitatea individuală a acestei echipe. Îi spune cuvântul. N-au intrat în panică nicio secundă după ce au primit gol. Au jucat la fel, au încercat să joace la fel. În repriza a doua au ținut foarte mult de minge și ei au aici o problemă că, de exemplu, în partea stângă e ok când Vinicius ia acțiuni individuale și apoi centrează în fața porții sau pe bara a doua. Au probleme în partea dreaptă că nu ajung suficient cu destul de multe mingi ca să centreze în fața porții. Și mai e o problemă la numărul 9. Brazilia suferă din punct de vedere al numărului 9. Jucătorii care sunt în lot acum nu sunt, nu că nu sunt valoroși, dar nu sunt în formă, nu sunt încă în băiatul care a jucat în primul meci, care joacă în Anglia, cum îi zice, Igor, nu? Igor și nu știu cum.
1: Tiago, parcă,
0: Acum,
1: sau.
0: acum
1: Igor, da,
0: Iago,
1: Igor, da.
0: da, Igor Tiago, parcă, Igor Tiago, și acum numărul 9, Cunha, care în meciul 2 a jucat bine, acum au fluctuații. Însă ce m-a surprins, că și eu am stat și m-am întrebat, zic, da, mă ținând cont că Japonia s-a apărat așa jos, am zis, și eu mi-am pus aceeași întrebare, zic, de ce îl pune pe Martinelli și nu îl pune pe Neymar? Că Neymar, în condițiile în care adversarul se apără, apăra foarte jos, spațiile fiind foarte mici, eu zic că Neymar se descurca mai bine decât Martinelli, care le știm că e un jucător foarte rapid și are nevoie de spațiu. Însă, până la urma urmei s-a văzut valoarea de antrenor al lui Carlo și
1: Da.
0: ați văzut ce preluare a făcut Martinelli, ce execuție a avut, plus că numărul 2 de la japonezi, în loc să meargă să în spatele lui Martinelli, el s-a dus, a ieșit în partea dreaptă și l-a lăsat singur. Marcajul a fost foarte departe, i-a dat timp și spațiul lui Martinelli și Martinelli a, cu toate că, dacă vă aduceți aminte, a mai avut o acțiune Vinicius înainte și portarul a scos mingea în colțul lung în bară. Da. Mă bucur pentru Casemiro, pentru că e un jucător foarte bun, dar n-a avut o evoluție foarte bună în Anglia și toți l-au criticat, toți l-au... pentru că
1: A
0: în
1: plecat
0: Anglia ce se
1: la Inter
0: întâmplă?
1: Miami, va fi coleg cu
0: Oamenii...
1: Messi la Inter Miami, incredibil.
0: Da. Știți care e problema în Anglia? Dacă nu joci la un nivel destul de bun, o încep oamenii să-ți facă, să-ți împartă salariul pe zile, pe minute, pe nu știu cum, pe... Și e destul de stresant, adică, da. Păi nu, sunt bani foarte mulți și ținând cont că un om de rând muncește pe 3.000 de lire sterline, în condițiile în care ei iau 200-300.000 de lire sterline pe săptămână. Și spune, băi, dar ăsta ce face? Că noi venim să-l vedem la fotbal, și el nu joacă cu ce trebuie, înțelegeți? Deci, cam,
1: Da.
0: Brazilia, pentru mine, încă nu și-a turnat motoarele la maxim pentru că nu are benzină. Ei mai mult acum trebuie să vadă cum fac cu refacerea. Și acum o săptămână am spus de Japonia. Am zis, băieții ăștia, se întâmplă ceva cu ei, că sunt, adică, la al treilea meci alergi în asemenea hal,
1: Da.
0: înainte de meciul ăsta, e ceva, se întâmplă ceva cu ei. Mănâncă, în loc de ovăz, mănâncă, nu știu ce mănâncă, nu știu, ciuperci, nu știu, fasole. Adică scria,
1: Parcă sunt. Da.
0: erau ca titireje, ce nu vă. Dar acum
1: Nu se
0: gata,
1: mai
0: s-a
1: opreau.
0: terminat. Ați văzut că
1: Da.
0: am... Da. Nu, dar Brazilia, pentru mine, chiar dacă nu jucă cum la un nivel foarte înalt, Carlo Ancelotti își arată maestria, îl consider cel mai bun antrenor care e la campionatul ăsta mondial.
1: Ancelotti, da.
0: Și nu, da,
1: Parcă
0: Ancelotti,
1: foarte
0: și nu
1: multă lume,
0: degeaba Brazilia.
1: parcă foarte multă lume, inclusiv eu, mă bucur de victoria Braziliei, cu care n-am ținut niciodată la fotbal, eu am ținut cu Italia și țin cu Italia, așa în afara României, dar parcă pentru Ancelotti, pentru Vinicius și pentru Neymar, pentru
0: Bravo.
1: mai ales pentru Ancelotti, vreau să ia campionatul mondial.
0: Dar pentru că el, și eu, de exemplu, am o afinitate pentru el. De ce? A fost mare fotbalist, da? Noi,
1: Da.
0: cu italienii, am fost întotdeauna apropiați, am învățat, am jucat și noi ca ei, cu Catenaccio, cu... Așa. A fost căsătorit o perioadă bună de timp sau
1: Nu, a
0: în
1: avut o iubită
0: concubinaș cu o
1: româncă.
0: româncă.
1: Da.
0: Așa, a avut o iubită româncă. Adică a venit de câteva ori în România. Și
1: Da.
0: pentru asta al final. Și ce a făcut la finalul meciului pe mine m-a impresionat. N-a mișcat când a fluierat arbitru, n-a mișcat, n-a clipit și s-a
1: Da.
0: dus după antrenorul japonez să-l felicite și să-i
1: Să-l
0: strângă mâna.
1: îmbrățișeze, da. Ancelotti e mare antrenor,
0: Să-l îmbrățișe.
1: mare jucător și mare om. Nein. Haideți să vă citesc,
0: Le are pe
1: apropo de
0: toate. Le are pe toate.
1: apropo de ce spuneați dumneavoastră, și un mesaj, cine este Costel Pană, dragi prieteni, le spun ascultătorilor. Costel Pană vede fotbalul impecabil, nu numai pentru ce o să citesc acum, dar de fiecare dată ne descifra. De ce au bătut ăia, de ce au pierdut ăia, cu argumente, cu chestiuni, despre Africa, despre tot. Vedeți toate emisiunile. Iată ce spune domnule Pană, iată ce se spune la postul de televiziune german ZDF, imediat după meci. Experta ZDF, este vorba de Frizi Kromp, care din 2025 antrenează național, antrenează echipa feminină Werder Bremen. Zice așa. Faptul că Nick Voltemad, care astăzi își face prima apariție într-un meci eliminatoriu, ratează un penalty decisiv, pentru mine era cumva previzibil. Este desigur un fotbalist foarte bine plătit și foarte bun, care poate executa penaltiuri în serie, dar nu într-o asemenea situație. Mi se pare că a fost într-un fel ucis psihologic și că astăzi avea nevoie de el, iar faptul că nu a putut să funcționeze mă lasă fără cuvinte. Este și nedrept pentru jucător ce a făcut antrenorul Nagelsmann. Adică, practic, l-a aruncat pe Voltemad într-un meci în care n-avea nicio treabă, să îl desfințează practic pe Nagelsmann prin deciziile pe care le-a luat atacantul de la Newcastle. A fost introdus abia spre finalul timpului regulamentar și a fost folosit pentru prima dată în turneu. Adică Ce psihologie să-i dai unui băiat pe care îl bagi pe finalul meciului, prima dată la acest turneu, aproape de prelungiri cu Paraguay,
0: Vreau să spun
1: spune această expertă, da.
0: ceva. Vreau să spun ceva și să fac o completare la ce a spus doamna în Germania. Are perfectă dreptate și acest băiat, antrenor, dă dovadă și de perversitate. De ce? Pentru că el a decis ca Voltemade ăsta să intre, era primul lui meci, băi, al patrulea meci, abia l-a băgat la al patrulea meci. Și vă spun
1: Da.
0: eu de ce l-a pus. Dom'le, dacă marcă, e bine dacă nu găsim și noi. Uite, bă, ratat ăsta. L-am distrus, psihic l-am distrus pe acest jucător, care, dacă nu mă înșel, joacă în Anglia, nu? S-a plătit o sumă foarte mare pe el. Corect?
1: Da.
0: Eu, din ce știu, a plătit Newcastle, a plătit o sumă enormă, însă Nagelsmann, acum nu știu, să nu-l judec greșit. Nu știu dacă el a făcut asta intenționat, dar se poate interpreta că antrenorul, prin decizia care a luat-o, sunt două variante. Ori a fost pervers să găsească un țap ispășitor, ori e nepriceput omul.
1: Da,
0: Clar
1: nota
0: că
1: 6 i-au dat nemții. Nemții i-au dat nota 6 lui Nagelsmann la finalul
0: de ce a trecut
1: acestei
0: clasa? A trecut
1: partide.
0: examen. A trecut
1: Da, a
0: examen.
1: trecut,
0: A
1: dar la
0: trecut
1: ce
0: examen. Așa.
1: liceu intri cu nota 6? Te duci la construcții cu nota 6.
0: Da.
1: Da, a trecut clasa, dar n-a luat examenul.
0: La strung, la cu 6 la strung. Eu am făcut strung în
1: Exact.
0: liceu.
1: Da.
0: Strungar, strungar. Dacă merge strungar.
1: Bildu cel mai de scandal ziar din Germania îi face praf, nota 6, coșmar, experta l-a făcut praf pe Nagelsmann, benoten sie die deutschen Spieler, nu știu ce înseamnă asta, cred că citiți notele pe care le dăm jucătorilor nemți, o să mai văd aici, abia aștept să văd declarațiile lui băiatul ăsta Nagelsmann, la finalul partidei, o să mai intru și pe Kicker să văd despre ce este vorba. Pentru fotbalul românesc, pardon, pentru fotbalul mondial, ce scuze, calificarea Braziliei cu Ancelotti, cu Vinicius, cu Neymar, cu suporterii, cu trăirile lor, e o mare reușită. Brazilia în optim, sunteți de acord?
0: Foarte de acord și după ce echipa națională a Braziliei a egalat la 1, băieții ăștia de la televiziunile lor, eu am văzut în post argentinian, mi se pare, da,
1: Tic, sport.
0: Telemundo
1: Ah,
0: a
1: Telemundo, da.
0: arătat,
1: Ok.
0: nu, TIC1 transmite, dar Telemundo, după ce au egalat Naționala Braziliei, un copil a început să plângă și s-a aruncat în brațele mamei lui. Nu știu dacă
1: Da.
0: la noi s-a dat faza asta.
1: S-a dat, s-a
0: Nu
1: dat, s-a
0: știu.
1: dat. Da.
0: Deci e transmisie internațională. Deci, când vezi, nu, domne, fotbalul în Latin America e total diferit de ce se întâmplă acolo față de ce se întâmplă în Europa. Ei trăiesc fotbalul la intensitate maximă, cum trăiam și noi odată. Înainte de
1: Exact.
0: când mergeam la stadion și ne duceam unul peste altul, clai, grămad, ne ploua, ne ningea, dar eram
1: Păi
0: într-adevăr
1: eu,
0: cu sufletul
1: da.
0: în primul rând, da.
1: Păi la golul Japoniei am văzut imagini cu oameni care își distrugeau plasma. Era real, adică erau filmați cum dădeau cu plasma de pământ la golul Japoniei și era 0-1, mai era mult de meci. Era prima repriză, parcă. Ca să
0: Asta făceau
1: realizați cam
0: brazilieni.
1: la. Da. Cam la ce nivel sunt de nebun pentru fotbal. Și au spart, nici n-au văzut calificarea după aceea, vă dați seama.
0: Eu am lucrat cu unul, doi portughezi în Arabia Saudită, i-am avut în subordine și unul dintre ei, cu care sunt prieten și acum, mi-a spus că merge foarte des la sora lui care e căsătorită în Brazilia. Și a spus, Costel, nu, tu nu-ți poți imagina și nici noi toți, cine nu merge să vadă, nu-și poate imagina ce se întâmplă în Brazilia și în Argentina pentru fotbal. E total diferit față de ce se întâmplă în Europa. Adică oamenii
1: Urmează.
0: pun
1: Da.
0: suflet și inimă pentru fotbal.
1: Corect. Și merită. Din acest punct de vedere, eu cred
0: Da.
1: că merită această calificare în optimi. Pe tablou, încă o dată vă repet, tabloul, Paraguayul va întâlni pe Franța sau pe Suedia, iar Canada va întâlni pe Olanda sau pe Maroc, în timp ce Brazilia va întâlni pe Côte d'Ivoire sau pe Norvegia, ca să lămurim ce se întâmplă astăzi. Bun, mergem la Olanda-Maroc, domnule Pană. Ce simțiți că se va întâmpla la Olanda cu Maroc? Ăsta e meciul, singurul meci la care nu am curajul să pun vreun pariu. Nu știu ce va fi.
0: Favorită va fi Olanda, dar va avea eu cred că și replica Marocului va fi destul de bună. Și la Maroc acum să vedem ce resurse mai au, că în primele 3 meciuri au alergat și ei ca niște nebuni și e posibil acum să nu mai aibă energie să poată să țină ambele reprize la același nivel. E destul de greu. Însă, ce am remarcat la Maroc, agresivitate, spirit de echipă și un atacant, Saibari, care îmi place enorm și a reușit niște goluri importante și cred că și el joacă singur, joacă în Europa, dar nu știu exact la ce echipă, dar va fi un meci, eu cred că va fi un meci deschis, pentru că Olanda, sunt convins că din punct de vedere tactic, nu va face ce a făcut Brazilia contra lor. Nu se vor apăra jos. Olanda joacă mereu pe atac, joacă cu pressing sus, să recupereze mingea. Interesant, de ce? Pentru că Maroc au două extreme de mare viteză și un atacant de
1: Da.
0: mare viteză. După ce recuperează mingea, dacă olandezii vor sta cu linia de 4 sau 5, de 4 sau 3, foarte sus, va fi interesant de văzut cum reacționează după ce pierd mingea. Cam
1: Greu
0: asta
1: de
0: e.
1: da,
0: Dar
1: greu de asta
0: pronostic
1: da.
0: Olanda.
1: Olanda
0: Olanda,
1: pronostic.
0: Olanda, da.
1: Deci cam așa credeți că se
0: Da.
1: va juca această partidă dintre Olanda și Maroc, va fi la ora 4, dar mai vreau să vorbim câteva lucruri despre ce s-a întâmplat înainte. Cum vi s-a părut eliminarea Iranului? Cât de dramatic.
0: Dramatic, într-adevăr. Eu ce am rămas un pic, am rămas indignat de faza în care Iranul a făcut acea schemă a lovitura liberă și a marcat gol. Nu mai rețin bine, în primul meci sau al doilea.
1: În primul, când l-a anulat
0: Nu.
1: golul pentru offside. Parcă.
0: Nu,
1: Da,
0: nu, nu. Am
1: Taremi,
0: înțeles că
1: parcă.
0: l-a anulat. Da, l-a anulat că s-a interpus un jucător al Iranului pe direcția mingii și a încurcat portarul. I-a redus vizibilitatea portarului, cam așa ceva. Dar schema care a făcut-o Iranul, până
1: Nu,
0: acum n-am mai văzut-o. Nu știu
1: a
0: dacă tu ai
1: fost
0: văzut
1: un pic
0: vreodată.
1: offside la cel care a primit acolo, în
0: A, un pic
1: interiorul
0: offside.
1: careului.
0: Ok.
1: Da, un pic offside, da. Foarte puțin s-a arătat pe imagine, pe computer, foarte puțin a fost un offside. Taremi, dacă nu greșesc, nu contează cine, dar într-adevăr, aia a fost o schemă foarte frumoasă, foarte frumoasă schemă.
0: Da, așa, s-au eliminat, nu? În ultima, dacă nu mă înșel, în ultimele minute, nu? Au pierdut.
1: Păi nu, erau calificați în minutul 95, când Algeria conducea pe
0: Așa.
1: Austria, și 96 a dat Austria golul de 3-3, care i-a scos.
0: Da. Nu știu dacă cumva în partea cealaltă s-a întâmplat ceva sau nu, nu are rost să ne gândim la așa ceva. Pentru că Iranul a arătat că este o echipă bună, cu jucători buni, cu jucători care au, dacă nu mă înșel, doar Taremi joacă afară, nu? În rest,
1: Da.
0: joacă în campionatul lor. Eu, din fericire, am fost de 3 ori în Iran când lucram cu Oli la Hilal și să urmăresc. Este, în Iran, fotbalul, tot așa, este o nebunie. E o nebunie. În fiecare meci, de exemplu, în capitala țării, la Teheran, sunt 50-60 de mii la fiecare meci. Și sunt fotbaliști buni, buni. Da, păcat că s-a întâmplat așa, dar se întâmplă. Viața merge înainte.
1: Ne întoarcem un pic la Nagelsmann, să nu uităm, la Euro a ratat sferturile. La Mondiale ratează optimile, adică cu rușine Excepțională ce a putut să facă acest așa zis antrenor Nagelsmann.
0: Gabi, vreau să precizez un lucru. Ținând cont de ce am discutat înainte și de rădăcinile jucătorilor care compun naționala Germaniei, vreau să spun că nu toată vina este a antrenorului, pentru că el de unde să selecționeze jucători senzaționali dacă nu are. Eu nu cred că el este un antrenor slab, dar faptul că el a trecut prin antrenorat cum am trecut noi pe la școala generală,
1: Da.
0: adică găsca în apă, el față de noi care am jucat fotbal are un avantaj că poate la teorie e mult mai bun, la teorie. Dar și a avut timp să studieze. Dar fotbalul e ceva practic. Fotbalul nu. Fotbalul este de minte. Ce faci când faci antrenamentele, când stabilești planul tactic, când după prima repriză trebuie să iei hotărâri în funcție de ce se întâmplă în teren? Asta e de gândire, e de creier. Cum spunea Mircea, băi, în primul rând creierul și după aia picioarele. Este,
1: Corect.
0: trebuie, ești ca la, ești ca, ești ca la șah,
1: Practic,
0: ești un strateg.
1: creierul îți ajută picioarele, nu invers.
0: Bravo. Ca antrenor, ce trebuie să faci? Să pui jucătorii în poziții, să le ceri ce pot ei să facă mai bine și apoi, în funcție de adversar, în pauză, dacă ești inspirat și înțelegi ce se întâmplă, bine, dacă nu era bine. Îți dau un exemplu la Ancelotti. Ancelotti. Japonezii jucau 5-4-1, da?
1: Da.
0: Ancelotti, în momentul când ei se închideau foarte bine în zona centrală, le-a spus extremii să intre în interior. Deci ei au jucat cum ar veni cu trei atacanți centrali. Ei jucau 3 contra 3 cu fundașilor centrali. Adică în zona centrală ei nu rămâneau 2 contra 3, ei erau 3 contra 3. Adică extremele, atacanții laterali extremele, nu stăteau la margine să primească. De ce? Intrau în interior să facă egalitate numerică în centru și în lateral veneau fundași și laterali.
1: Da,
0: Și
1: corect.
0: încercau să aducă mingea în fața porții. Adică aici e șmecheria. Dacă noi pe vremuri mai mergeam până în deplasare și ne întrebam ce mijlocaș aveți? Păi X, Y, A, o aveți echipă bună. De ce? Echipele bune sunt formate din jucători buni, dar în special mijlocașii fac totul.
1: Da, normal. De aia se și spune,
0: Mijlocașii.
1: acolo e creierul fotbalului. Olanda e cu
0: Exact.
1: Verbruggen, Van Dijk, Ake, Van Ecke, Gravenberg, Dumfries, Van de Ven, De Jong, Gakpo, Brobbey și Somerville. Gakpo care rămâne pe teren, rămâne să joace în condițiile în care ieri a aflat că soția a pierdut un copil. Gakpo rămâne să joace și mă rog pentru el să iasă bine. Ceilalți, Marocul cu Bono, Hakimi, Mazraoui, Diop, Riyad, Boadi, Unai, Diaz, Saibari, Elkanu și El Ainaoui sunt echipele. Vreau să vă întreb ceva. Ișvan Kovac, ce părere aveți, Ișvan
0: Hello.
1: Kovac, la acest campionat mondial a doua oară? Cum vi s-a părut?
0: Eu de regulă nu prea folosesc cuvinte foarte și așa. A fost impecabil. Nu ne-a demonstrat. Ișvan Kovaci, deja, noi știam că el, când mergea în cupele europene, în special în Champions League, era brici.
1: Da.
0: Mai comita el mai făci câte o greșeală pe aici, pe la noi, că era și el. Când vii după Santiago Bernabeu și te duci după aia la Slobozia, mai greșești, înțelegi? Cam asta e. Nu,
1: Da. Mai
0: dar
1: vreau
0: pot să spun, să impecabil și vreau aici să fac o precizare.
1: Da.
0: Ișvan Kovaci a fost promovat la excepțional de către Ionuț Lupescu.
1: Da.
0: Cine a spus lui Ionuț Lupescu de acest băiat, trebuie și eu nu să-l felicite pentru cel care l-a propus și el să se felicite pe el că a făcut toate eforturile ca el să fie avansat la excepțional, la o vârstă foarte fragedă. Dar noi pe aici cărcota și dacă face o greșeală la trei etape, ne luăm de el că vezi, Doamne, nu știu ce, că-i gu. Așa suntem noi românii. Noi românii suntem perfecți. Noi nu
1: Da.
0: greșim niciodată. Noi, adică noi, Eu sunt cel mai bun, domnule, dar știi că vecinul e. Cam asta e mentalitatea. Și încă o dată vreau să-l felicit pe Ionuț Lupescu și să-i spun că a avut ochi și uite că poate a fost un pariu al lui, dar e un pariu câștigător.
1: Da, am o știre de ultimă oră. Răzvan Lucescu semnează la Al-Sadd mâine dimineață. Se va anunța pe toate site-urile, Fanatic deja a anunțat. Cum vedeți plecarea lui Răzvan Lucescu după atâția ani de la PAOK? Se duce la Al-Sadd în Qatar, contract pe 2 ani, 7 milioane.
0: Din punct de vedere profesional, face un pas, doi pași, trei pași, șapte pași înapoi.
1: Da.
0: Profesional, din punct de vedere financiar, face șapte pași înainte. Al-Sadd,
1: Cum?
0: unde a fost și Oli în 2009, este cea mai puternică echipă din toate punctele de vedere din Qatar. Condițiile sunt excepționale, adică tot ce înseamnă Middle East, condițiile numărul 1, adică clasa lux, la fotbal există în Qatar. Numai fondul de jucători este cel mai slab din zonă. Deci, jucătorii care compun toate echipele din Qatar sunt,
1: Modești.
0: în comparație cu Saudi Arabia, eu fac comparație cu Saudi Arabia, cu Iran,
1: Da,
0: cu
1: da.
0: Emiratele Arabe. Deci,
1: Deci Qatarul are
0: nivelul
1: cel mai modest
0: jucătorilor.
1: fotbal, dar cele mai bune condiții la Al Sadd. Dar
0: Exact,
1: bună, bună,
0: exact, exact,
1: bună,
0: exact.
1: bună reacție. Îmi place ce spuneți. Adică 7 pași în față financiar, 7 pași în urmă profesional.
0: Nu putem să-l acuzăm pe Răzvan de ceva. Trebuie să-l admirăm. Și eu l-am admirat în momentul când el s-a întors de la Hilal și s-a dus iar la PAOK, în al doilea mandat, l-am admirat și am zis, în ciuda faptului că el a câștigat foarte, foarte mulți bani la Hilal și a luat Champions League Asia, el putea să găsească să meargă în Emirate sau în Qatar, tot pentru bani. Dar el n-a făcut asta. El s-a întors pe bani mai puțin la PAOK și s-a luptat cu nebunii ăștia în Grecia. E o nebunie ce se întâmplă în Grecia fotbal. Și eu îl admir pentru asta. Acum a înțeles și el că e un capăt de drum, nu trebuie să-i pară rău de ce s-a întâmplat. Eu zic că a obținut rezultate nu bune, foarte bune la PAOK. Acum se duce și el. Pe cât a semnat?
1: 2 ani.
0: Pe 3 ani sau 2 ani?
1: 2 ani.
0: 2 ani se duce și el. Un an, 2 ani, am înțeles. Va sta liniștit un an, foarte liniștit, în toate punctele de vedere și după aia să construiască o echipă acum, pentru la anul să lupte la titlu.
1: Păi ce,
0: Cam
1: lasă în
0: asta e.
1: Qatar, se lasă să aibă răbdare așa un an de zile, trebuie să aibă rezultat un an de zile, nu poate sta liniștit. Acolo nu prea te lasă
0: Trebuie
1: cineva
0: să-l
1: să stai
0: lase
1: liniștit
0: primul
1: un an
0: an.
1: de zile. Îl lasă un an de zile?
0: Depinde ce au discutat, dar normal așa fac. Așa fac. Deci în primul an trebuie să formeze, pentru că el acum ce trebuie să facă? Să refacă echipa. De ce l-au
1: Da.
0: angajat pe el? Că echipa e bine?
1: Nu.
0: Nu. Nu s-au mulțumit, s-au terminat pe locul nu știu cât.
1: A,
0: Pe l-au
1: nu,
0: ales.
1: pentru că
0: Ce fac?
1: pleacă, Mancini. Roberto Mancini pleacă de acolo. Să se ducă la Naționala Italiei.
0: Dar nu știu
1: A rămas
0: dacă
1: fără antrenor.
0: pleacă el sau a fost dat afară. A plecat Mancini.
1: A
0: Ok.
1: plecat Mancini destul de repede, adică a hotărât să plece, și dea demisia pentru că are informații, de aia și plecat, să meargă la
0: Națională.
1: Naționala Italiei.
0: Națională Italiei. Nu
1: Acolo,
0: cred
1: o
0: să
1: altă
0: fie posibil.
1: prostie,
0: Și
1: domnul
0: până
1: Pan, adică să vrei să reformezi fotbalul din Italia, să schimbi ceva, pentru că ai ratat 3 campionate și cum schimbi tu? L-aduci iar pe Mancini, care a mai fost. Ai o prostie mare.
0: nu știu, acum. Bine. De ce mi-aduc eu bine aminte, Mancini a avut ceva rezultate, nu? La Național. Sau au fost așa și așa. Mi se pare că n-au câștigat ceva, au câștigat ceva, parcă cu el.
1: Mi se pare că a luat un euro. Parcă a luat un euro.
0: Să câștigi un euro. Nu e ușor, nu e ușor.
1: E
0: Cu
1: clar, e
0: problemele care le are fotbal, cu problemele care sunt și în Italia, de valoarea jucătorilor, formarea jucătorilor,
1: ia
0: e
1: uite
0: destul
1: ce
0: de
1: spune
0: dificil.
1: Nagelsmann acum.
0: Adică
1: Nu voi fu
0: între
1: ce spune Nagelsmann, nu voi fugi din cauza eliminării. Am un contract, rămân aici. Zice Julian Nagelsmann, acum declarație de ultimă oră dată în Germania.
0: Înseamnă că a fost întrebat ce va face.
1: Da, a fost întrebat și el a spus că nu fug după eliminare. Bine, nu o să fugă el, îl dau ei afară.
0: Rămâne să-i salveze, mă. Adică să-i mai dea 2 ani, să înțelegi?
1: Să rateze și
0: Știți
1: euro.
0: cum e asta? Da, știți cum e asta? Cum e la noi? Zice, când te duci la copii și junior, știi, la... Zice, domnule, ce obiectiv aveți? Păi, domnule, am un obiectiv un pic... trebuie să ai răbdare. Că la copii și junior, știți cum e, nu trebuie rezultate imediate. Bun, și cât vă trebuie ca să faceți ceva? Domnule, între 8 și 10 ani. Adică...
1: Da, cam
0: Angajați-mă
1: așa.
0: după 10 ani și după vreo 7 ani vă pot spune cine poate să ajungă din fiecare grupă, dar trebuie vreo 7 ani ca să-mi dau seama.
1: Da. Cu
0: Cam așa
1: această,
0: ce.
1: să zicem, glumă, încheiem ediția de astăzi specială
0: Glumă,
1: pentru
0: glumă, da.
1: care,
0: Glumă.
1: pentru care chiar vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și în această dimineață, o altă dimineață pe care o avem împreună. Urmează în scurt timp, nici nu știu cât, e 3:30. Facem un duș, ne mai bem o cafea și ne ducem la meciul Olanda cu Maroc. O să le mai vorbim zilele următoare lucrurile, pentru că se așează ușor, ușor partidele din optim de finală. Cam de 2 zile a început campionatul mondial. Ieri și astăzi, primele meciuri cu adevărat importante. Și interesant e, Canada a bătut în prelungiri, în sensul după minutul 90, Brazilia a bătut după minutul 90 și ăsta a avut prelungiri și penalturi, adică un echilibru fantastic. S-ar putea Olanda-Maroc să fie cu prelungiri. Așa zic eu. Meci echilibrat. Deci cine a spus bate Olanda?
0: Eu am favorit Olanda, da.
1: Eu cred că bate Maroc.
0: Nu va fi ușor, dar
1: Eu cred că bate Maroc. Facem această prinsoare pe un suc.
0: respectăm.
1: Da? Și
0: Da?
1: vedem
0: Ok,
1: cine are
0: înțeleg.
1: dreptate
0: Și,
1: data viitoare.
0: nu, hai să facem altceva. Dacă bate Maroc, intrăm în live o jumătate de oră la 6 dimineața.
1: Dacă bate Maroc.
0: Dacă nu,
1: Aha.
0: dacă bate Olanda, mergem la culcare. Dacă bate Maroc, discutăm
1: Deci
0: despre.
1: atenție, dragi prieteni, dacă bate Marocul la 6 dimineața, ne vedem cu domnul Costel Pan în direct, da? Ok. O jumătate de oră facem
0: Da.
1: după meci. Analiza partidei.
0: O jumătate de oră
1: Da.
0: numai în cazul în care Maroc câștigă.
1: Exact.
0: Cum ai spus tu, corect?
1: Dacă se califică Marocul, suntem aici la ora 6 dimineața. Mulțumesc. Mulțumesc. Să
0: Cred.
1: aveți
0: Vă mulțumesc și
1: o
0: eu.
1: noapte. Le spunem celor care vor să meargă la somn odihnă plăcută, dar sunt convins că sunt mulți care se vor uita. Cineva chiar ne întreabă dacă vor urmări meciul Olanda-Maroc. Ne întreabă Nightmare. Nightmare, am ratat 2 meciuri de la acest campionat mondial. Două. Australia cu Turcia, 2-0, duminică la 7, nu știu de ce, n-am mai putut, deși voiam să văd Turcia, și al doilea meci pe care l-am ratat, Algeria cu Tunisia, de fraier, că stăteam în pat și mă uitam la rezultat. Am văzut prima repriză, practic o repriză de la el am ratat, Algeria cu Tunisia, 2-1 pentru Algeria, după ce a condus Tunisia, nu, Iordania cu Algeria, pardon, Iordania cu Algeria, 1-0 la pauză, m-am urcat în pat și am zis să mă uit pe Flescor, pe alte știri, știam că bate Algeria, luasem la pariuri și m-am culcat fericit că a bătut Algeria. Dar nu știu de ce nu l-am văzut meciul ăla. Așa că nu ne mai întrebați dacă ne uităm la meciuri, că nu ratăm noi meciurile, mai ales în faza asta a competiției.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: drumul spre munte te-ați lei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728 599 044. De luni până luni.